0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn Dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig.
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjelden, jeg synes.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Ja. Jo, du var inne på dette ja. med Villmarkens sønner og
0: ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Da, og,
0: ja, det heter, det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller her likevel, vi?
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja. Og det Morgel tror du hadde helt rett i. Det ja, hadde helt rett i at det var en refrenge her var da kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting, skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, neida, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener, jeg har stort forestillet også som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, nå går vi jo fra den ene tv-serien som går på den ene kanalen over til en annen tv-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må det kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte gang en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da
1: du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egen melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Men Kelly Richie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det nei.
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen.
1: Ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er kjedsomlige, men
0: gjør det.
1: Ja. Det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke det er en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du og kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retningen?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker det så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Richie, nemlig Etta James.
0: Skulle du bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Richie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Ja. Jeg går helt ut bladet, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Nå
1: håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror
1: det. Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager det? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare lager
0: det. Det er vel det spønefugler det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke for det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Så prøver jeg til andre gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Du må følge meg ut.
1: Ja,
0: Ola Magnell.
1: Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det.
1: Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det er da han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi
0: begynte. Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper vi til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

0: La oss smitte alle andre som vi ser, sier de.
1: Med influensa!
0: Nei, med sang og godt humør.
1: Nei, det tror ikke jeg er klar da.
0: Klarer ikke du det?
1: Nei. Jeg har bestemt meg for at nå i 2023, da skal det være det året hun Rønnhaug er sur.
0: Skal det det?
1: Ja!
0: Meg.
1: Å gud, hvor jeg gleder meg.
0: Da sier jeg vel heim.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Jeg tror det hadde blitt kjempekjekt.
0: Da er vi klare med når Svein ute i teknikken så vanlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og inn i studio her så sitter en Jon Roar Øyen rett over meg.
0: Og Rønning Torev sitter på hisida.
1: Ja, jeg passer best på hisida.
0: Bokstabelig talt. Hinsides. Ja.
1: Hinsides alle seg i retninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: I kveld så har vi fått en, i kveld er gavekort igjen.
1: Nei!
0: Kjattlesport igjen.
1: Oi.
0: Ja.
1: Det har svært.
0: Det må være litt for folk å hige til, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vi lokker med det vi har.
0: Lokker? Hva telefonnummer er? Kan du lokke med et nummer?
1: Jeg kan lokke med et nummer, ja.
0: Ja. Vær så god.
1: 578-60-660.
0: Det er nummer du skal til i kveld for å få... Prate med oss og få kanskje et gavekort oppe på slutten på kvelden.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, men altså gavekort kan være veldig greit, og folk kan kjøpe seg brodda.
0: Ja, du mener det.
1: Ja.
0: Nå til sommer altså.
1: Ja, men altså det viser at du skal lufte plenen, så er det veldig lurt å ha på seg brodda.
0: Ja, det kan. Ja.
1: Jeg så jeg en gang, hun prøvde å lufte plenen, og hun brukte sånn stiletthel. Men hun sånk så innmari langt ned at hun skremte jo matchen, vet du, han forsvant.
0: Så det er lurt av broddene du skal lufte plenet, altså, for til å gro skikkelig.
1: Ja, få litt luft ned i.
0: Så spreng gatter frem der da, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fotballsko også, kanskje.
0: Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Eller så kjører vi vanlige spor, fast gjengrodde stier, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er... Hvorfor brøyte nytt land når den kan gå i gammel skog?
0: Du har musikken.
1: Det har jeg, ja.
0: Mykje spennende da?
1: Nei, ikke i det hele tatt.
0: Ikke spennende?
1: Nei. Jeg tok en gammel spillerliste.
0: Ja.
1: Nei, jeg har prøvd å lete frem litt fin, litt variasjon, litt gammelt, litt nytt, litt forskjellig.
0: Jeg har laget til litt rebuser, eller ikke rebuser, men spørsmål og rebuser.
1: Blandet.
0: Hva det kaller det når du snur på bokstaven og anagram det heter?
1: Det er anagram, ja.
0: Ja, det skal vi ha litt senere.
1: Ja. Det er altså, anagram er et annet ord for rot ihop.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det kan lage mye artig av det.
1: Jeg kan det.
0: Ja.
1: Blukkfisker.
0: Eller så har du fått igjen sola bort i Hundvikene?
1: Ja, den kom i går. Det var så vidt vi så henne, for akkurat de første dagene så er det bare noen få minutter.
0: Ja.
1: Så vi må være veldig påpasselig, sitte klar.
0: Så du visste hvor tiden kom og var klar, og det var, den dagen var det klart?
1: Ja, det akkurat i det skaret der som den kommer.
0: Ja, hvor lenge er hun vekke da?
1: Da er hun vekke fra 16. november til 26. januar.
0: Og da er det lenge vekke med dere, eller bort med meg.
1: Ja, men du skjønner det at vi er så opplyste i oss selv, at vi trenger ikke så mye sol.
0: Nei, her må vi komme i gang, Svein, litt går ikke, nå begynner skryt og... Først skal vi ha sjokka, av og til så har vi bilmerke og sånn.
1: Ja.
0: Der er du godt bevandret.
1: Veldig godt bevandret.
0: Hvis jeg har sagt kaptein, kan du ikke så lage det for eksempel?
1: Opel.
0: Ja, vet du.
1: Ja. Opel, sier
0: jeg. Jo, det er helt rett det.
1: Ja. Men far min, han hadde kadett.
0: Ja.
1: Ja, uten sikkerhetssela.
0: Det er ikke så høyt opp i graden i deg.
1: Nei, men altså, det var litt greit.
0: Jeg må ikke ringe inn folk enda, vi har ikke spurt enda.
1: Nei.
0: Men det første spørsmålet ut til dere som er hjemme der, det er altså at Svein trodde at folk begynner å ringe bare jeg nevnte kapteinen her. Det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja, det var jeg som skulle svare på det.
0: Det var du som skulle svare på det.
1: Altså.
0: Men folk er lette på avtrekkeren.
1: Altså, det er,
0: og det liker vi.
1: Ja, de er like lette på avtrekkeren som han Johannes Tignesbø.
0: Yep. Han er god.
1: Han er veldig god.
0: Et bilmerke så har etternavnet på bilen, etternavnet vil jeg si.
1: Modellen heter.
0: Ja. Kuga.
1: Ja.
0: K-U-G-A. Hvem som lager deg? Hva skal vi høre nå?
1: Da skal vi høre Onasira med Øystein Sunde.
0: Ja.
2: Onasira, sira kvina, Onasira. It is time to say goodnight to Nord 2. Nå står gjeterne og lurer hvor de blir av. Når vassdragsvesenets folk alltid foreslo, har de trukket deg tilbake til kontoret. Mens vi fyrer opp med olje fra Kuwait, snart skal reaktorkjølevannet

0: lese.
1: Ja, nå er solen igjen. Må vente til i morgen da.
2: Flytt diksjon på her unge sparbo.
1: Veldig bra. Det er nist som jeg skulle gjort det selv.
2: Vektra, det er hvem som lager Vektra?
3: Opel.
2: Det er Opel, ja.
1: Ja. Hvem vi har med oss?
3: Det er Karianne Kvalheim.
1: Karianne Kvalheim, ja.
2: Og du ringer fra?
3: Fra Nordfjordeid.
2: Jeg ringer fra Nordfjordeid, ja. Har du hatt Opel?
3: Jeg skal klart rake meg på besøk med venninne. Ja.
2: Nei, så kjekt. Da fikk du ringe inn til oss. Det setter vi pris på.
1: Veldig kjekt med nye folk. Ja, og unge frøken Karianne, hva du gjør på til dagen?
3: Nei, minst mulig altså. Jeg er ufører.
1: Ok, minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, jeg gjør litt håndarbeid og litt husarbeid og litt sånn.
1: Ja.
2: Nei, du sa hun var unge, det er ikke sikkert hun er så unge som høres ut.
1: Hun høres veldig ung ut.
2: Ja.
1: Ja.
3: Altså, midt på treet.
2: Ja, midt på treet, litt oppi.
1: Ja, hun er ikke eldre enn hun føler seg.
3: Nei, du, jeg er god årgang.
2: Kan du bare flatra ikke, du sa?
3: Ja.
2: Du, det får ikke inn, det får inn radioen der, for vi har jo
3: sendt... Nei, ikke ja. Inn radioen her.
2: Ja,
3: vi det?
2: Ja, vi har sånn...
1: Du finner på internettet.
2: Vi har sånn app du kan laste ned.
3: Å oh, ja!
2: På nettsida vår, hvis du går inn på nettsida til Nordfjord...
1: Ja. Der finner du...
2: Nordfjordradio.no kan du skrive, og kommer opp nettsida vår, og da ligger det
3: sånn.
2: Ja.
1: Så der, da er det bare å lyde på.
3: Ja. Jeg vet ikke, mannen min er voldsom å høre på nærradioen da.
2: Er det, ja.
1: Ja.
2: Hvordan heier en voldsomt?
1: Du er veldig intens.
3: Jeg har hørt på det hele dagen.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja, så bra.
2: Og du har ikke hørt før?
3: Nei.
2: Nå kan
3: jeg se. Jeg hører på når jeg sitter med mannen min. Da jeg hører på da, når jeg er med mannen min. Litt sånn på bilen og bussturmen.
2: Hva har du gått glipp av? Jeg kan ikke være gå over kort på 400 kroner for kjøttet sport, for eksempel.
3: Ok.
2: Ja.
3: Mm. Jo, takk.
1: Det er ikke dumt altså.
2: Det er bare en hake med deg. Du må svare på noen spørsmål der som er fryktelig vanskelige for aftenen.
1: Jeg er så innmari vanskelig i dag.
3: Kanskje du bare litt snillere med meg altså?
1: Ja, vi hjelper til så godt vi kan.
2: For nybegynnere så er vi veldig snille.
1: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva er cellofan laget av?
3: Cellofan laget av?
1: Ja, det ligger nesten litt i navnet.
2: Har du hjelp?
1: Det er sånn...
3: Har vi en lille dame her da?
1: Ja.
2: Nå får du se hva god han er.
3: Ja, om å... Cellulose.
1: Cellulose, ja.
2: Nei, kjør der, du ja. Kan...
1: Riktig på en prikk. Det er veldig...
3: Ja, vi må også til å hjelpe litt.
1: Ja. Nei, men altså, hjelp må være lov.
3: Ja.
1: Det er helt sikkert.

0: Ja.
1: Så kan jeg da spørre deg om... Skal vi så finne en litt vanskelig en?
2: Ja, må ikke du leite så, tror jeg.
1: Skal ikke leite sånn at det blir helt... Ja,
2: har du vært på kjøpesenter du har vært ennå?
3: Nei, bare typ.
1: Ja.
3: Bare sånn besøk.
1: Ja. Ja. Og det blir så, hvis det går så kraftig ut i der, så det, best, det blir lurt du reist innover.
3: Ja, så du bare koser oss inne og spiller og strikker og koser oss.
1: Ja, ja. Koselig.
3: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, hva er en ekvipasje?
2: Det kan du si.
1: Ja.
3: Hva du sa, hva er det en gang til?
1: Hva er en ekvipasje?
3: Det har du hørt.
2: Ja. Ja, det har du hørt hvis du ser på sport.
3: Ja, jeg har hørt.
1: Vi har det oppe på et lite senter her, så er det mye sånt.
2: Ja. Ja.
3: Er det hest?
1: Hest og... Det som sitter på.
3: Se hest og vogn.
1: Nei, han sier, vogna sier ikke oppå. Der sitter en kvann oppå.
3: Hestefører?
1: Ja, eller?
2: Ja, det er fører og rytter, er det samme.
1: Ja, ja.
3: Og rytter?
1: Ja. Hest og rytter, ja, okay. Det er en ekvipasje.
2: Ja, ekvipasje kan være, uten når du gifter deg går det, for det er kjæring, det er en ekvipasje.
3: Ja, det var det jeg mente, det var ikke det jeg forbindte med et ord der.
1: Nei, men nå har jeg aldri gifta meg, så dette vet jeg veldig litt om. Jeg vet mer om hest.
3: Det mener du har hørt et ord i en annen sammenheng, skjønner du.
2: Ja, ja. Også kunstløp.
1: Ja, og apanasje, det er noe helt annet.
2: Apanasje, det er kongelig.
1: Ja.
2: Hvor lenge skal du være på i dag nå, så vi sier?
3: Nei, egentlig spiller jeg hjemme i kveld, da, men så plutselig får jeg ut, nei, jeg går over natta til i morgen.
1: Det tror jeg var lurt.
2: Er det oppe i Myklebåtåsen du er da?
3: Nei, ja, det er oppe i deres plass. Ja.
1: Oppe i grunnen?
2: Nei.
3: Ja, langt oppe i bakkene.
1: Det er ikke fare for høgvatten.
2: Oppe i grunnen?
3: Ja. Nei, oppe i grunnen her. Ja, men det er bare kjekt å komme seg ut av huset.
1: Ja, ikke sant.
2: Men når du bor der, har du spilt bingo noen gang?
3: Ja, det er rett og slett. Jeg har spilt bingo her, ja, inne, ja.
2: Ja.
3: Men det har jeg gjort.
2: Det kan du gjøre nå, hvis du tar ned den appen og kan sitte hjemme ut på Flatraket og spille bingo, faktisk.
3: Å, ja.
2: Det er mye måleveringer som vinner på bingo her. Ja.
3: Ja.
2: Hun som vant sist når du på bingo, hun var så oppe å selge inn henne.
3: Sånn
1: det? Ja. Ok. Ikke, og nå er gullpotten faktisk 15.000.
2: Kan vinne 17 da?
1: Ja, kan du vinne 17 hvis du er veldig heldig.
3: Det er penger, det.
2: Du hører ikke litt heldig ut, synes jeg.
1: Ja, ja.
2: Og hører ikke om litt heldig ut.
1: Ja, hun høres veldig heldig ut.
3: Ja, sant.
2: Du har en god og trivelig helg, da.
1: Ja.
3: Ja, du takk det samme.
1: Ja, koser deg masse.
2: Ha det, ja. Ja. Og navnet skrev du opp?
1: Det gjorde jeg, ja. Skal vi se hva vi har her? Karianne Kvalheim heter.
2: Karianne Kvalheim, ja.
1: Ja. Så da skal vi til på nummer 3.
2: Ja. Og du, vi skal høre da for eksempel... Kirsti Sparbo var nettopp frampe, er det dame nå, eller det?
1: Nei, da er det sånn... Nå blir det faktisk en instrumental.
2: Hvem?
1: En instrumental.
2: Instrumentalen, ja.
1: Ja. Da blir det altså Subben, heter han. Med Hallindahl Kraftlag.
2: Å, ja.
1: Det blir en skikkelig røyte.
2: Strøm trenger vi.
1: Ja. Det er sant.
2: Hvis du har kjøpt deg en Bydrich, kan du si det?
1: Bydrich?
2: Ja, hvis du har kjøpt deg en Bydrich,
1: ja.
2: Hva slags, det er ikke noe merke. Hva slags bil har du kjøpt deg da?
1: Ja.
2: 528-60-670. En Bydrich, hva slags bil er det?

0: Jo.
1: Nei, det er ikke Mercedes vi skal fram til.
2: Nei.
1: B-U-D-R-I-H. Budrich.
2: Ja. Så stokker dere litt om på bokstavene.
1: Bokstavene, så får du en type... Type bil, det er en type bil, så det har vel med hva han går på.
2: Ja, det har med drivstoffet han konsumerer.
1: En budrich, er det en del av det?
2: Ja, ja, han kan være litt, enten det ene eller det andre.
1: Ene eller det andre, eller blanding, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er jo faktisk dyr også kan være en budrich.
1: Det er en budrich.
2: Ja.
1: 528-60-660, og vi har en jubilant vi skal, jeg sier bursdag i dag.
2: Ja, ja, det har vi.
1: Anne Brattheim.
2: Ja.
1: Vil du ta din vaklete reis.
2: Min vaklete reis. Jeg skal synge litt.
1: Gratulerer med dag. Ta litt ifra da.
2: Må jeg det?
1: Ja.
2: Det må jeg kanskje.
1: Vi tar det i lag. Ja.

0: Anne Bratheim.
1: Gratulerer.
0: 72.
1: Ikke 72 år altså.
0: Nei, jeg.
1: Hun er 71.
0: Jeg vet ikke si mer. Kan vi ha med oss? Hallo?
2: Hei.
1: Hei.
2: Maj-Britt
1: Leivdal.
0: Ja, nå må du ta telefonen din og
2: Er det vanskelig å høre meg?
0: Nei, ikke nå.
1: Nå kom det deg.
0: Det blinket en telefon til Svein når du snakket med. Ja.
2: Maj-Britt Leivdal.
0: Maj-Britt Leivdal. Nå var du god. Nå prater du inn i telefonen. Det er jeg overbevist om.
1: Ja. Ja, og vi skulle frem til?
2: Hybrid.
0: Hybrid, ja.
2: Ja, der jeg fikk tenkt meg litt om, så var ikke det så veldig vanskelig, for jeg kjører nå det selv.
0: Ja, da ser du det, ikke så.
1: Du bare gikk ut og las på bilen.
2: Det var ikke så gale.
0: Ja, kan du styre med?
2: Nei, som sagt, så er ikke det så veldig mye jeg kan styre med da.
1: Nei.
0: Men litt er det noen dagene, litt forskjellig sånn.
1: Ja.
2: Ja. Ja, vi går nå ut i stygge veier.
1: Nei, men må ikke gå ut i stygge veier, må holde deg inne. Inn!
0: Ja.
2: Vet du, dette regnet er egentlig fint, det. Bare ikke blæser alt for mye.
1: Ja, det var det. Det tar sidelengs og regnet, det er ikke noe stas, altså. Men vet du hva jeg gjorde i dag? Jeg gjorde noe jeg ikke har gjort før.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kokte 9 klubber.
2: 9 klubber? Jeg vet, 6 klubber.
1: Ja, nei, du skjønner at jeg lager aldri 9 klubber. Jeg lager mye større, eller mer klubber, men i dag lager jeg altså 9. Det har jeg aldri gjort før.
2: Du har ikke etet 9 klubber?
1: Nei, jeg lagde deg.
2: Åja.
1: Jeg kokte 9 klubber.
2: Ja, ja, det var jo fint gjort da.
1: Ja, ikke sant? Så har vi middag i 3 dager.
2: Åja, men klubben går.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Men det er bare at jeg er vant med mye større panje.
2: Ja, sant.
1: Ja. Så hva var det du sa, Jon-Roar? Påse?
0: Ja, det lagde du klubb, sa du.
1: Ja.
0: Det hadde laget jeg i går.
1: Ja. Det rasper du potetene?
0: Er det så nøye med, da?
1: Ja.
0: Ellers ja, det ikke... var noe. Det måtte noe være raspet, for det var jo ferdig.
1: Nei, påse, da.
2: Nå må du kjøpe etter mjølet.
0: Akkurat like god.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det spørs hva du har oppi møtja.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det er det nettopp.
1: Hva var det på det? Nå er det rett for hangemeng her, altså.
0: Jeg bakte vel feil også, da?
1: Ja. Det vet jeg, tror. Du skulle ikke forundre meg det
0: spørt. Jeg lagde brød, du.
1: Nei, har du laget brød?
0: Ja, men det hadde ikke jeg oppi klubbet mjøl.
1: Nei, det får vi håpe. Ja, hvis du begynner å lage brød, ta klubb i mjølet, da...
0: Ja, det var god, deg. Flesk inn i, og...
1: I brød, da?
0: Ja.
1: Ok.
0: Har ikke smakt, deg.
1: Nei. Jeg skal ikke ut og etter kvelds med deg på en stund. Hva du tror om der?
0: Ja, men dere har ikke råd å etter middagsbrød.
1: Nei.
0: Nei, det er morgenbrød.
1: Ja, og det er ikke så bra. Nå er han begynner å bli voldsom her. Nå må vi til å snakke
0: men,
1: igjen.
0: Men er mannen hjemme nå?
2: Men
0: nå prater ikke du inn i telefonen igjen. Du er så vekk av og til. Akkurat så snur deg vekk og er litt sånn
1: genert.
0: Ja, genert.
2: Ja, men det er jeg.
1: Åja, ja, det er jeg også.
0: Da er vi klar for spørsmålrunden.
1: Ja,
2: ja
1: da skal vi se. Da kan jeg spørre deg om hva heter staten der paven bor?
0: Ja, det heter staten til slutt, og så er det et navn før.
1: Ja. Det er faktisk regnet som verdens minste land.
0: Ja. Det er bare det skrytpava der.
1: Ja, det er det. Det er skrytpava.
2: Verdens Vatikanet.
1: Vatikanstaten, ja.
0: Nå ble du plutselig veldig klar igjen, ellers er du inne i en ullsokk med hauda, eller inne i en sekk med ull.
1: Ja.
2: Det må være noe med høytaler, men...
0: Der kom du igjen.
1: Der var du igjen, ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg spørre deg om hvem ble kallet for en munter melankoliker?
0: Hos Atbo er for Bergen.
1: Ja.
2: Man ble høyt, ja. Munter melankoliker.
1: Ja.
2: Er det...
0: Ja. Han har laget mange nydelige melodier.
1: Ja, det har han. Jeg kan ikke gå og legge meg for eksem.
0: Nei.
2: Kan ikke du synge litt til? Du var flink å synge da.
0: Ja, men det vet vi at hun er, men... Men han er en av disse fire som reiste rundt før og var gode kamerater.
2: Gitarkameraterne. Er det Jan Eggum du mener da?
1: Det er han, Jan Eggum.
2: Oh.
1: Ja, han var en munter melankoliker. Altså når han begynner å fortelle vitser, så er de jo så lange og så utrolig tørre.
0: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å huske Bjøndelsen når han er ferdig med vitser.
1: Å nei.
0: Nei, det er sant det. Han er litt sånn.
1: Neida. Altså, jeg skal fortelle deg at når jeg sitter og ser på sånne ting, så er jeg helt med. Altså, det er ikke noen ting rundt meg. Jeg bryr ikke meg om noen ting som er rundt meg. Jeg bare følger med på det som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
2: Da kan det hende. Men du må være veldig fokusert.
1: Ja. Ja. Men det, jeg elsker sånt, så derfor skulle jeg... Så, det var jeg som satt ved siden av en gang. Hun sa at hadde jeg vet at jeg skulle sitte ved siden av deg, så skulle jeg tatt med meg aeroproppet.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Du sitter over bordet, og jeg har faktisk aeroproppet på meg da.
1: Du har jo det. Han har til med høyre klokke.
0: Det var fint å ringe inn, du.
2: Det er bra dere minner oss på det, så vet vi noe om det. Hvis vi skal noe, så vet vi ikke om vi er med der. Så.
1: For å si det sånn, du hører om jeg er der.
0: Ja.
2: Ja. Det var en riktig god helg, da.
0: God helg, ja.
1: Takk i like så. Da er du med i trekningen av
0: et gavekort. Og så må du få sjekke telefonen din i morgen.
2: Ja, det største, ja.
0: Han er ut og inn.
1: Ja. Greit det. Ha det godt.
0: Ha det godt. Det var en merkelig telefon.
1: Ja, det var litt artig. Det var sånn hybrid. Ja. Det var litt sånn...
0: Jeg holdt meg for snasjen og så pratet.
1: Ja.
0: Hybridtelefon, ja.
1: Ja, det er absolutt det.
0: 5-28-60-660, og kveldens sponsor er...
1: Chatelier Sport.
0: Med...
1: Gavekort på 400 kroner.
0: Ja.
1: Woohoo!
0: Woohoo! Og vi var nå framfor hybrid. Nå skal vi... Jeg kunne tenke meg en trikselek. Trikselek.
1: Ja, men akkurat den leken kan ikke jeg.
0: Ja, men det er en, flere og flere har den leken. En trikselek. Det er en biltype det også. Eller, ja.
1: Ja.
0: 5-28-60-660.
1: Ja.
0: Og da, vi skal høre da...
1: Da skal vi høre på Porch Blues... Med Years After.
0: Snu bokstavene på trikselek og atta frem, så får du rett den biltypen.

0: av sånne ting som ikke folk har behov for å vite.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Det er godt her. Ja. Det er masse informasjon som ingen har brukt for.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Du vet ikke, men jeg kan ikke det godt av å vite.
0: Nei, det er helt sikkert.
2: Hei, god helg, du.
1: Ja, takk like så.
0: Ja, ha det godt.
2: Ha det.
1: Hei, ha det bra.
2: Ja. Nå skal vi frem til en gruppe igjen.
0: Du er...
2: Dine gleder meg til å... Dine er spent på om folk klarer.
0: Ja, jeg også.
2: Nå skal her nå inn, her nå godt hit. Ja. Stashanen.
0: Ja.
2: Dunelo. Eller Dunelo. Dunelo eller Dunelo. Stashanen. Dunelo. Dette er to ord jeg har oppskrevet, men du kan, det skal uttales i ett ord når du har sett ihop disse bokstavene.
0: Ja.
2: Og det er et jente...
0: Gruppe.
2: Gruppe.
0: Ja. Mange taus, mange kvinnfolk.
2: Det er mye kvinnfolk, kan vi si.
0: Ja. Og mens de tenkte på det, så spiller vi Kom sommervind med Tove Caroline Knudsen.

0: på allikevel, så det...
1: Ja.
2: Det er en ting med det.
1: Jeg er glad jeg gikk ut i kysten der det kommer fra.
0: Ja, det kan du tenke.
2: Er du ute av kysten, du?
1: Jeg er ute av Røydeberg ute i.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der var det veldig hardt.
2: Willy Reisen, kjenner du han da?
1: Ken?
2: Willy Reisen.
1: Willy Reisen, ja. Det synes jeg er bra med.
2: Jeg synes ikke han var dette, ja. Han var, ja, han var sånn, han la spingo før i gamle dager her i radioen. Mm. Ja.
0: Det gjorde han.
2: Ja.
0: Ja, nei, vi har hatt mange medarbeidere i nærradioen.
2: Ja, det.
0: Og nå kan de begynne å komme tilbake igjen også. Det er veldig kjekt.
1: Jeg har mistet mange.
0: Ja. Nei, det er trossig.
1: Jeg kommer til å reise her.
2: Hæ?
1: Ja, jeg kommer til å reise her, ja.
0: Ja.
1: Røydeberg.
0: Ut av Røydeberg, ja.
2: Men det er det, ja. Nei, men det var noe fint å flytte inn i fjorden og bli kvitt inn av vinden, vel?
1: Ja, i hvert fall.
2: Røydeberg, det er jo sånn mur i en ende på huset, det vet du, ned på der, ned på Refika.
1: Nei, Refika, det er jeg, men ikke på Røydeberg.
2: Ja, ikke på Røydeberg, det kommer ned fra kanten der, liksom så.
1: Ja, huset der har stått.
2: Ja.
0: Gamle hus står ofte mye bedre enn nye, for det at de er så skikkelig godt bygde.
2: Ja, det er grått litt fast da, faktisk.
0: De har det.
2: Ja.
1: Det har stått i alle år.
0: Ja, da.
2: Røtene går langt ned i årene, vet du.
0: Ja.
1: Det er kjempebra.
0: huset mitt er faktisk fra 1875.
2: Å, ja.
1: Ja.
2: Men du har grått fast i...
0: Jeg har grått fast i huset, huset i meg, så det blir så bra sånn. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja.
2: Gode, eller?
0: Gode spørsmål.
1: Jeg håper det da.
0: Ja da. Hva betyr E-en i for eksempel E6?
1: Hæ?
2: Hvis vi sier E6, E6 er veien, hva E-en står for?
0: Ja.
1: E6.
2: Ja.
0: Og så E18 nå. Hva betyr E-en?
1: I.
2: Det er en forkortelse for et ord.
0: Ja.
2: E-en.
0: E for Edgar.
2: Hva står E-en for?
0: Det hører til et veinett som går helt langt.
1: Veinett?
0: Ja. Det, så, ja det, du, dette der E6 er jo en vei.
1: Innenriks.
2: Nei. Ikke, det, E kan ikke være inn.
1: Nei.
2: Du, har du førerkort?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kjører ikke bil,
0: ikke? Nei. Nei, men det,
1: jeg må
0: også kjøre bil, da. Ja. Nei, men ditt rande der er altså... Vi tilhører en verdensdel.
2: Ja.
0: Hva heter den?
2: E. Begynner på E.
1: E.
0: Ja. Ikke Afrika og ikke Asia, og, men EU.
1: Europavei!
2: Her på mange, du!
1: Ja.
0: Sånn som så FV betyr fylkesvei, vet du?
1: Ja.
0: Så det er sånn...
1: Ja.
2: RV er riksvei.
0: Ja.
1: Europavei, ja.
0: Det stemmer.
1: Mm.
0: Skal vi se? Da kan jeg spørre deg om hva heter nasjonalfuglen i Norge?
1: Fuglekongen.
0: Nei.
2: Det er en som liker seg godt i vatten.
0: Ja. Han liksom neier litt, vet du.
2: Han er ikke redd for å bli båtet.
1: Superkong, herlighet.
0: Det har litt med vatten
1: å gjøre. Jeg mater mye fugler her, da.
0: Ja.
2: Jeg kan imitere den, da.
0: Nei, dette var ikke likt heller. Du må dukke nå. Dukk ned under vatten. Under vatten, Sonja.
1: Hva heter nå?
2: Åja.
0: Ja. Det er masse vatten.
1: Superkongen?
0: Nei.
2: Nei, begynner på F, ja, det er rett. Hvis du er en stor...
0: Nei, elv, så
2: kommer det jo da. Altså, det er mye vatten.
0: Ja.
2: Hva vi kaller det, stryk utfør, hva det er?
0: Der vattnet kommer ned, for eksempel en bergvegg.
2: Foss.
1: Fuglekongen.
0: Nei, ikke fuglekongen.
2: Foss.
1: Fossekallen.
0: Fossekallen, ja.
1: Ja.
0: Stemme.
1: Den er liten.
2: Den er liten, ja. Han er så liten at det er vitt en kjempe på navnet.
0: Ja, det er akkurat det. Så det er, han liker så godt.
1: Nå kommer jeg på det.
2: Ja, nå kommer du på det.
0: Ja, men nå husker du det til neste gang.
1: Vi matet mye fugler her.
0: Ja, du må sitte og telle deg. Det skal være sånn fugletelling din i helgen.
1: Telle, ja. Vi har så mye lite noe fugler her.
0: Ja.
1: Det er det siste.
0: Ja,
1: det er ikke noe som skjer her.
0: Nei, det er ikke godt å si.
1: Nei.
2: Ja, da er du med på trekkmiddag, du.
1: Men vi har ikke fugle bedt, vi har sånn som henger oppå.
0: Ja.
1: Her,
0: ja. Ja, men det er koselig å se på.
2: Ja.
0: Men da er
2: ja.
0: Du med i trekkmiddag av et gavekort på Châtelet Sport på 400 ja, ja. Kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det ja. Godt.
0: Ha det godt og god helg.
1: God helg, ja.
2: Men nå kommer den vanlige rebusjen der du skal sette ihop to ord som skal bli en plass her i Nordfjord.
0: Ja.
2: Hæ?
0: Tror du folk klarer å omstille seg
2: sånn? Nå må jeg stille om hodet til noe skjellig enklere. Ja. Er du klar med musikken?
0: Jeg er klar med musikken. Da blir det fiskarlåt med Salhus Kvintetten.
2: Oi, oi. Fisk pluss kroppsdelen. Fisk, en type fisk. Fisk pluss kroppsdelen. Plass her i Nordfjord. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, her var hestefaktoren rimelig høy.
1: Ja, men jeg beskyldes jo stadig for å bare spille gamle plater. Den her var fra 1999. The Tramps Fireland.
0: Godt har du kjøpt plater I år.
1: Ja, fra gutta fra landet lenger bak, vet du.
0: Ja, det var noen av mine heimbygdinger. Det var lokal folkemusikk fra Gjærtrakten.
1: Ja, fra Sandnes.
0: Ja, det var
1: låter fint det her, du.
0: Ja, det.
1: Og de som ikke kom seg på et av stedets utesteder opplevde disse gutta for et par uker siden, de gjorde noe dumt.
0: De gjorde noe.
1: Det var plass til mange flere.
0: Det var det.
1: Musikken var minst like bra som bedre hørte nå.
0: Ja.
1: Men vi var der selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja, videre referat om meldinger. Det var denne kommunalpolitiske konferansen I førre sist lørdag. Kan du komme med et kort referat på den?
0: Så turen var veldig fin.
1: Ja, meget fin.
0: Og på alle vis lærerikt og givende.
1: Og nå vet jeg hvor jeg skal kjøpe julegaver her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jaha. Fant du ut det?
1: Ja, ja da, det fant jeg ut.
0: Ja.
1: Ja, beklager at vi kom til feil sted på feil tid begge to I andre enden av fylket, men den konferansen vi skulle ha vært på var sikkert et veldig fint arrangement.
0: Sånn det når slipper gutta ut på
1: årets tur på lørdag. Årets bomtur på lørdag.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Men vi så mange flotte damer.
1: Det gjorde vi.
0: Ja,
1: en hadde rød hale og
0: vin. Spiste dette?
1: Ja, går han spise dette. En av damene som vi traff I en mørk kjeller hadde rød hale og hvit haletipp.
0: Og var veldig foxy.
1: Ja, det var en meget foxy.
0: Ja. Og skulle vi legge til noe?
1: Nei.
0: Nei da. Foxy lady med... Ja.

0: som jag hört det här så har vokalist vår kvädekurs med Olina Lövvid och Pihon. Ja, komma hem, vart ska du få pang?
1: Men det har du inte någon kvädekurs i Honda?
0: Kväg, inte kväle.
1: Inte kväle? Nej, men då förstå. Svedekurs.
0: Kväding.
1: Ja. Det var det, ja. Så må våre kvalitetslyttere må ha meg unnskyldt. Jeg hadde byttet om virginity og stupidity i hurtigminnet mitt, slik at jeg var litt sent ute med den introen.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå. Det var dumheten hun skulle miste nå, ikke den andre.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Uten at det nødvendigvis trenger henger sånn.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: På ingen måte, men her kommer det en kur.
0: Ja, det kommer. Altså, vi har en kompis, vet ikke om han akkurat nå i disse dager, vi har passert 6.30 eller omtrent det, og han kom da med et foret til flir, så sier han til, han sa det vel til deg også, at ikke visste vi hvem The Smiths var, og ikke visste vi hvem Morrissey var, og ikke likte vi The Cure, liksom, men vi skal nemlig nå, skal vi spille The Cure.
1: Da skal vi kurere både oss og dem.
0: Ja.
1: Eller han med det foret til flir.
0: Sånn, ja, nei, yep. Jo, ok. Ja. Her kommer i alle fall Hello, I Love You.
1: Åh.

0: pjong!
1: Det er kul.
0: Det er kul. For de som enda ikke har skrudd av...
1: har vi ikke hørt denne før?
0: Jo, vi har
1: hørt denne før. Vi er før
0: ja.
1: Kul.
0: Ja. Men for de som ikke har skrudd av enda, og som vanligvis ikke hører så veldig mye på denne type musikk, så... Så vil jeg, jeg kan jo først kanskje takke dere for at dere ikke har skrudd av, og bare si at det kommer for en stor del til å handle musikalsk sett om det samme. Og jeg har lyst til å sitere æreverdig Frank Zet, at the mind is like a parachute, it has to be open to work.
1: Ja, visst.
0: Så derfor, altså, dette på godt engelsk, det et mind-expanding radioprogram, muligens.
1: Milde himmel. Ja. Jeg håper du har rett.
0: Jeg ser ikke vekk på det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så?
0: Så, ja. Ja, så var det han her. Nå har vi spilt han Spencer Davis, nå skal vi spille han Jon Spencer.
1: Ja, det skal vi.
0: Jon Spencer Blues Explosion, en mann som blander Jimi Hendrix og... Doors og punk og rockabilly og ja, you name it. Han er...
1: Det kommer ikke på mer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men i alle fall, dette er John Spencer Blues Explosion.
1: Explosion.
0: Går det å snakke for meg?
1: Explosion, nei, nei, det går ikke an.
0: Vi skal ha en liten trullet her i samme rolige tempo som vi har holdt så langt. Dynamite Love.

0: Ja, der falt Babylon.
1: Der falt Babylon. Ja. Har du tenkt
0: Hvem
1: på...
0: tror du får regningen for å rydde opp alt det der styret?
1: Her kan også kan ikke vi betale.
0: Nei, kan vi ikke.
1: Har du tenkt på det? Jeg tenkte på det, Nils Olav, når vi en gang skal gå inn i det store hvite flokk, Nå driver de utvidet så forferdelig ut på opp og langene Norge. De rekker med at det er kjempe stor tilflytting til at det skal bli plass til alle. Jeg tenkte, hvis du kommer opp til han der sjefen, liksom, og banker på porten, hva har du lyst til å si til deg? Hvis det har gått en sånn følgetong i dagsavisen, liksom...
0: Nei, altså, jeg går ut fra han lurer på noe med gamle singleplater fra 50- eller 60-tallet.
1: Og du har med det?
0: Ja, jeg har med, platesamlingen. Det tror jeg han spør om.
1: Ja. Nei, jeg tenkte liksom, jeg håper at han kanskje kunne si at jeg har ikke snakket så mye før i tiden, men shit, er det for kommet der står slår deg ned og vin her borte og stedhåndlegget står her liksom og Jeg har en skikkelig feit platesamling, sier han kanskje. Det hadde vært ok, hvis han hadde sagt.
0: Det hadde vært ok. Ja. Tenker du mye på sånt?
1: Nei, jeg tenker på det heter Bibel, men det er Bibel-greier at det liksom, at du var i en liksom religiøse hjørne.
0: Ja, det var bare et kort øyeblikk.
1: Ja, men han jo sikkert ikke så veldig forskjellig på oss. Har du hørt denne historien om han golfspilleren og presten? Så ut og spilte golf, det blir så populært med golf, det også på Langland.
0: Nei, det...
1: Alt skjer på Langland.
0: Kjempegreit.
1: Pressområdet. Og så Strelle spilte golf. Det kommer en lang historie nå også. Jeg skal ikke ta... Jeg kan lage en lang, eller jeg skal lage en sånn halv, lang, kort. Så på klokka.
0: Ja.
1: Jeg begynte å spille golf.
0: Mm.
1: Og så han... Presten han slo selvsagt, og så var det golfspilleren, han slo et kjempeslag, vet du, og klarte sånn birdie, ikke det, når du liksom, ja, og så skal han bare putte ballen i hål, vet du, og så bommer han, og så kommer han, og så sier presten, du må slutte, altså.
0: Ja.
1: Så ikke slutte nå, så kommer, så slår Gud etter jorden med et lyn. Nei, sier han, ikke noe far. Neste hål, vet du, så var det akkurat samme. Bomma. Og inn i... Og i... Og... Og... Hele veien. Og presten sa til ham på nytt, liksom, at... Nå, altså... Husk på, nå kan du ute, liksom, og trimme i sammen med i dag, altså. Vi kan ikke ha dette her, og... Sier du det en gang til, så... Kommer helst sikkert Gud til å slå deg til jorden med et lyn. Ja, det var greit.
0: Ja.
1: Og på siste hålet, vet du, så... skjedde akkurat det samme, vet du. Og han skulle putte ballen i fra 25 centimeter, ballen trillet rundt hålet og la seg fint på sidesport derfra. Og han startet jo med, og der kom et lyn der fra himmelen med enorm kraft, og traff presten. Og så hørte du, og jeg bomma! Nå kom det, her i alle fall, kanskje han ville si det. For mitt ved kom han så sier han vel antagelig, sorry. I husker du tilfelle så heter sangen Sorry Somehow.

0: hvordan jeg husker dette.
1: Ja, Ben Hill i hvert fall husker du med sånn, hva heter det der i sola?
0: Nei, det sånn tysk...
1: husker du?
0: Ja, jeg husker. Jeg husker som eget. Ja. Jeg husker blant annet The Rolling Stones.
1: Ja, det husker jeg også.
0: Og for ikke å skape hull i lydbildet så hadde jeg tenkt å spille Let's Spend the Night Together. Den bråker jo ganske fint.
1: Ja. Men det var on request på oppfordring og et ønske fra unge Sira.
0: Ja, så snudde vi den gamle singelplata. Ja. Det originalsingelen fra 67 vi skal pløye gjennom her nå.
1: Ruby Tuesday. Ja. En av de fineste rockballadene jeg vet om.
0: Ja, ja. Da tar vi den. Og så lager vi et solid avbrekk lydbilde. Så koser vi oss en knappe tre minutter med Stones og Ruby Tuesday.

0: Ja, vel møtt til fredagssending. Gode gamle gutten på hi sida her. Velkommen Bjarne på langfredag.
1: Jo, takk for det. Det var jo veldig kjekt, og vi har fått litt nytt utstyr har vi fått. Og...
0: Var ikke det kjekt at jeg introduserte det så fantastisk?
1: Ja, det var, dette var helt...
0: Direkte fra ja. Påskefjellet, brun og fine.
1: Ja da, ja da. Vi som bor oppe i Høgda, vi kan si vi har vært i Påskefjellet.
0: Og appelsinerne er godt hardt på.
1: Ja, litt appelsin og litt kvikklunch, ja.
0: Ja. Båter du like best, eller? Tekker du heil i slenge?
1: Nei, tar heil i slenge.
0: Tar heil, ja. Nei, vi skal vel skal ikke stikke under stolen, Sandal. Hverken du eller jeg er noen skiløpere.
1: Nei, vi har vel egentlig lagt karriere litt på hylja.
0: Har du lagt på hylja, du?
1: Ja, jeg tror det.
0: Har du brent opp dine opp?
1: Ja, det er vel ikke oppbrende, men ja.
0: Hva er man da, Svein? Er du sånn løper? Nei. Begge trommene ned.
1: Ja.
0: Kunne like godt være brøttene.
1: Ja, nei, det er sant det.
0: Vi får håpe det har gått bra med folk i påska.
1: Ja.
0: Kanskje det... vi kan få noen telefoner i kveld. Noen som er på hytta eller kort.
1: Det kan være på hytta, det kan være i båt, det kan være i bobil og campingvogn og... Det kan være hjemme.
0: Ja.
1: Hold det

0: Hva
1: var det du sa hjemme? Det eneste jeg trenger, jeg vet, et telefonnummer.
0: Og det er 578-60-660. Det er noe vi aldri glemmer.
1: Jeg glemmer ikke. Til og med du var vekk her i 12-15 år. Ja, men sant. Jeg ble overrasket når du visste telefonnummer.
0: Ja, nei, det er litt utrolig, men, men sant.
1: Ja.
0: Ja, vi har premia.
1: Ja, det har skjedd noe med deg.
0: Nei, ja.
1: Ja.
0: Premier, ja.
1: Ja, du snakket om noen premier du kom bare i dag.
0: Vi har en weekend på badeplassen nede på Strandstaden med bading. Det er gratis uten tilsyn.
1: Vassing også.
0: Vassing også, ja. Og så har vi fottur på skogsveien fra Skibenes og utover mot Taklo.
1: Med
0: sammen.
1: Guide, eller?
0: Nei, uten guide. Uten... Men det er i regi av Nordfjord Turlag.
1: Åja, sånn, ja.
0: Og ellers er det gatevandring på Eid som ligger noe høyt opp og,
1: ja, gatelangs.
0: Så det er svære premia.
1: Ja, og så har vi noen kopper, krus og
0: ja, det deler, deler vi vel ut. Vi har jo disse netter som er ganske så fargerike.
1: Ja, det er jo...
0: De deler vi ut med rund hånd.
1: Grøn og blå og forskjellige farger.
0: Oransje, røde, hvis ikke jeg er fargeblende. Og...
1: Ja, det er ikke godt.
0: Men jakka der, den lånner
1: nei,
0: ikke
1: den
0: ut.
1: Nei, den er mi, du.
0: Nei, det er mi.
1: Og det er de,
0: ja. Ja, det er mi.
1: Å, ja.
0: Ja, kopimaskiner vil vel ha fortsatt.
1: Ja, den, ja. Du får ikke bare noe å løpe vekk saker og ting.
0: Nei.
1: Men, påska, har det vært mange samlet med deg, eller?
0: Nei, ikke. Vi skal ha en samling i morgen, men ellers så er de håpefulle hver på sin plass. Noen jobber og...
1: Og du har nok med å samle deg selv, det vet jeg nå.
0: Ja, jeg har nok med meg selv, men jeg er heldig, så har jeg så passet på meg, så det går fint.
1: Ja, ja. Du er heldig sånn. I kveld skal vi besøke litt sånne skidestinasjoner. Det heter på fint hvis du kan gå på langrenn og renne litt opp og ned.
0: Da kan du komme på en destinasjon, ja.
1: Følge heisen opp og ned og sånt. Det er så fint, du. Vi skal på ski.
0: Og så er det sånn ski in and out. Vi skal... Afterski og forski.
1: Ja,
0: og,
1: ja. Som afterski, det kan bli dyrt. Jeg så nå at...
0: Det kan bli
1: en 0,4... Sånn, det er de som er alkohol da.
0: Ja.
1: Jeg så jeg var nede på Østlandetplass, det var 139 kroner for 0,4.
0: Ja. Da får du mange flasker med Pepsi Max.
1: Da drikker jeg seg til velstand.
0: Ja, da drikker jeg seg til velstand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg har laget noen enkle rebuser, kanskje jeg har brukt noe før og sånn, men det er sikkert mange år siden. Men det så var i fjor, så gjør ikke det noe.
0: Nei, nei. Det
1: kan det være nye innringer.
0: Det er så godt som nytte.
1: Her står rebusser langfredag 2023.
0: Ja.
1: Og det er vel noe.
0: 20.
1: Ja.
0: I fjerde.
1: 20. i fjerde, ja. Det er faktisk. Er det påske før eller senere eller i fjor?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Tidligere.
1: Jeg tror det er litt... Det er jeg ikke sikker på.
0: Jo, tidligere.
1: En dag eller to?
0: Ja.
1: Ja. Og musikken i kveld, Bjarne, kan du nevne i flengd hva vi skal... Jeg ser at den stolte Mari kommer.
0: Ja, vi har Creedence, vi har Eidsvåg, vi har Lasse Stefans, vi har Steinar, Steinove Berg, og så er det litt Vin Skvetta og Teddy Nelson, så det er rikholdig.
1: Ja, rikholdig, det skal bli kjekt alt. Og så håper vi det melder dere gode i påskehistorien nå. Og hvis de har det, så er det en ekstra, da... Premieringen blir der etter da.
0: Men det var noe jeg kom til å tenke på.
1: Ja.
0: Premia i kveld. Vi bør jo virkelig ha kvikklunch og appelsiner.
1: Hva hen?
0: Nei, det må vi vel kanskje...
1: Det kan folk kjøpe med seg i morgen, vet jeg.
0: Ja, ok. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi har våre ting. Skal vi se? Nå skal vi reise førsteplassen. Og vi skal høre nå rett i tega kun gjort
0: i rebusen. Du kommer i kunnering.
1: Jeg regner kirkeprater dette her.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre da?
0: Når du har kun gjort dine der, så skal vi høre en melodi med Creedence som heter Proud Mary.
1: Ja. Nå skal vi altså, nå må du tenke litt sånn flott her. Vi skal ikke reise så langt, men det er en voldsom fine plass. Både i påske og andre tider, bare der det snø opp. Instrument. Et instrument. Pluss et annet ord for stryket. Instrument pluss et annet ord for stryket. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi direkt inne från Stora Studio igen.
1: Och Trivselskjönen med andra ord, och vi hör netto Creedence Revival. Paul Mary. Ken, har vi med oss? Är det Stolte Marian?
2: Stolte.
1: Ja.
2: Äldre
1: Mo Överlid. Hon kan berätta att vi skulle stå och ränga oss på
2: Hartefossen.
1: Skisenter.
2: Ja.
1: Ja, och där har du varit och gått lite i rumpåska, höll det på sig.
2: I rumjula, men
1: inte det. Nej, det är rumpåska nog, vill du.
2: Åja, det är rumpåska.
0: Ja, nu är det rumpåska. Tidlig påsk, eller? Ja, hade, kan skituren gick han idag?
2: Jag går inte på ski längre.
0: När du har lagt upp?
2: Jag har lagt upp.
0: Ja.
1: Då har vi fyra.
2: Jag gick på ski för, ja, då.
0: Ja. Var i dag tider det var tre ski och...
2: Ja då, men efterpå också.
0: Ja, ja. Ja, ja, nej, men sån är det, sån är det. Men ja. Du har ellers en fin påske.
2: Ja då, fint och roligt och stilt och... Ja,
1: inte besök?
2: Jag hade besökt han i Leila igår. Ja, men och... ellers så hette jag besök alltså.
1: Och Leila är flink och besöker det, hon.
2: Ja då,
1: det ska bara mangla.
0: Ja, nej, det ska bara mangla. Men nej, vi har nog spørsmål.
1: Svar du har vel, er ikke det, Bjørne?
0: Ja, vi har svar. Skal du få et spørsmål? Vi held oss undervanns, for å si det sånn.
2: Undervanns?
0: Ja, det var en liten
2: ledet... Nei, jeg kan ikke se mye, så jeg kan ikke være undervanns.
1: Ja, du skal slippe... Kan holde pusten da? Nei,
0: du kan få sitte helt i ro. Men hva for et dyr er verdens største?
2: Ja, altså verdens største så er under vann.
0: Ja, det var en ledet råd. Det vil si det kan ikke være elefant eller løve.
1: Nei.
2: Nei, ikke hvis det skal være under vann.
0: Nei.
1: Men det har ikke vært...
2: det må nå være kval, da.
0: Og da er det nærmere bestemt.
2: Ja, er det kvalsorte du
0: skal ha? Ja, jeg må ha, dette må være helt rett, for i dag er det så svære premie at vi kan
2: ikke... Ja, det hører jeg altså, det var gatevandring, det var så voldsomme, og bading og...
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Og bading, det, ja, det er mye vi har for oss, vet du.
2: Nei, ja, men du, kval er ikke, er det så mange kvalarter, og blå kval?
0: Ja, for eksempel.
2: Ja.
1: Ja. Du tror på den?
2: Jeg har ikke så mye greier på det, men...
0: Han, Jonas tror på det, og da, vi hører på han.
1: Ja.
0: Og så, neste spørsmål, det er, hva for et politisk parti tilhører Jonas Gahr Støre?
2: AP.
0: Det er også helt rett.
1: Apekattene.
2: Ja.
0: Går du videre?
2: Ja.
0: Ja, det blir vanskeligere og vanskeligere.
2: Ja, det er
1: det.
0: Og hvis du ikke greier det, så er det sånn som i huskestur, og mysser du alle opptente poeng i denne runden.
1: Og så blir du avstraffet.
0: Ja.
2: Det er greit.
0: Og da må du høre veldig godt dette.
2: Ja, jeg hører.
0: Hva heter planeten i solsystemet vårt som er nærmeste sola?
2: Og det store alpaka.
1: Han er langt vekk fra oss, med andre ord.
2: Det har jeg nå visst en gang.
1: Ja.
2: Planeten, der er jo, ja, der er jo noen planeter. Det er Mars og Jupiter og...
0: Ja. Her er forskjellige planeter her i studio, men det er ikke noe til deg.
2: Ja, der er tre planeter i studio i dag. Ja.
0: Men han begynte på...
2: Merkur, da.
0: Ja vel. Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Ja, nei, du skulle ikke ha gått videre.
2: Nei.
0: Nei, det var rett. Og du er da med i trekning av fine premier.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gamle spørrebøk og viftomna og det som måtte være i studio.
2: Ja, da.
1: Ha det godt. God påske videre.
2: Ha en fin... God påske, ja, dere med.
0: Takk for det. Ha det.
2: Ha det.
1: Då är vi alltså direkt inne på Trivselskjøren. Hans Svein, han sitter och trycker på tekniken och kosar sig. Och... Bjarne Sandahl sitter rett over bordet, blir så vanlig.
0: Hæ? Hva du sa nå?
1: Blid som vanlig.
0: Blid, ja, var det har vært veldig mye vinking over bordet. Var
1: du overrasket, jeg sa det?
0: Ja, ja, nei, det har vært den ikke, men, men bare en liten historie. Ifra tidligere sendinger.
1: Ja, har du en liten historie?
0: Jeg har en liten historie, og det gjelder jo deg selvfølgelig.
1: Ja, du har du vel rippet opp igjen noen og... gamle sår.
0: Ja, det var altså, vi satt her og hadde sending, og vi satt på vår faste, faste plass, og så fikk du kramp i en fot borte i bordet. Og de grimasene som du kom med, og de skulle ha vært filmet.
1: Jeg redde, nå holdt meg, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er sant. Du var flink til det.
1: Men du hadde jo sikkert.
0: Ja. Nei, det, det gikk fint, men det var en opplevelse som jeg aldri glemmer.
1: Ja, da ser du.
0: Men har vi noe mer rebusa?
1: Sendingen her er aldri kjedelig.
0: Nei, det kan vi slå fast.
1: Vi har rebusa, men har du musikk?
0: Jeg har musikk, ja. Og før vi gikk i sminken i kveld, deg og du,
1: ja,
0: så satt jeg og så på et fjernsynsprogram på TV, nødvendigvis.
1: Okay.
0: Og da så jeg på han Bjørn Eidsvåg.
1: Og han liker du godt.
0: Han er en meget kul type.
1: Ja.
0: Ja, jeg liker han godt. Og da skal vi altså høre en melodi med han som heter Hva er du redd for?
1: Ja, det lurer jeg meg på. Men først så skal vi gå på ski. Her er meg som bortover går på ski. Du, ikke så mye nagjørende bakkene. Et annet ord for såta. Eller fylla. Et annet ord for såta eller fylla. Da kommer ja, du til den plassen her og går på ski.
0: Det er jo ganske kort reist det også.
1: 5, 20, 60, 60.
0: Ja.

0: Ja, det var altså Elvis Presley. Har vi med oss en liten Elvis nå, eller hva det er dette her?
1: Ja,
0: en gard. En gard, ja, du synger vel ikke så masse Elvis, nei?
1: Nei, nei da, det er noe helt sikkert.
0: God påske!
1: Takk, jeg sa meg.
2: Da snakker vi... Jo, takk, det var veldig hyggelig, og i like måte alt dette der, men da snakker vi om en Gerd Sørebø.
0: Ja.
2: Ja, du vet... Ja, jeg er vel ikke på fornånd med alle lytterne, sånn som Jon Roar, men...
0: Du kjenner noen Gerd, du?
2: Ja.
0: Gammelt av.
2: Jeg kan jo si ja. Jeg kan svare ja på det. Ja.
1: Ja, nå det tror jeg du kan.
2: Ja.
0: Men først, før vi snakker oss ut av alle plasser her, så må vi først finne ut hva vi skulle reise hen.
1: På Stranda Fjellet.
0: Ja, Fjæra, det blir Stranda.
1: Ja.
0: Og så pluss Berget et annet, og for Berget det blir selvfølgelig...
1: Fjellet.
0: Ja, da blir det Stranda Fjellet, ja. Har du vært der noen ganger og kjørt over der når det er vært? Det er ikke råd å komme forbi nesten noen veien.
1: Jeg har noe ferd med bil, ja.
0: Når det er vår sesong?
1: Nei, det er utkjekk. Jeg vil vel helst om sommeren, tenker jeg, og da er ikke det sesong.
0: Det er mange fine plasser rundt omkring.
1: Ja, ja da, det er det.
2: Der er jo gondola der.
0: Er det det?
2: Jeg kjenner det på Stranda Fjellet, ja.
0: Er det det, Svein? Ja, Svein har bodd der,
2: ja. Ja. Da er det sånne gondol som på hoven du kan sitte helt og godt og
0: komme. Følge gondol?
2: Gondol. Gandalf gondol.
0: Har du huset fullt?
1: Nei.
0: Jeg
1: har ikke noen.
0: Har ikke døtre de bodd der enda?
1: Ja, hun har bodd der, men hun er på jobb. Hun har jobbet helg.
0: Hun har jobbet helg, ja.
2: Ja, det er sommer som har jobbet. Det er Norsjonær Radio, helsevesenet, politi og brand.
1: Ja, og køkkene på.
2: Ja.
1: Pågatune.
0: Bjarne har klaget allerede på ferie i forholdet her inne i radioen.
1: Hun gjør det, ja.
0: Han mener at 12 år er litt lite.
2: Så er det dårlig med feriepenger.
0: Ja.
1: Du får bare sende inn søknad.
2: Ja, jeg får gjøre det. Skal vi ha litt spørsmål, sånn...
0: Etter hvert, Bjarne. Vi må nok forhøre henne litt.
2: Ja, nei, bare spor om hun ville ha spørsmål, ikke?
0: Borti når du ser i på sanden, er det masse folk i bukta, noe sånn som campingfolk?
2: Bjarne, ja,
1: det går jeg ut ifra, men jeg har ikke vært bort og sett. Men det går jeg ut ifra.
2: I på sanden har jeg bukta og bedt enda.
1: Ja, da. Det har vi.
2: Ja.
1: Så da er det nok... Det er nok bra belegg, det jeg tror.
0: Ja. Vet du hva som er mest nødvendig å se bort i bukta, så nå er det siste i hvert fall?
1: Hva så er det mest nødvendige?
0: Ja, se bort i bukta. Noe av det mest nødvendige, synes jeg i hvert fall.
1: Ja, nå er det noe klart at det er noe antenner til denne radioen.
0: Ja, selvfølgelig er det antenner til denne radioen.
2: Ja, det kunne ikke være noe annet.
0: Hun står jo på denne SFE-budget.
1: Ja. Det kunne ikke være noe annet, men det var du som spore.
0: Nei, det selvfølgelig. Det står hun fritt og fint, du.
1: Ja, nå det gjør hun.
2: Ja.
1: Og funker gjør hun også.
0: Du, jeg har fått med meg en sånn nysgjerrige kar her i kveld som skal spørre og grave hele tiden.
1: Ja, men jeg hører det at han bruker samme spørsmål som han Jon Helling brukte.
0: Og nå han grev seg ned i boka her alldeles. Men hadde han noe papir med seg da han kom? Da slengte han ifra seg og begynte
2: å... Kan du fortelle? Dette skulle du aldri ha sagt, for nå går jeg inn i quizboka for deg som er med i Mensa-klubben.
0: Ja.
2: Og det, nå kommer noen veldig vanskelige spørsmål. Jeg bare sier det.
1: Ja.
2: En liten advarsel. Og det er... Hva for en dag? Til dunders med det, ja. Hva for en dag er den internasjonale kvinnedagen?
0: Det er bare vanskelig.
2: Det er altså nok... Det er
0: onsdag eller torsdag.
1: Akkurat en måned siden. Det var den 8. mars.
2: Ja, jeg er ikke kommet lenger til 7. april.
1: Men det er nå... I morgen er det den 8.
2: Ja.
0: Har du spørsmålet, Bjarne Luft? Hva for en dag det var han? Ikke dato.
1: Ja, nei, hva dag det var, det tror jeg ikke jeg husker.
0: Ja, Svein vet de snart. Jeg mente det var onsdag, torsdag 8. mars.
2: Ja.
0: Men jeg skal avhjelpe henne litt med spørsmålstillingen her, så han holdt på å lete seg på det og var noe jeg stod.
1: Stakker.
0: Du, i hva for kommune finner vi det populære skiferiestedet Geilo?
2: Jeg.
1: Ja.
0: Hvorfor kan ikke Bjarne Len og jeg lo?
1: Ja, det var noe alt, for det er et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg har aldri tenkt kommune der.
0: Nei, da ser du.
1: Nei.
0: Det er
1: til innlandet.
0: Ja, hva for det fylke? Nei, det er Buskerud fylke før, og det heter nå, fylke heter nå før. Det heter Buskerud før, og nå heter det.
1: Ja, det burde jeg vite, men...
0: Men, vet du det? Nei.
1: Nei.
2: Vet jeg jo det? Nei.
0: Men hva heter kommunen er det?
2: Finner de på lista? Nei.
0: Vet han Svein det? Ja.
2: Nei.
1: Han sitter vel med datamaskinen.
0: Vi skal hjelpe deg litt. Det er tre bokstaver. Kort. En kort, lite kommune.
1: Ja. Tre bokstaver.
0: Ja, tre bokstaver. Ikke koko, men...
1: Kos.
0: Nei, ikke, det er ikke, ikke koko.
1: Nei, det er ikke koko.
0: Men det er samme bokstaver, stort sett. Jeg skiftet ut en, da. Du sa gol, men det er nemlig... I stedet for G, så vil vi ha en... Hva for bokstaver...
1: Nå blir jeg forvirret.
0: Nå skal jeg få hjelpe deg litt. Du sa gol, men den G-en tar vi vekk og setter opp en... En annen... Tre bokstaver fremdeles. Er det pol? Er det hol?
1: Nei, det er hol.
0: Ja!
1: Når du sa det, så er det hol.
0: Og det ligger i Viken fylke nå. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Og det er fem bokstaver.
0: Ja.
2: Bare så at vi har redde på hvor mange bokstaver.
0: Kan du flirte, Otto? Kan du stille et spørsmål selv, du?
1: Ja, det er best å telle.
0: Nå var det stilt.
2: Nå var det.
0: Jeg tenker, han får to.
2: Ja,
0: jeg skal berge deg.
2: Jeg skal få et til. Og det er, når du handler med euro, hvor mange cent er der i en euro? Er der 10, er der 100, eller er der 1000?
1: Jeg har ikke peiling, jeg har aldri handlet med euro.
2: Nei, men det kan du begynne å øve på nå når du etter hvert får greie på hvor mange cent sier en euro.
0: Det er vel samme som et pund omtrent. Et pund er...
2: $2.
0: Ja, du ser ut som $2, du.
1: Nei, dette er en valuta-greie.
0: Var det rett, Bjørn, det jeg skrev der?
2: Nei.
0: Ja, tror du det er 10? Jeg pleier å ta det som er midten, og det er solgt, altså.
1: Da er det 100.
2: Det er 100 cent i 1 euro. Så
1: ja,
2: nå kan du, når du kommer til en måned etter kvinnedagen, som er i morgen, så kan du slå deg på finansmarkedet, for da vet du at det er 100 cent i 1 euro. Det lærte du i kveld.
1: Det har lært i kveld. Ja. Det er sånn folkeopplysning.
2: Folkeopplysning i Nordfjorden er radio. Men da må Gerd Sørbø ha en fortreffelig påske videre.
1: Ja, takk det samme til dere.
0: Takk for det. Greit, Gerd. Det er første gang du har fått vite noe fornuftig menneskaren der, så det var greit.
1: Ja, men jeg fikk det noe i dag.
0: Ja. God påske videre, ja.
2: Ja, det var det.
0: Ha det.
2: Da har vi vært på Harpefossen, vi har vært på Tua, vi har vært på Strandafjellet,
0: og vi har vært
2: på Hellesylt.
0: Ja, men nå skal vi ikke reise fullt så langt herifra. Den er populær for deg som bor i denne kommunen. Det er nabokommunen vår.
2: Ja.
0: Vi skal et annet ord for klatre. Klatre, det er første delen, pluss jentenavn. Pluss jentenavn, og vi skal vel i Gloppen kommune en plass. 5-28-60-660, og vi skal høre...
2: Da skal vi altså over på våre svenske naboer.
0: Å, Lasse Stefans!
2: Ja, og da skal vi høre en slott som heter Pepelinos restaurant og bar.
0: Han er oppe nå.
2: Han er oppe.

0: Ja, det var Peppelinos bar.
1: Ja.
0: Här syns han har varit uppe en stund faktiskt.
1: Ja, den har varit uppe en
0: stund. Det var stor stämning.
1: Det var god stämning.
0: Ken har vi med oss nu?
2: Det är
0: hon
2: Laila Moe.
0: Hon Laila Moe, ja. Ja. Ja. Då kan du fortälla oss, hur läst du löste den här rebusen och har vi hamnat här?
2: Det var Clive och Arn. Då är det Clive-an.
0: Ja, för klattra, det blir Clive. Ja. Och det löste du splittar så, Laila?
2: Ja, jeg er noe her helt. Nei, jeg er ikke helt alene. Jeg er to steitse galne katter her.
0: Ja, det så jeg på bingo-bildene dine. Jeg er enig i hvert fall.
2: Ja, ja, det var det største.
1: Hva så var steitse galne?
0: Katterne.
2: Katterne.
1: Og jeg tør noe helt.
2: Ja, de ligner jo til når det var kveld, vet
0: du. Ja. Vet du hvor kleivene ligger, du?
2: Et speiling, det ligger vel på kleivene.
0: Ja, det er overfor sanden opp. Oppi der, oppi grøn og...
2: Ja, oppi der, ja.
0: Der er fint å gå på ski, så jeg tror det i år er det snøball, så jeg så i hvert fall det var åpe.
2: Ja,
0: det
2: tror jeg har sett noen bilder som jeg måtte lagt
0: ut, ja. Dessuten, apropos bilder, vi hadde en sånn... Fjordbladet kom med oppfordring om bildet på...
2: Ja.
0: På onsdag, og vi fikk inn altså hele opp under 20 bilder, tenker jeg, som ligger på nettet nå. Så folk har tatt rundt omkring og sendt inn. Det var virkelig artig, altså.
2: Ja da, nytt var det.
0: Ja, har du vært inn og sett?
2: Ja, ja, jeg måtte inn og kikke.
0: Ja, katten din... Katten din fikk ha med seg alle tale også?
2: Ja, ja. Han lå der under hele bingoen, lå på bordet.
0: Ja.
1: Lå katten...
2: Ja, ja, nå står han og blir ut.
1: Lå katten på bordet og spilte bingo?
2: Ja, han lå på bordet. Det er en sånn mindcune, og de ligger jo oppe på bord og benker. De ligger alle plasser der de ikke skal ligge.
1: Ja, han bare ligger, han går sjelden.
2: Ja, da, han går også. De klatrer, og ja, da, han er voldsomme.
0: Hva taler han liker best, da?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Er det labetal, eller?
2: Nei, tuffer meg. Ja, det skal bli godt når påske er over, så jeg kan overlevere deg til deg som eier deg.
0: Ja, det passer du katter, altså.
2: Det er sonen min sine, og de er på Golsfjellet på påsketur.
1: Ja, og så får ikke pusen være med på påsketur?
2: Nei, de er på påsketurien, men det beste.
1: Ja, da gir de katten i skituren.
0: Gir katten til henne, vel?
1: Ja, gir katten til henne.
2: Ja, ja, fæle fyr, vet du. Man har løypestreng ute med han der store, han er jo... Uff, jeg prøvde å skulle gå i band med henne her inn, damer, og klore meg opp i ansiktet. Han ble faen med forbannet.
0: Jeg får en leila, hvor bra sitter
1: gutten i påsken. Dette er jo verre, det er løv og tiger, det.
2: Ja, han er stor, så er jeg gaupe.
1: Ok. Ja,
0: er det regnrasa, eller?
2: Ja, ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Det må jo være ganske regnrasa når jeg ligger på bordet og spiller bingo.
0: Ja.
2: Ja, mindcune, de ligger på bordet,
0: de. Mindcune? De skal ha oversikt, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: sånn som så du, Jon, når vi er her i radioen.
0: Ja, men det klarer ikke å holde styr på deg likevel.
1: Nei.
0: Klore en par ganger i kveld.
2: Han er snill, det ellers.
0: Ja.
2: Ja, ja, både du og katten.
0: Ja. Men hva er avlevering da, og katten er da?
2: På søndag.
0: Og du gleder deg?
2: Ja. Hør hun gneller.
1: Det høres faktisk sånn ut, ja.
2: Ja, nå ligger jeg til oppe på bordet, og det er mindre, det er noe vanlig sånn, jeg vet ikke, jeg tror ikke hun er regnrasa da.
1: Skogskatt.
2: Men hun er nå bare halvparten av det ene av den store branden, så det...
0: Er han 10 kilo da?
2: Han er ganske tung,
0: ja.
2: 28 er han sikkert.
0: Jeg rekner med sånne, du gir ikke du avfall og sånn mat, det er vel innkjøpt, rekner jeg med sånn spesial?
2: Ja, ja, det, nei da, det er skikkelig god.
0: Ja.
2: Så det er, nei, og altså, jeg må gå for låste dør, for han åpner jo døra også da, skjønner du, det er jo det verste ut av alt.
1: Ja, jeg nå for all del nøklerne.
0: Bjarne, jeg voksen opp kantene på vår tid også, jeg fikk vanlig mat, ble vi bare små.
2: Ja.
1: Det fikk jo ost og melk og...
0: Men det var ikke 100 kilo.
1: Nei, det var ikke 100 kilo.
0: Da kommer spørsmålet, Leila. Spørsmålet, du har vært så irritert at du glemmer å svare.
2: Nei,
0: dette
2: går fint.
0: Det går fint, ja. Det er bra.
1: Vi har to øglearter i Norge.
2: Hva
1: heter de?
2: Øglearter, eller hubro og...
1: Nei. Det vi snakker om øgle.
0: Ikke katte.
2: Øgle.
0: Jeg ikke inne I gløppa det, sier kattegle.
2: Øgle.
1: Øgle, ja. Ikke katta, men øgle.
2: Ja, det sånn ekle det. Ja, det jo skilpadde, det ikke det øgle da.
1: Nei.
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Det mer sånn panservogn det.
2: Ja.
1: Nei, vi har en type firfisle.
0: Ja.
1: Som heter Nord.
2: Ja, det firfisle og stålorm. Står det på norske leksikon.
1: Å ja.
2: Ja.
1: Nå kunne du imponert med å veta litt om du refererer til tilden, så det jo det greit.
2: Ja.
1: Hva det for en gass som har den kjemiske formelen for O3? Mykje omsnakker når det gjelder sol og stråling ja. Og greier og styr.
0: Jeg holdt på å si det var den seien av Odd her.
2: Eller må det være fint da?
0: Nei. Det har ikke jeg sagt. Det var noe med solstråling du snakket om.
1: Ja.
0: Ja.
1: O3.
0: O3, ja.
1: Og vi snakker så mye om det og det laget.
2: Ja, ja, det ozon.
1: Ozon, ja. Ja. Ja.
0: Jeg har ikke vært så mye snakk om det på en stund nå, det har vært mer sånn...
2: Nei, ja. Det stilt, men bare vært sånn etter påske, da blir det sikkert mye mat om ozonlag, og så vi har fått mye sol.
1: Og så skal de byte ski, og så det kvart hele
2: tiden. Ja.
1: Ozon.
0: Men da vi altså ferdig med deg, Leila, du får ha en god påske.
2: Ja, det må du ha.
1: Ha en god påske, ja. Ha det godt.
2: Ja. Ha
0: det. Det var Leila Mo fra... Hun... Pjambo peit her, på Skårhaug.
1: Øvre Singsaker.
0: Ja, på Skårhaug. Og vi reiser rundt, vi... Er du flink å reise I påske, eller liker du det beste hjemlige traktet?
1: Jeg... Dine på, det blir jo veldig rolig dine påske, vi blir hjemme. Men det jo kjekt å reise litt også.
0: Ja, har du reist det vanlig litt sånn?
1: Nei, ikke påske. Det har ikke vi hatt noen tradisjon for å reise på noen sånn påske...
0: Labyrinten?
1: Påskelabyrint. Men, vi var på konsert. I Oslo Spektrum for 14 dager, 3 veks, ja, hva det var, med We Will Rock You, med Queen-musikk. Det var en opplevelse.
0: Ja.
1: Og vi skal på ny konsert med Bruce Springsteen. Det
0: veldig hva du slår ut nå.
1: Ja, nå slær vi ut med håret, og så roer vi litt ned I påska, tar en appelsin og en quick lunch. Og har det fortreffelig herlig.
0: Bruce Springsteen, hva skal opptre han da?
1: Valle Hovin.
0: Valle Hovin, det ikke ferdig sommer.
1: Nei, men det går nå fort sommeren. Vi begynner snart på mai om en halv måned. Men
0: du må passe på at du ikke kolliderer med Malakoff, da, så du blir dubbelbukka.
1: Nei. Malakoff timer inn.
0: Det da skal du jobbe som aldri før.
1: Da skal vi jobbe litt, ja.
0: Jeg vil garderobe der også. Vi skal reise videre, vi.
1: Ja.
0: Vi var inn på Kleivane da, ja. Og da var det selvfølgelig en glepper som sa det at du skal reise på denne plassen her. Blåseinstrument, en type blåseinstrument, pluss å være kul, du kul, et annet ord for kul altså, og så pluss mellom fjell. Der fint å gå på ski, sa han.
1: Trompetstrømmen.
0: Blåseinstrument, pluss å være kul, eller kul. Plus mellomfjell, då kommer denne plassen her. Det pinner til Sunnmøre nå. Og vi skal høre.
1: Oh yes, vi skal høre.
0: Ja, nå kom det brått på nå.
1: Nei, då, jeg må bare, for datan litt treg.
0: Ja, var nede litt, ja, det ser jeg. Men,
1: ja, var nede litt.
0: Sveinbiv snart nede, hvis du ikke kommer med det. Ja, og vi skal høre.
1: Vi skal høre Steinar Engelbrektsson med Heim til Nordfjord.
0: I påska.
1: I påska.

0: de spilte til meg da jeg tok hofta.
1: Ja. Nå er vi spent, Andor. Da du snakket med Jon Elling her, så snakket du om du skulle stå... Har du vært starent?
0: Nei, jeg plaket meg... Skal meg I morgen skal jeg prøve. Jeg plaket meg urinsyre. Jeg gikk, så jeg kjente jeg ned I sko nå.
1: Åja, du høvnet opp på føtter,
0: ja. Ja. Men jeg har en barnebarn som vil være med meg I morgen. Men jeg heller meg ned i... Ja da, nei da.
1: Du kan vi spørre deg nå, det vært mye trafikk oppe?
0: Ja da.
1: Voldsomt?
0: Ja, på torsdag, da var det feminalt en bil, da var jeg ute og spaserte til ham, men gjorde nordgjørende. Sleipene, og det var fint på langere sleip og allting, det var flott. Fantastisk.
1: Ja, det var masse folk.
0: Og I dag har det vært også bra, så det fine leipe, jeg anbefaler at de som friske I beina, de må komme til opp på toppene.
2: Ja, gå bakover. Der jo rikelig med snø I alle fall.
0: Ja, rikelig med snøv, ja.
1: Kan du huske noe finere veier I påsken? Det jammer sant lenge siden.
0: Jeg husker da andre året startet med fjellstover. Da var det slikt og litt her, men det var mildere. Solen var varmere. Da var det helt klart. Fast ikke sky på himmelen.
1: Nei.
0: Hele påsken. Så det fantastisk.
1: Det kaldt om natta opp med deg?
0: Ja, nå det bare... Ja, det I natt var det minus... Nå det bare 2 varme grader
1: ja.
0: Ute.
1: Ja, det så berget snøven, vet du, at det så kaldt om natten.
0: Ja, men det rikelig snøv, så det skal ikke ha til det for det.
1: Hadde du besøk I påske da?
0: Ja, jeg hadde fikk I dag 2 fra, 4 fra Bergen.
1: Ja.
0: Det en peil. Og de vil være med meg og se om jeg går på ski.
1: Åja. En attraksjon, det vet du.
0: Ja, nei, det måtte bli gammel og større.
1: Å nei.
0: Jeg føler med.
2: Alder det, bare tal.
0: Ja, det det, men. Men jeg var ikke klar over det. Jeg hadde underholdning I kveld. Slå på også.
1: Det har vi. Her I Nordfjordne Radio har vi underholdning hele tiden.
0: Ja, det det.
1: Det stod noe I avisa.
0: Ja, det stemmer det vel.
1: Du, har du låst Mikke Mus før? Det har du helt sikkert.
0: Ja.
1: Han hadde en hund, hva hadde den hette?
0: Ja, det var ikke Mikkel Rev. Nei, det var ikke det.
1: Han hadde en hund, han tror han var oppkalt litt en planet.
0: Åja, planet, ja.
1: Hva hette hunden, altså Mikke Mus?
0: Jeg skal vi se, kan han noe jorden, vet du?
1: Kan du plyse på
0: det? Hunden Mikke Mus hadde en hund.
1: Jeg hadde en gang en hund.
0: Planet.
1: Han var oppe kalt etter planet, ja. Eller planeten var oppe kalt etter hunder, det vet ikke jeg.
0: Planet.
1: Ja.
0: Nei, skal vi se.
1: Begynner på P.
0: P.
1: Ja, P, ja. P for P.
2: Begynner på P og slutter på 2.
0: P.
1: Plu.
0: Pusekatt.
1: Plu. Plu.
0: Plu. Nei. Jo, de tenker på det heller.
1: Kjem ikke på, nei.
0: Nei,
1: men det var sånn...
2: Hvis at det fem bokstaver startet på P og sluttet på 2.
0: Fem bokstaver?
2: Ja.
0: Ja, ja vel.
1: Plu.
0: Plu. Plu.
1: Og så 2 til slutt.
0: 2 til slutt?
1: Ja.
2: Altså T-O, ikke tal 2.
0: Åja, åja.
2: T-O.
0: Nei,
1: Pluto, ja.
0: Pluto, Pluto!
1: Ja, selvfølgelig det Pluto.
0: Ja.
1: Det var en liten gneldre bitch, han var gul, tror jeg.
0: Pluto, ja.
1: Den,
0: ja. Ja, det fint. Ja, fint.
1: Bjørn, har du noe, Tena?
2: Ja, jeg lurer på, altså, hvor mange bein har en fluge?
1: Anu?
0: Hvor mange bein har en fluge?
2: Altså, for å si det sånn, det blir et jækla styr når man skal gå på krytje.
0: Ja, det mange.
2: Ja, altså det helt gruelig. Du sier det at du fikk ikke på deg sko, men tenk hvis hun får trøbbel med alle skoene.
1: Og så då. Dyrt da.
2: Og dyrt, ja.
1: Ja.
2: Altså, hvis at du skal kjøpe ekosko til en par tusen kroner for par, så blir det fort 6000.
0: Ja. Ja, det nærmeste 6000.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Og da det 6 bein, vi enige om det?
1: Ja, ja.
0: Altså, 6 bein, ja.
2: Ja.
1: Det blir dyrt.
2: Det blir dyrt, ja.
0: Det blir dyrt.
1: I hvert fall bare vokser.
0: Ja.

0: Ja, hvis du må litt opp i størrelse også. Ja, ja.
1: Store, hvor mange knoller vi har i en kropp. Det var rebus, eller hva det var.
0: Ja. Knokler, mener du?
1: Knokler, ja. Ja. Det er over 300, det.
0: Ja.
1: Ja. Helt utrolig.
2: Jeg har bare en knoll, da.
0: bare en knoll. Men du vet helt sikkert hvor mange bein der er i sild.
1: En sild?
0: Sild, ja. Det er like mange bein i en sild som det er dag i et år, sier...
1: Ja, det må nå være over 370.
0: 365 bein i en sild.
2: Er det det,
0: ja? Ja,
1: ja,
0: ja. Men da har vi lært litt i kveld, Andor.
1: Ja da, vi har lært mye. Og så for det, ha en god påske.
2: Takk for det,
0: du. I like måte, og så må du helse din bisitter og hjelper.
1: Ja. Ja, takk for det. Takk ja. For det.
0: Ha det bra.
2: Det var Andor oppe i Dala. Det er ikke alltid så lett å komme på alltid når vi setter to sånne karer og spør om alt mulig mellom himmel og jord.
0: Ja, det skal nå være visst.
2: I hvert fall du.
0: Du skal jo vite alltid for temperatur.
2: På en fredagsspill skal det altså forlange at folk vet hvor mange bein jeg
0: fluge har.
2: Og hvor dyrt det er. Det setter du og spør om. Er ikke du voksen? Hæ? Tenkte du på det for å få hjemme, eller?
0: Ja, nei, jeg tenkte på det da vi satt i sminken ute.
2: Det er for flugene ligger til vanlig så ofte at jeg slipper å slite på skoene.
0: Uff, ja. Det er ikke spøk.
2: Ja, det er spøk. Men, ja. Hva vi skal høre nå etterpå?
0: Ja, det er noe av musikken da,
2: ja,
0: vet du.
2: Ja, du er musikkansvarlig i kveld da.
0: Vi skal faktisk høre han Stein Ove Berg. Det er ikke ofte vi spiller han her, men han kom på en liten visitt i kveld, og vi skal spille en som heter Ikke gråt om det er vinter og det sneer.
2: Ja, og jeg skal vete nå, i påska så er det mye sånn spil og sånn. Enkelt spiller vel sjakk.
0: Kinja spiller det i påska.
2: For eksempel i sjakk. Du skal få et spørsmål om sjakk, for det er spiltid i påska, jeg vet det. Hva for en brikke står i de fire hjørner før spillet begynner i sjakk? Hva for en brikke står i de fire hjørnene på sjakkbrettet når spillet starter? 5, 28, 60, 660. Thank you.

0: Ja. Ikke gråt om det er vinter og det snø, men vi prøver å få det sist ut av ventra med påska. Det er typisk.
1: Og det snøvde nå her en kveld den så vidt ettermiddagen.
0: Ja. Ja. Har vi med oss en sjakkspiller?
2: Ikke akkurat direkte en sjakkspiller, men jeg vet svaret i hvert fall.
0: Du vet svaret, ja. Og hva som står i hvert hjørne hvis det ikke er sånn annen sjakk?
2: Det er tårnet.
0: Det er tårnet nå.
2: Det er tårnet, ja.
0: Ja, og du heter?
2: Even Johannesen.
0: Even Johannesen. Og du ringer fra en hytte, eller?
2: Ja, jeg ringer fra hytta til Odd Rune Hegge.
0: Å, ja. Og det, hva det er han da?
2: Ute i Selje.
0: Ute i Selje, ja.
2: Ja.
0: Og da sitter de og hører på oss litt forsinket, men de får noe med.
2: Ja, da.
0: Ja. Er det noe påske i Selje, hva det er da?
2: Nei, det er noe ganske greit. Det har nå vært i hvert fall to dager med fint vær her ute.
0: Ja. Er det litt trekk og litt vind der ute?
2: Ja, der er litt vind.
0: Ja.
2: Det er det.
1: Hva det reiser når du skal på ski, da?
2: Ja?
1: Hva det reiser når du skal på ski?
2: Nei, jeg reiser ikke på ski.
1: Å oh, nei.
0: Bjarne, du spør. Det er vannski på Hoddevika.
1: Ja, vann, ja. Hva det smører vannski, ja. Med tang og tare, selvfølgelig. For et dumt spørsmål. Ja. Ja, da.
0: Er det mange, da?
2: Ja da, vi er en god gjeng.
0: Jeg sier det, jeg får høre da.
1: Er det noe liv i gjengen da?
2: Er det noe liv i gjengen her?
0: Ja! Oi, oi, oi, det er allerede nede i andre.
1: Ja, jeg skjønner de skal ikke på ski i morgen.
0: Ja, det her er godt.
1: Ja. Ja, men... Ja.
0: Men da er det mange som kan svare, Bjørn, og da vet du at vanskelighetsgraden din stiger vel til himmels.
1: I vanskelighetsgraden. Jeg sitter her og blader, jeg vet
0: du. Ja, har du hørt om han som blader seg helt?
1: Men er det musikalske der ute på hytta?
2: Å ja, da, her er vi musikalske hele gjengen.
0: På her da?
1: Kan du ta en sang til
0: Livna
1: oss?
0: Livna det i Lunda for eksempel, sånn samstemt. Kan
1: og
0: så la
1: oss deg li.
0: Det er snart det nå, vet du. Kan begynne å øve på den allerede nå. Vi kan så smått begynne. Nå, no, Liv. Er du klar? Det er ikke noe å le, det er alvor altså.
1: Nå livner det i Lunda, nå fyller vi opp i glaset vårt.
2: Livner det i liv.
0: Ja, men hold telefonen ut i rommet da, så ser dere. Nå, den hele skapning stunder. Ja. Jeg vet ikke det sønget, det var noe så stilt. Er det stille natt det jeg er på med?
1: Stille natt, ja. Nei, men skal vi tolke denne sangen? Det tror jeg de øver på til neste påske.
0: Ja.
2: Det øver vi på neste påske, ja.
1: Og så ringer de inn til Nordfjordnes Radio påske i 24 og synger flerstemt. Nå livner det i Lundar og...
2: Ja.
1: Har vi en avtale på det?
2: Det har vi en avtale på.
0: Ja, har vi
2: en
0: avtale.
1: Da, kommer det store spørsmålet. Vi vil frem til en meget kjent herremann som spiller... Hvilket instrument, og det er Arve Tellefsen.
0: Og vi skal gi deg et stikkord.
2: Arve Tellefsen, det er fiolin.
1: Det er helt rett.
0: Spiller han enda, Bjarne?
1: Og ja, han spiller.
0: Han er nå...
2: Ja, mener det.
0: Han er gått opp i året, som han sa.
1: Ja, han har ikke passert de hundrede, men han er i hvert fall gått opp i året.
0: Men nå kommer en vibrator, det er mer naturlig, tror jeg.
1: Ja. Det ligger naturlig for nå.
0: Spiller du even noe instrument?
2: Nei, jeg spilte althorn når jeg var yngre i korps da.
0: Åja. Hvor hen? Beid her?
2: Nei, jeg er egentlig opprinnelig fra Bryne, så jeg spilte der da.
0: Ja, du fikk å bryne deg på da.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, og så vi må en artist til som er veldig kjent og...
2: Ja.
1: Og flinke. Ole Edvard Antonsen.
0: Ja.
2: Han spiller trompet.
1: Ja. Han spiller trompet.
0: Og så hva for en kjent person kommer fra Bryne?
2: Han spiller trompet. Kjent person fra Bryne.
0: Ja, ja. Mega kjent.
2: Erling Breit Haaland.
0: Ja!
1: Ja.
0: Det var han vi ville frem til.
1: Jeg tenker det er naboen din.
0: Det er nabo, plutselig ble det nabo nå.
2: Ja, sant. Ja.
1: Ja. Men dette var veldig hyggelig å få en innringer fra Stad som egentlig kommer fra Bryne.
2: Ja.
1: Og har fest på Stad. Og gjengen er samlet, og det skal ha korøving da.
0: Nå etterpå, ja.
1: En gang i kvartalet, for nå livner det i Lundar, så det skal framføre neste påske.
0: Det kan øve en flere år, vet du.
1: Ja. Men kos dere masse, ha en fin påske.
2: Det skal jeg gjøre, takk i like måte.
1: Ha det fint.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Det var altså, hamnet vi plutselig ut i selje
1: på. Vi kan vel trygt si at han, Even Johannesen, har ikke ringt inn tidligere.
0: Jeg har ikke pratet med den i hvert fall. Det var et dum. Men Bjarne, da vi var oppe i Høndalen i stad og rendte oss på ski, da kom det en jente rennende på ski. Hun skjøyta faktisk. Ikke annet skjøyte der oppe i Høndalen.
1: Ja, på ski.
0: Og så sier hun det at jeg neste år, da skal jeg være med på landslag i skiskyting. Jeg ble opptatt til A-gruppa og skal være med der. Hva heter jeg?
1: Ja.
0: Sa hun. Nei, jeg kommer ikke på det. Derfor spør jeg lytterne nå. 5, 7, 8, 6, 660. Hva heter hun jenta som neste år skal være på blant det beste på skiskyting?
1: I World Cup sirkus.
0: Ja, hun har vært med i år litt, for å si det sånn. Og vi skal høre.
1: Vi skal høre Heim til Gryta, hennes mor, med Salhuskvintetten.

0: Jeg tenkte, Bjarne, hvor mange som gleder seg til å komme hjem i påske, og så gryter henne mor på seg god heimesula og lager skikkelig mat.
1: Ja, det var i grunnen det som var bak tanken med å spille dine melodier.
0: Ja, det var du som master skulle ha med i noe hele veka.
1: Ja, det kan du nå si.
0: Til slutt så måtte jeg jo hjemme da.
1: Ja, det var din variant. Men likevel, det som er spørsmålet, var det lapskaus, var det klubb? Vi vet ikke, men det var gryta hennar mor.
0: Ja, det høres ut som det var heimelaget kjøttkake faktisk.
1: Det var det, ja.
0: Ja. Hallo, kan vi ha med oss?
2: Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen, vær så god. Nå kan du ausa din kunnskap. Hva heter hun jenta så?
2: Ja. Ja. Ja, du.
1: Han.
2: Svaret er i alle fall at det er Maren Hjelmesøs
0: Kyrkjeide. Det er helt rett. Hun var med på rekrutla i år, og så kom hun, fikk hun være med på en karenje. Hun er veldig god.
2: Ja, det er hun helt sikker.
1: Jon er allerede på god vei til å prate seg inn i et nytt kaffeselskap.
0: Ja, men jeg skal betale det, Reiden, at det var to som sluttet også på skiskyting. Hvem er det, vet du det? Ja, nå skulle hatt noe, Olav, gutt.
2: Nei, det var ikke mest problem, disse der, altså.
0: Ja, men,
2: det var en Olav som hadde greie på.
0: Men de var jo veldig flenke, disse to. Hvem det da kunne være?
2: Hva de var fra da?
0: Ja.
2: Hondalen?
0: En hette vel Olsbu.
1: I alle fall Olsbu.
0: Olsbu, ja.
2: Nei.
0: Har ikke hatt det Tiril, da?
2: Jeg har ikke...
1: Hun Tiril
0: Eckhoff
1: og Marte Olsbu Røyskatland.
0: De ga seg. Og da skulle opp to nye da.
1: Ja.
0: Men det var to unge da.
1: Ja.
0: Og det var egentlig ikke spørsmål, Reidun, så tar de helt med ro.
1: Nei.
2: Jeg var
0: helt svettet. Du var helt
1: svettet, ja. Det skjønner jeg godt når Jon kommer med sånne spørsmål. Nummer hva han skal ha fødselsdatoen.
0: Kan det gå opp i Hedjabygda nå da?
2: Det går ganske fint.
0: Har du fått opp...
2: I dag har vi feiret bursdag til et barnebarn.
0: Og alderen var?
2: Alderen var 17 år.
0: 17 år, ja. Men nå må jeg spørre, jeg må opp til deg her om dagen med en premie du vann her i Nordfjørn Radio. En flott kilt.
2: Ja.
0: Ja, har du fått det opp?
2: Neida, det er under planlegging enda.
0: Det må planlegges. Hvor har du tenkt å plassere det hen? Ned med veien, eller?
2: Nei, jeg tenkte å ha det opp der, så du helt det opp utenfor døra.
0: Der ser du. Øyen, han kommer med forslag, og det går i ordna, Bjarne.
1: Ja, men altså, du ordner premie, altså du trekker ut premia etter alle kunstens regler. Du bringer premien på huset, og du forteller deg hva de skal ha premien hen.
0: Ja.
1: Sier du også hvor lenge jeg kan få lov å henge der?
2: Du burde hatt med deg redskap, og så fester du på veggen nå.
0: Jeg burde ikke hatt med skrua og en drill, ja.
1: Ja, det synes jeg var faktisk det minste krav, ja.
0: Og du forteller hva du fikk for det. Det var sånn flotte velkommen med Marianne Løsetalaga. Var ikke det fint?
2: Ja, veldig fint. Ja, veldig fint.
1: Ja. Du var fornøyd med premien, men du er litt misfornøyd for at han ikke hengde det opp til deg.
2: Ja,
1: det synes jeg var et rett svar.
0: Ja, men jeg hadde ikke Reidun,
1: skal vi se nå, han har fått to spørsmål.
0: Reidun, har du sagt jeg har en drill, så jeg får ikke det å hifte opp.
1: Ja.
2: Ja, men noe sånt, det har ikke jeg her.
0: Men neste gang du vinner, da skal jeg sette opp samme hva det er, hvis det ikke er en skorstein.
2: Ja, men jeg kan ikke fylle med sånne.
0: Nei, men det er jo på kjellepremier. Vi her inne i radioen.
2: Hvis det er et maleri eller noe sånt.
1: Ja.
2: En
1: Van Gogh. Eller et eller annet.
0: Har du hjelp i kveld?
2: Ja, men ikke...
0: Ikke på vanlig
2: altså,
0: standard.
2: Altså, enkle spørsmål, det er sent på kveld.
0: Ja,
2: det er
0: voldsomt.
2: Vi er trøtte alle.
0: Nå var det fryktelig sent plutselig.
1: Ja, det er sånn litt da. Men vi forrige innringer, så hadde vi noe om instrumenter.
0: Hadde vi det?
2: Ja.
1: Ja. Og da er det spørsmål. Hva for et instrument spiller ... Og da skal vi frem til hva for et instrument Elton John spiller.
0: Det kan du si.
2: Elton John? Piano. fikk jeg opplyst, for det var ferdig å stille spørsmålet. Og
1: så var det ifra 1880, opplysningen?
2: Ja, kan jeg si det sånn?
1: Ja.
2: Det var på høyde inn, ja.
1: Ok.
0: Du, nå skal du få et spørsmål som er litt sånn... Du må tenke deg om litt på, kanskje. Hva du bruker mest strøm av? Oppvaskmaskiner eller å vaske opp, vaske for hand klede? Hva du bruker mest strøm?
2: Vaske klede for hand?
0: Ja, eller vaske oppvaskmaskin eller å vaske for hand?
2: Hva du bruker mest strøm? Det er sikkert å vaske for hand.
0: Ja, det er helt rett. Jeg skal fortelle deg det at oppvask for hand krever 3-4 ganger så mye hett vatten som oppvaskmaskin.
2: Ja.
0: Ja.
1: Han,
0: Men er det ikke noe problem med å pleie vaske med kaldt vatten?
1: du, Jon, du skulle ha vært inn litt her energirådet, du.
0: Ja, jeg er der.
1: Det med gode og dyre råd.
0: Er det noe du vil kunne gjøre, Breidun?
2: Nei, i grunnen ikke.
0: Påska har gått fint.
2: Påska går veldig fint.
0: Ja.
2: Det er stille og rolig.
0: Ja, det har vært mange samlet. Du
2: har vært feiret sin 17-årsdag et par dager.
0: Ja, men da må du, har du laget kake da?
2: Nei, jeg har ikke laget kake, men jeg har sagt at jeg skal komme og ette pinnekjøtt på søndag.
0: Oi. Hva tid skal jeg møte opp?
2: Ja, du kan jo komme.
0: Du kan henge opp denne greia.
2: Ja.
1: Han eter seg inn i et hvert matfat.
0: Hun er litt tung i denne platen, så jeg må ta med meg av Svein, tror jeg, så vi får skrutt skikkelig fast.
1: Ja. Men...
0: Jeg
1: er sikker på at de klarer det veldig fint. Men du og den gjengen du har med deg, om de er 17 år eller eldre eller yngre, så må i hvert fall det ha en veldig fin påske videre.
0: Ja. Men du har fått opp litt av plata. Vi vil gjerne ha et bilde så vi kan sende til Nuffe og Nære, kan vi legge det inn på siden det. Vår. Hæ?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Så ta et bilde.
0: Det er for å se og kontrollere om det er riktig plassering.
2: Ja, det er det. Nei, du helper noe der, så da skulle du være rett med den i klokka.
0: Ja, det skulle
2: du være rett. Så jeg må passe på det.
0: Ja, det er. Ja.
1: Han er nøye på ditt, han, Jon, vet du.
0: Ja. Ha en god påske.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: God påske, ja.
1: Ha det.
0: Det var Reidun Heggen, med litt bisittere der. Du. Oppe i Høndala.
1: Ja.
0: Det var hun Maren Hjelmeset Kirkeide, men hun går egentlig for markene da.
1: Hun går for markene i det slaget, ja. Så
0: det var slekta med den skifamilien Hjelmeset på, i Gleppen.
1: Og brødrene Bø går også for markene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. De går på bøna også.
1: De går på bøna.
0: Men, nå skal vi til denne plassen her. Hva heter hoppanlegget i Stryn? Hva heter... Det der hoppen ligger i Stryn. Hva heter det? 5-28-60-660.
1: Og da skal vi ha en melodi med vinskvetten som heter Gniaren.
0: Ja.

0: Onkel! Onkel!
1: Ja, da forstår jeg litt mer etter hvert. Hvorfor du, Bjørn, har gått så lange steg? Plutselig gikk det opp for meg et halvgaljøs.
2: Ja.
1: Det er altså økonomisk grunn.
2: Jeg gikk ikke bare inn en krona, jeg gikk inn fem.
1: Du gikk inn fem. Du sa du har cirka 75 centimeter i steglengde.
2: Ja.
1: Og i dag gikk du, hvor mange steg har du gått i dag?
2: 9-10 tusen.
1: Og med, du har nå gått litt her også.
2: Ja, jeg har gått her og små trakka.
1: Ja. Hvem har vi med oss nå?
3: Hei, det er Jorunn.
1: Og Jorunn bør av deg på noe for deg.
3: Ja,
1: ja. Ja, må du prate, være flink og prate inn i talatuten.
3: Talatuten, ja.
2: Hører vi Jorunn Bjørhovde?
3: Ja.
1: Ja. Og så vet du da?
3: Ja, hva
1: var
3: det hette nå da?
1: Ja, det kan du si.
3: Bjørkelibakken,
1: ja. Det er helt rett. Og vet du hvem som har bakkerekorden der?
3: Nei, etter Sveina dømmer seg sikkert ikke meg.
1: Det er altså en som driver med... Han driver faktisk kombinert, han er med enda. Han heter Espen Andersen, og han har hoppet 105,5 meter.
3: Ja. Å, jøsses!
1: I 2010.
3: Det var bra.
2: Og når han, Jon, er så bestemt på dette der, så skal ikke være det minste tvil om at dette er rett. Han har lagt sin ære i å undersøke dette der.
1: Ja.
2: Så her er det ingenting på tilfeldighetene.
1: Jeg hadde brukt det hele dagen for å finne det ut.
2: Ja. Åja, det var vel ikke bare en dag.
1: Jeg ringde når sporen bestemmer.
2: Ja. Her er det snakk om å drive opp...
3: Du gikk helt til kilden, du altså.
1: Oppsøkende virksomhet, ja.
2: Ja.
3: Okay.
2: Men ja. Nå er vi inne, eller har du, Jon, noe du ved... Ja,
1: men det er ikke du gjerne her kun driver med og sånt på en sånn dag?
2: Nei, så... Ja. Hva du driver med? Har du gått på ski i påska?
3: Nei.
2: Skal du gå på ski i påska?
1: Nå kommer reporteren frem her.
2: Hva du føler for påskeveier i år?
3: Nydelig.
2: Nydelig, ja. Du går ikke på ski, går du tur til fots, sykkel?
3: Jeg skal ned og bære litt kvist i morgen.
2: Hva du skal?
3: Bære kvist.
2: Åja,
3: hva? Jeg skal sage ned noe buskas.
2: Akkurat.
3: I hagen.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Så det er på trappen i morgen på påskaften?
3: Ja.
2: Ja,
3: går til det andre.
2: Ja, påskaften, i alle fall frem til klokka 4-5, men etter klokka 5, da skal det være stilt.
3: Da må vi prøve å gå ut.
2: Senka påskefreden seg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg var ute for noe på onsdagskvelden, jeg var nede på Samvirkelag, sånn 7:50.
2: Ja.
1: Det var folk som var borte og handlet, både det sånne øl og forskjellig sånn. Og så kom det jeg skulle betale. Men nei da fikk jeg beskjed om å sette det tilbake igjen, for klokka var over 6.
2: Oi.
1: Når det er sånn inneklemt helgedag, så kommer helg etterpå, så får ikke det lov å selge til dere tekst. Det er sånn typisk norsk.
2: Ja, det er typisk norsk.
1: Ja.
3: Men jeg observerte en Jon Øye som kom spurtende etter bindvannet på Kopen.
1: Ja, da skulle jeg stav... Såg du meg?
3: Ja. Du treiber vogn og fort med kule.
2: Ja, hva er det du har glemt?
1: Nei, jeg skulle måtte handle litt.
2: Åja, du kom på at det var påske.
3: Det var ikke mye du hadde opp i
1: skåret. Ja, men det var akkurat det jeg hadde glemt. Og det held det.
3: Trenger du hele vognen da?
1: Ja, jeg må ha det så ser det ut voldsomt ut, vet du.
3: Det kan han. Du kommer på og så plukker litt for mye da, vet du.
1: Jeg var ikke klar over at jeg overvåket når jeg stod og handlet.
2: Nei, da ser du.
3: Jeg klarer det da, men jeg gikk ute da.
1: Er det du som styrer disse da overvåkingskameraene ned?
2: Ja.
1: Nei.
2: Bjarne,
1: hva du skal spørre om?
2: Nei, vent nå, herlighet.
1: Jeg skal ikke noen plass, jeg sitter nå her.
2: Ja, vent.
1: Er ikke han håpløse, du?
2: Vi var inne...
3: Jeg synes han er ok, jeg.
2: Ja. Takk. Vi var inne på hopp og idrett generelt. Og,
1: hopp og sprett.
2: Hopp og sprett og tjo og hei. Hvor mange ringer er der i... Det olympiske flagget.
3: Fem.
2: Er det fem?
1: Man vet fargan og kompjane.
2: Ja, det skal ikke jeg bry meg med.
3: Nei, vet ikke det da.
2: Men, hvem var det som forrådte Jesus?
1: Ja, det kan du si. Det var vel opp til flere.
2: Han bodde i Skariot.
3: Skariot?
2: Nei, glem det.
3: Kan du hjelpe?
1: Nå hører du, han er ikke så bevandret i Bibelen, sier jeg.
2: Nei, men hvem det var så forrådte Jesus?
1: Ja, tenk med det, du. Det er noe aktuelt, dette er noe i påska. I dag var det lengste dagen.
3: Vi har noe Judas, men...
2: Ja, vi har noe Judas, men ikke menn. Men det er Judas.
3: Vi har en Judas.
2: Ja. Vi har en Judas Iskariot. Og så skal du få et spørsmål til.
1: Du får sette din Bibel halvtimen. Ja.
3: Søndagsskolen.
1: Ja, Bjarne, ja. Onkel Bjarne.
2: Onkel Bjarne søndag, ja. Ja, vi tar... Nei, vi...
1: Hun får seg en fisk nå i boka.
2: Ja, fisk og stjerner.
1: Ja,
3: ja, nå, jeg tror
2: du fikk. Nå begynner klokka å bli faktisk over 11:30, og da glider det helt ut her. Men hva for et dyr, TV-dyr, kan vi si, var Skippy?
3: Skippy, var det det? Den er ikke
2: en dyr, du har det uvendt. Ja, var det det? Det var ikke en ukse, nei.
3: Nei.
1: Skippy, Skippy.
2: Det var ikke en kangaroo.
3: Okay,
1: det var så fin melodi, det.
2: Ja, Skippy, the bush kangaroo.
3: Men jeg så på det.
1: Hva har du sett til boka hen?
3: Nei, var veldig på ungen, du.
1: Helt rett. Han er på Maja hele tiden. Det er flott, Bjarne.
2: Ja, ikke sant? Medfødt.
1: Ja, ja, helt medfødt.
2: Bunk.
1: Det var ikke noe humlebunk.
3: Nei.
1: Så, så sa han rett over bordet.
2: Nei, sånn er det. Men Jorunn Bjørhovde, hun må ha en fin kveld videre og en god påske og lykke til med rydding av kvist og kvast i morgen.
1: Skal hun rydde da?
2: Ja.
1: Han rotet så fryktelig i dag, altså.
2: Ja.
3: Nei, ikke i dag. Det var på tirsdag.
2: Nei, det går ut av alle grenser med kvist og kvast og det må ryddes to. Det er jo...
3: Ha det godt.
1: Bjarne, vi får, du får deg så godt humør deg, så ringer du. Hvor får du til?
2: Nei, altså, jeg vet ikke det.
1: Men du?
2: Det er noe bare sånn det, vet du. Altså, for nokre ligger det litt naturlig, og for andre så må de streve litt mer.
1: Ja. Jeg var inne i Bjørkelibakken, da jeg lagde et innslag jo her. Så kom der en kar. Jeg har nå lagt opp egentlig å hoppe. Jeg har hoppet 251,5 meter. Jeg har vært så låg i knene. Hva heter jeg? 5, 7, 8, 60, 660.
2: Ja.
1: Kjente du hvem det var?
2: Ja. Og,
1: vi skal høre.
2: Vi skal høre en melodi nå som heter Bonde ifra Hamlagrø med Teddy Nelson.

0: of the road.
1: Ja, du får ta deg av syngingen, du.
0: Ja. Ja. Da hadde vi Mosley Robinson nettopp der, men det er ikke noe Mosley Robinson vi har på tråden. Det er ingen som ringde, nei. Andre ord for svimmel. Da er du selvfølgelig sånn som du er ofte, Bjarne.
1: Ja.
0: Hvis du reiser deg brått og søtter lenge ja. På jobb og sånn.
1: Ja, takk.
0: Og så kommer du til å reise deg.
1: Ja.
0: Og så andre ord for kratt.
1: Ja. Ja. Altså, vi kan
0: hjelpe. Jeg kan si mange tre, dog.
1: Hvis du er svimmel.
0: Ja, hva du er
1: så
0: da?
1: Så kan du jo være litt øre i haudet.
0: Ja, selvfølgelig, sånn? Ja.
1: Og så er det jo i skog og mark vi er.
0: Ja, gikk meg over kjone, møtte jeg en gammel mann. Nå har du sagt det, du, din typisk oppekoker.
2: Ja.
0: Hvem er vi med oss nå?
2: Nei, det er Morgan, det er din egen springer.
0: Morgan Cain?
2: Morgan Cain.
0: Morgan Cain var hans navn. Men hva heter han egentlig? Kjell Halving?
2: Ja. Sånn er ikke hva som sier det.
0: Hva heter du?
2: Nei da, Morgan. Deilin Heggen. Jeg er jo på hytta, som jeg holder under.
0: Åja.
2: Ja, da, så hei.
1: Samme men, hva heter navnet ditt, hva?
2: Heggen.
1: Morgan Heggen?
2: Ja.
1: Ja. Men da har vi pratet med alle som skal synge neste påske.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Og hva skulle vi frem til i løsningsordet?
2: Nei, det var Årskog, var det?
0: Hæ?
2: Ørskog var det.
0: Ørskogfjellet, ja. Det trekker jeg opp nå i påske, så jeg. Ja?
2: Ja, det er mørkt og godt.
0: Hvis du er svimmel, så er du ør, og hvis du går ut i kratt, kan du like godt gå ut i sko.
1: Ja.
2: Ja, da er det jævlig klart helt gjør det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg rekker
0: meg. Du vet hva skogsmesteren i Sogn og Fjordane heter?
2: Hæ?
0: Skogsmesteren i Sogn og Fjordane heter Furelund.
2: Skogsmesteren
0: i Sogn og Fjordane. Skogsmesteren i
2: Sogn og Fjordane. Han heter Furelund. Ja, nei, jeg bor jo i Telemark, så er det veldig fint.
0: Ja, du kan ikke vite den retningen, men dere er det bare mer som Granlund,
2: jeg
0: tror.
2: Det er bare i påskeferie, jeg tror.
1: Hva var du kom ifra?
2: Telemark, eller jeg er jo egentlig fra Eida, men jeg bor jo i Telemark egentlig, så da.
1: Ja, vi har med oss folk fra Telemark på Nordfjorden Radio på Langfredag. Det synes jeg er helt konge.
0: Kan vi få et skikkelig nedslag?
1: Kan vi få et skikkelig nedslag, ja. Telemark-nedslag.
2: Ja, det var skikkelig nedslag.
0: Ja.
1: Er du interessert i fotball?
2: Ja. Så lenge det har så, altså.
0: Ja.
1: Ja, nå var ikke det vi skulle ha greie på. Det var noe mer. Det er jo Manchester United og disse her. Ja,
0: store lager, du tenkte på ikke sant?
1: Ja, jeg tenkte jo på.
2: Ja, er det blakk?
1: Storheim og.
0: Ja, og nå kommer du med spørsmål, Bjarne.
1: Ja. Hvem har spilt flest kamper for Norge sitt herrelandslag i fotball?
0: Ja, det kan du si. Han, jeg kan vel hjelpe dere lite grann da. Nå trener han et lag som heter Avaldsnes. Damer.
1: Og han er møring.
2: Riese.
0: Hva mer?
2: Jon Arne Riese, er det det heter
0: da? Jon Arne Riese, ja.
1: Det er helt korrekt.
0: Stemmer det.
1: Var det, fikk du hjelp, eller?
0: Nei, det er haurevin også, det kan ikke.
2: Ja, det var noe som hittet litt.
1: Ja, jeg hørte det litt god basarstemning i bakgrunnen.
2: Ja, da.
0: Ja, er det trekning snart da?
2: Hæ?
0: Er det trekning snart?
1: Hva?
2: Ja, det er nesten trekning her.
1: Ja. Men hva heter Norges i hovedbane for travsport?
2: Travsport?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke helt min greie da, at det var
0: hovedet. Ikke, nedre, men
2: øvre.
0: Ja, og så mangler det noe. Øvre, og så resten da.
2: Øvre, ikke, låter det det? Eiker?
1: Nei, det er ikke hverken øvre eller nedre, men det er en del av navnet og reklame for,
0: ja, det er det.
1: For maling.
0: Det er øvre.
1: Er det øvre?
0: Ja.
2: Ja, det er øvre, ja.
0: Det er maling, reklam for maling, ja.
1: Ja, hva du tar øvrig fra her i
0: orden? Nei, det vet ikke jeg.
1: Nei, det kan du gjerne si,
0: ja. Ja.
1: Har vi et forslag?
2: Nei, nå jeg helt blakt, du.
1: Nei, jeg tror ikke du det, for hvis du tenker travbane.
2: Nei.
0: Hvis det noe så maling og sånn, hva er det malefirma du kjenner til?
3: Jarlsberg.
0: Jarlsberg maling? Aldri hørt gjetter.
1: Jarlsberg.
2: Jarlsberg, det var...
0: Vende på B.
2: B. Vende på B.
1: Bjerke. Ja, Bjerke travbane. Ja,
0: det var det jo. Det er øvre deler av Oslo oppi der.
1: Og så, nå er det spørsmål, det er det nødt å vite.
0: Ja.
1: Og det er hvor mange etapper består Tour de France av?
0: Det er like mange hvert år.
1: Ja.
0: Vi kan vel si at det er to siffra tal.
2: 21.
1: Det er helt rett. 21 ja. Er korrekt.
0: Det var imponerende, gutt.
2: Ja, jeg er veldig, veldig imponerende.
0: Ja,
2: det var en ting som hjelper til det, vet du.
0: Nei, det er klart det.
1: Nei, da. Dette går helt av seg selv.
0: God påske og grønne genser.
2: Jo, takk
1: du. Hvorfor dere? Ha det fint.
2: Yes, hei.
0: Da skal vi siste spørsmål ut på lufta i kveld. Jeg vil gjerne vite Hodlekve skisenter. Hva for kommune det ligger i? Hodlekve skisenter. Det kan du ringe med en gang. Vi skal ikke ha noe musikk. Svein, den tar vi helt til slutt.
1: Ja, vi
0: er... Ja, Hodlekve skisenter.
1: Hodlekve.
0: Hva for kommune vi kommer til da? Og hvor skal vi reise?
1: Hvor skal vi reise den?
0: 5-7-8-60-660. Det er siste innringer i kveld.
1: Ja.
0: Det er kanskje vinner en spasertur i fjerde, eller var det bading i fjerde?
1: Det var bading, spasertur opp på Skogsveien, uten guide i regien og innre Midt-Norfjord turlag.
0: Ja, det er jo bare, sier du kan gå hvis du vil,
1: ja. Ja, og så er det da gatevandring i Eid sentrum, og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og i fjelltur, det kan jeg bestemme selv hva det vil gå.
1: Ja da, og så var det også en sydentur, men det blir vel ikke
0: hvis jeg har penger til det, så kan jeg ta den, kanskje.
1: Ja.
0: Hvem vi har med oss?
4: Det var Lars.
0: Ja, Lars var avsluttet,
4: ja.
0: Hva for en premie du fikk lyst på, da?
4: Nei, jeg vet ikke hva de har til premie en gang.
0: Ja, men hører ikke du ikke noe, da?
4: Nei, i det øyeblikket jeg hører der en ringde, så stod vi til radioen.
0: Det er hele veken med bading ned på stranda på Eid her.
4: Ja vel.
1: Uten tilsyn.
0: Hvis det blir veirt, er det.
1: Hvis det blir veirt, er
4: det. Det er for... Jeg har vært i knall her til lenge,
1: ja.
0: Hodlekve.
4: Det ligger i Sogndalsdalen og hører til Sogndal kommune.
0: Det er helt korrekt. Det var helt korrekt med tillegg.
1: Hva den kommunen hette tidligere?
4: Sogndal.

weer verdwijnen. Ik glimmer al wie dit u zag.

0: Det var hun andre, Johanne.
1: Er det døtteren din?
0: Ja.
1: Eldste?
0: Ja.
1: Hun er hjemme nå.
0: Ja, ja.
1: Og det er henne lille jente som var der.
0: Ja.
1: Ja. Og hun var?
0: Hva hun var?
1: Gammel hun var?
0: 3 år.
1: Også har fått unga.
0: Hun er 26.
1: Å, oh, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, Anne Olaf er. I godt humør.
0: Ja, han er i godt humør.
1: Ja, det er bra. Vi klarte spørsmål i sporten, helt til slutt, for liksom man skal få markere seg litt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om han har noe behov for det.
0: Nei, han har ikke det.
1: Nei, da tar ikke vi det.
2: Nei, men da tror jeg at
0: vi slipper ting på en annen.
2: Deltakerne i Edjabygda skal forholde seg tilbake på godt utført arbeid.
1: Har det bruk for en ryggsekk?
0: Ja.
2: Men det er med i trekningen.
0: Flotte greier.
2: Vår eminente trekkemaskin løper som søren klokken 24.00.
1: Og løper løpsk.
0: Ja.
2: Og følg med.
0: Ja.
2: Ha en god kveld.
0: Ha det.
1: Heia bygda, live.
2: Live, ja.
1: Vi er litt under ramen i førekveld, både jeg og du.
2: Ja.
1: Men
2: hostesaft.
1: Er vi nødde å prate likevel?
2: Ja. Du leter ikke en kjafte for en veldig hose.
1: Om, i kveld har jeg noe nytt her, Bjarne, som, vil du smake det? Jeg har kjøpt noe som kanskje du har lyst til å smake på.
2: Jeg ser det.
1: Mr. Newt.
2: Mr. Newt, ja, oi.
1: Dette er godt.
2: Enkelt dette her er jo ikke godt for deg som ser radio, nei, ser radio, hører radio og sjå, men dette her er pianet på størrelse med pære.
1: Du, det er enkelt å kjøpe inn litt i sendingene og ha med seg på kjellet.
2: Det er ikke sant.
1: Skal vi nevne opp da? Boller, ja. Sånn opp, halve brød. Nå skal du nevne opp hva du har med. Det er noe fort gjort.
2: Kaffe.
1: Ja.
2: Cola.
1: Ja.
2: Chips.
1: Var det en cylinder med noe oppi?
2: Ja.
1: Prinkle.
2: Pringles,
1: ja.
2: Neste oppgave ut på etten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så står det her på nummer 2. Da står det på lista 2 FL, 2 flasker sikkert med 2 BA.
2: For Bjarne.
1: Og en T.
2: For Trond.
1: Og en A.
2: For Alfred.
1: Ja. Tilsammen 4 bokstaver. 2 BA for Bjarne. En T for Trond. En A for Alfred. 2 flasker det. Setter opp seg bokstavene. Så det er grunnen et ord som kan associeres med noe annet hvis du legger til en bokstav.
2: Ja.
1: Egentlig så gjør du det ganske ofte da.
2: Men nå er jeg redd for at vi har bommet litt på antall bokstaver.
1: Ja.
2: Jeg tror kanskje det skal være bare en B.
1: Det har ikke betydning.
2: Nei.
1: Hallo? Ingen ringde. Ja, nå ringer jeg, Bjarne. Nå kan du ha det så godt. Nå vil jeg vinne ryggesekk.
2: Nå skal jeg ryggesekk.
1: Hallo?
3: Hallo?
1: Hvem er det her?
3: Ingrid Andenes.
2: Og da sier jeg heia Gloppen.
3: Ja, jeg er fra Jara.
1: Du sier heia Gloppen da.
3: Du har hørt det til meg før.
1: Åja.
2: Hva vi skulle kjøpe?
3: Vi skulle kjøpe 2 flasker damp.
2: Ja.
3: Damp, men det har vi nå. Så vi greier.
2: Men hvis det var noen som styrste på antall bokstaver, så er det vel tab med en B.
1: Eller det er tab?
2: Tab.
1: Men du ser det, Bjarne. Det er ja. Ikke noe problem å få folk til å få rett på svar likevel om det er 100 bokstaver.
2: Nei, men det er noe som lytter han i Nordfjord Nær Radio.
3: Det var en tabbe, altså.
1: Det var en tabbe?
3: Ja.
2: Nordfjord Nær Radio er jo vande med
1: at jeg har feil,
2: ja. Rebusene er litt ut av kurs.
1: Ja.
3: Ja,
1: men ellers, Ingrid.
2: Men det betyr ingenting.
3: Vi får nå prøve å honge med.
1: Ja. Prøve å honge med så godt det kan.
3: Ja.
1: Er det lyd i mannen? Ja?
3: Nei, jeg har kneblene.
1: Har du kneblene?
3: Ja.
1: Uffa meg, da.
2: Det høres ikke bra ut.
3: Nei, han er i vel livet.
1: Har du vært på opera?
3: Nei.
1: Og du skal ikke heller.
3: Nei, men er det noe igjen nå, da? Ut på en?
1: Ja.
3: Nei, da har jeg ikke vært. Så det kan jeg
1: Oi, ja der er jamme sant operaorkester på plass, heier jeg.
3: Ja da, da var han plutselig.
2: Da var han plutselig, ja. Men jeg lurer på en ting. Dine tre dagers tåka inn på Sandane lufthavn, er den vekk?
3: Ja da, det, i dag har jeg ikke vært skadet. Men hvor flyene har gått, jeg hører ikke det, jeg. Det,
2: nei.
3: Jeg er så vant med det at jeg...
2: Det er mer som en jamme tåke, den ikke jeg.
1: Det er ikke så opptåka noe lenger da, altså.
3: Nei. Ja, nå ser vi alt.
1: Nå må han spille litt rekspill til oss.
3: Ja. Jeg hører ikke hva du sa nå, for at han står sammen.
1: Vet ikke, han spiller litt rekspill til oss i kveld.
3: Nei.
1: Nei? Har du spurt?
3: Jeg vet ikke hva han skal gjøre.
1: Vet ikke du? Tenk om han tar en smektende inn.
3: Hæ?
1: Tenk om han tar en smektende fin inn.
3: Ja, men du er så flink å spille selv at det tror jeg vi står over.
1: Står over, vi setter oss ned.
2: Vi står ikke over noe som helst.
3: Nei.
1: Da vil vi gjerne spørre deg om forskjellige ting her.
3: Ja, det.
2: Ja, vær så god, Jon.
1: Vi setter over til meg selv her.
2: Du setter over til deg selv. Det er helt greit.
1: Hæ? Ja, disse der guttene som vann pallplassene, eller første, andre og tredje plassen i Idol. Hva det heter han? Altså, hva han heter?
3: Og nå er du inne på noe som jeg ikke kan. Ja vel, Kurt, var ikke noe som heter det?
1: Ja.
3: Han vann vel?
1: Ja.
3: Og han var sånn rørlegger.
1: Ja.
3: Eller noe sånt.
1: Og hin heter? Det begynner på G.
3: Og dette kan jeg ikke. Men nå skal vi se. G. Åh, ja, var ikke han på
1: fjernsynet?
3: Gau. Åh, hjelp meg.
1: Gau.
3: Gaute!
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hin heter...
2: Ikke Gaute og Gullit, men bare Gaute.
3: Ja, Gullit, det
2: er jo
3: Gaute, hun
2: går nå
3: vel.
2: Ja, hun røk ut tidligere i programmet.
1: Ja. Hun røk vel ut på dårlig mekring der midt i.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så svarer han hin, han siste svart nummer tre, ja, det begynner på D.
3: Det har
1: ikke
3: gått.
2: Da. Et veldig bibelsk navn.
3: David.
1: Ja, David, ja. Heter David Pedersen.
3: August.
1: Hette han. Da, Bjørn, skal du få spørre på nummer 2.
2: Ja, det er et ja-nei-spørsmål, og da vil jeg vite, lever det vilde aper i Europa?
3: Nei.
1: Det er tamme, altså.
3: Mm.
1: Det er for det meste tamme.
2: Det gjør nok det, du.
1: Gibraltar, kanskje?
3: Nei, ja da.
2: På Gibraltar.
1: Og så en del inn i gløppa.
2: Ja, der er jo... Der er jo sorten der også. Og så... Skal vi se om det blir tre og siste spørsmålet. Hva for en TV-mann, en meget, meget kjente TV-mann, skal forsøke å selge norsk laks i Asia... Han skal forresten flytte med, hvordan jeg har sagt, hud og hår, i alle fall kjæring unga. Han har vært litt på tur og...
1: Hatt med seg en gutta og da?
2: Ja, han har vært litt sånn gutta.
1: Åja.
3: Han er møring.
2: Hva du sa?
3: Er han en møring?
2: Møring?
1: Jeg vil si han er fra Voss, ikke liksom?
2: Han er mer fra Voss. Vossevandjen og øynene i kring.
3: Arne Brimi, nei.
2: Nei, kompisen hans det.
1: Arne var vel rett?
2: Arne var rett.
3: Arne
2: Hjeltnes. Ja.
1: Arne Hjeltnes, ja.
3: Ja.
2: Ja, kom vi oss i mål, du?
3: Jeg er med på noe selv.
2: Oi,
1: du er med på full rulle nå.
3: Og kjempegreier,
2: hva? Alle som bruker mer eller 10 sekunder si fritid på å sitte og tjata og vase med meg og Jon på en fredagskveld, de er med på trekning.
3: Jeg bruker noe mye...
1: Jeg må svare noe, Lundøk.
3: Jeg bruker noe mye mer enn det.
2: Ja, ikke sant? Du er noe i alle fall med.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Men ikke knebel mannen din. La han få spille trekspill, og så får de ha en koselig fredagskveld.
1: Kom ikke inn i Belgien, da.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det godt. Det var...
2: Dette var jo ganske sterk kost, og nå kneblet mannen på fredagskveld.
1: Ja, han var ganske...
2: Og så hører du bare liksom et rykk i ny og ned bort i kronene.
1: Ja, snakk om tabbe.
2: Snakk om tabbe. Og da...
1: Nå skal vi over til noen andre... Andre ting.
2: Ja.
1: Vi skal handle... Står det altså her? 1 PK. En pakke da, tydeligvis.
2: Ja.
1: To T-a.
2: For Truls.
1: En P.
2: For Paul.
1: En I.
2: For Isak.
1: En S.
2: For Svein.
1: En A.
2: For Arne.
1: En E.
2: For Erik.
1: Og en G.
2: For Gap. Hva er kjent som Jon Haier?
1: Nei, det kommer ikke. Altså to T-a for Truls. En P for Paul, en I for Iris, en S for Svein, en A for Asgeir, en E for Elin, en G for Gunnar. Det blir 8 bokstaver, og det var en pakke med det der, 500 gram, eller et halvt kilo.
2: Ja.
1: Det er mest da.
2: Ja. Og det får du i hyls, ja. Ja. Flere varianter.
1: Det er vel sånn, godt å ha at det er forskjellig.
2: Ja, ja, det kan du bruke til hva som helst, egentlig.
1: Så kalte det litt sånn westernfilmer på sånt før, og...
2: Ja.
1: Ja. Ja. Det er lurt på hva det var før.
2: Nei, det var vel for at det var litt å få inn i revolverløpet.
1: Tykk at det, hallo?
4: Hallo.
1: Hvem vi med oss nå?
4: Gert Sørbø.
1: Gert Sørbø, hun vet at dette var...
4: Spagetti.
1: Og da mente vi spagetti western. Har du gitt det?
4: Nei.
1: Har ikke du det?
4: Nei, har det da.
2: Spagetti, det var jo fortreffelig rett, og da er neste sånn fast, altså, nå har vi liksom, vi har forskjellige ting som hender frem i årenes, eller et års, forskjellige årstider, og sånn har det vært på ski, har det vært på skjøyt, har det vært på fotball.
4: Men jeg har ikke vært på opera.
2: Og nå er spørsmålet, har du vært på opera? Svaret er nei. Da røyk du ut på første spørsmål. Neida, det var tull. Du har ikke vært på opera.
4: Jeg har et godt råd til dere.
2: Vær så god.
4: De snufsa.
1: Er vi forkjølt?
2: Ja, har du et kjempegodt sånn kjæringeråd?
4: Ja.
2: Ikke noe ullkluta rundt halsen med geitulje og sånne ting.
4: Jeg skal gå ned på denne rare helsekostforretningen i morgen.
2: Og da skal vi kjøpe?
4: Jeg skal kjøpe en flaske som heter Citrosept.
2: Citrosept?
4: Ja.
2: Skal og vi skrive de og så sende deg rekning til Gerd Sørbø?
4: Ja, ja, det. Hun er dyre, så bare juling. Og ofjelke, så bare juling.
1: Nei, men hva er det for noe?
4: Det er noe som blander ut i apelsinjus. Og drikke.
1: Og etter 14 dager så er det god igjen.
4: Nei, det merker, du merker det med en gang.
2: Citrosept?
4: Ja. Det er sånn vidundermedisin når det blir, når du... Men du skal helst ta det med sånn du kjenner.
1: Jeg forslår at du, Bjørn, kjøper, så får jeg smake med det. Så det blir det litt billigere for meg.
2: Ja, det også. Er jo vanlig.
4: Ja, det er
2: jo
4: fjelt, så bare det, men det gjør det.
1: Men dere han drikker helt flaske, hvis det er
2: vondt. Vondt skal vondt fordrive.
4: Ja, du skal ha 30 drøper eller noe sånt. Du kan begynne med litt mindre opp i et glas med apelsinjus, skal du drikke det.
1: Ja, men er det merkelig? Som regel så går det over av seg selv, alt sånt.
2: Ja.
4: Det går nå over, dette er stort.
2: Det er sett til slutt.
1: Jeg vet at letvaren av Bjørnene har vært dårlig hele stunden nå.
4: Ja, men da trenger han noe sånt.
2: Ja, jeg skal ha med en flaske med Citrosept.
4: Ja, ja. Ja.
2: Men det var bare ett spørsmål, det, Jon.
1: Ja.
2: Det var spagetti.
1: Ja.
2: Så må du komme med spørsmål.
1: Jeg spør om Vesterne, ok?
2: Ja, da.
4: Og det var nei.
1: Aorta-klaffene, hva er det en i kroppen?
4: Hva du kalte det?
1: Aorta-klaffene.
4: Ja, aorta, det er noe i alle fall en blodår. Hjerte, kanskje?
1: Ja, det er ikke bare kanskje, det er helt sikkert. Ja. Det er riktig. Da kan du, Bjarne, komme og se om du har like glupe spørsmål.
2: Hva for et land vann fotball-VM for menn i 2002?
4: Også fotball.
2: Ja. Hvis du har litt peiling, så...
4: Jeg har absolutt ikke peiling, for fotball føler jeg ikke med på.
2: Nei, hvis du er helt uten peiling. Du har hørt om en fotballspiller som heter Pelé.
4: Ja, han spilte for Brasil.
2: Ja,
1: og han var ikke det... med, Bjørn, er du galen?
2: Nei, slapp av, Jon.
1: Men seksas...
4: Var det deg som vann?
2: Ja.
4: Ja, vel.
2: Jeg fikk ikke lov å fullføre mitt resonemang
1: før. Det skal du få løft det nå. Vær så god.
2: Nei, men jeg har jo...
1: Du har jo, ja...
2: Jeg er ferdig med det spørsmålet. Så går vi videre. Hva hen i huset plasseres vanligvis et gobbeleng?
1: Gobbeleng?
2: Gobbeleng.
4: Er ikke det en gardin?
2: Legger du det på gulvet? Henger du det på veggen? Spiker du det opp i taket?
4: Jeg tror jeg henger det på veggen.
2: Vet du hva, Gerd Sørbø?
4: Ja.
2: Jeg og du er helt enige, det er og det bra. Er rett.
4: Det er bra.
2: Ja.
1: Hva er det for noe, da?
4: Er ikke det en gardin?
2: Det skal ikke du, Jon. Du skal ikke spørre så vanskelig.
1: Ja, men
2: det er jo en type gardin, tror jeg, eller et veggpynt. Nå vet ikke jeg, er ikke jeg så...
1: Det er ikke slips, altså.
2: Nei, det er ikke slips, så du...
4: Det er det du kjenner i dag.
2: Er det så rart da? At han må jo prøve å kle fram dine gutter som ikke kan gå presentabelt.
0: Ja, det krever sin mann å gå på opera, vet du.
2: Hva?
0: Ja, det krever sin mann å være på opera.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Her skal det være med stil og eleganse som alltid.
0: Ja, ja.
2: Du skal bare se når vi har sending her, du. Det er ikke noe tull.
0: Nei, det er det helt
2: klart. Da stiller han i slips og gode greier.
0: Nå er det oppstrigglet.
2: Oi, ja, ja. Like før vi får rødt lys her, så hender han også dressjakka på knagg opp av veggen og...
0: Du og du.
2: Da har hun alle medaljerne fra fjellturen hun har gått på.
0: Ja.
2: Ja, ja. Hun er jo så tung i jakka, hun henger jo mer sånn på...
0: Men ikke at hun henger da.
2: Ja. Veldig tunge på en side.
0: Ja. Men nå får han fordele medaljerne litt på hisse i jakk.
2: Nei, men han skal ha alt på høyre, venstre.
0: Ja, det er vel nok så heiter det.
2: Ja, ja, ja. Det er bare lettere utmerkelser som skal være på høyre.
1: Ja.
2: Ha en god helg. Takk
0: det samme.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Kjekt at du var ferdig med utdelingen av priser.
2: Takk. Vær så god.
1: Takk skal du ha.
2: Hyggelig.
1: Da skal du få benytte anledningen, ja, til å annonsere neste musikk ut.
2: Ja. Da skal vi spille...
1: Skal vi spille?
2: Ja,
1: det er jo mer spennende. Nå ble jeg så spent!
2: Ja.
1: Hå, er det den? Nå vil jeg ha medisin
2: med samme.
1: Ja, vil vi ha.
2: Hva var det hette? Citro...
1: Citrosenk, nei, jeg skal skippe, Citrosept. Heiter han det?
2: Nei, han heter ikke det, men vi har et orkester, så det har vært litt tull med lista her. Men melodien heter i alle fall, Lev ditt liv i nuet. Vær så god, tenk.

0: Skal jeg fortælle dig, Sion, Tanja Tøkker?
1: Ja.
0: Skal jeg fortælle dig noe, Bjørn? Har du gamle folkebomboblen, husker du det? Det var så mye av deg før da vi vokste opp.
1: Ja, da du var ung og pene.
0: Ja, du også.
1: Ja.
0: Du var bare ung, du forresten.
1: Ja.
0: Og så, da, det var andre hver bil var folkevogn. Omtrent. Så så på VG.
1: Ja.
0: Hva får jeg si det nå, tror du?
1: Det gjelder vel en etterlysning som kom inn nå
0: ja.
1: Med ildpost.
0: Og de var sånne, hadde sånne fine hylje bak, sånne hattehylje du kaller de, bak i setet.
1: Men nå må ikke det forvikles med bokhylje, ikke sant?
0: Nei.
1: Det hattehylje.
0: Pluss, det var sånne hylje over pedalene frem i kupéen også.
1: Ja.
0: Miljø og rattstammer på begge sider og frem, og så kan legge sånn netting og legge forskjellige ting opp i den hylje også.
1: Og stemmer det?
0: Et hengarfeste. Hvis du har et samme bil, hvis noen har stående sånne biler, og kanskje har skruttlet ut noe sånt, så det vet vi noen ting. Veldig interessert er det. Altså hatt hylje bak, på de gamle boblene, og sånn foran hylje, ja. Over pedalene, så har det, vet hva det er for noe.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg kan ringe.
1: Ja, nei, vær så god.
0: 528-60-660 da, skal vi formidle det videre.
1: Det gjør vi. Men folkevogne gamle... Folkevogn.
0: Ja.
1: Det var to stille på varmeapparatet. Kan du tippe hva det var?
0: Kalt og iskalt.
1: Stemmer.
0: Var det rett?
1: Det var iskrapet standard på innsida av frontruta.
0: Ja, jeg var spent nå. Lå jeg poenget for deg?
1: Nei, det er fint. Jeg er så vel vant med at du liksom...
0: At jeg vet saker og ting, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, jeg ser litt snulten ut nå. Nå skulle jeg sett den her.
1: Ja.
0: Nå skulle følgelig si hett og glohet, selvfølgelig, men så...
1: Hett og glohet. Vi må gå videre.
0: Det er det for nok, det er noe, ja.
1: I neste rebus, eller...
0: Kan du få ta en viss designer hvis du har en?
1: Ja, det kan du det. Men,
0: ja. Nå skal vi ha tre pakker med ikke våt. Nå må du assosiere igjen.
1: Ja.
0: Ikke våt pluss heve. Heve, då växer det.
1: Ja, det är jag nästan klar av här.
0: Ja, och vad du må ha det för att det växer. Det är det jag man på, för att det heve, vad du må ha då. Ikke båt, tro pakka. Plus, jag menar påstå att det må nästan vara lite. 528-60-660 kan du ringa då.
1: Ja.
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Kan vi med oss nu?
2: Laila Mo.
0: Du är inte våt?
2: Nej, jag är törr.
0: Ja, och då blir det?
2: Törjar
0: är korrekt.
2: Jo.
0: Brukar du det?
2: Ja.
0: Idun?
2: Det brukar jag.
1: Är det Idun, spör han?
2: Ja, är inte det där då? Jag ser att jag ska stå på, jag bara kör på dig.
0: Anten eller Petra?
2: Ja, det är nog, det är säkert Idun.
1: Dessa Petra törjar är ganska god. Men, det är det du får på litersflaska.
2: Ja.
1: Väldigt, väldigt grej.
2: Ja.
0: Ja, och ellers så ser du ut över havet.
2: Ja. Ja, det
0: är det. Det leje skudde havet det.
2: Det leje skudde havet, ja.
0: Gränsa var omtrent där.
2: Ja, jag fick så sola i stund igår på eftermiddagen.
0: Mm.
2: Men ellers så var det ganska så tjukt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men du är väl så omtåkad likväl att det.
2: Nu må du pH passa dig.
0: Att det spelar väl inte så stor roll?
2: Du menar det? Ja, nej, det går säkert grejt det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu är det bara käckt att se igen då.
2: Ja, det var det.
0: Hur går du hem om dagen då?
2: Ja.
0: Ikke i arbeid nå?
2: Nei.
0: Ingenting i Måløy?
2: Nei. Jeg har ikke vært i Måløy på flere år, ikke?
0: Nei, vet du. Ja, sjefen, han bestemmer inn på eid og synger mye, han nå.
2: Ja.
0: Han er svær å synge, gitt.
2: Ja,
0: det
2: er voldsomt stemme.
0: Ja, det har han.
1: Han er dyktig på opera.
2: Ja.
0: Han kunne ha kjøpt hele opera nå, det ser best av alt.
1: Ja. Ja.
2: Han har bare kjøpt den for meg.
1: Er ikke du opera interessert?
2: Nei.
1: Det er jo fin kultur, altså det er jo fine kultur, altså det er veldig stilig og, ja nei, jeg har litt sansen for det, å si det. Jon er veldig interessert, han er faktisk interessert, han gitt seg tid å ta på seg slipset før han går.
0: Sier garderobevakta Bjarne Sandahl.
1: Ti stilt.
2: Ja.
0: Hva må han hende opp klede og spytte fiffen?
1: Ja.
0: Det er jo Bjarne da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det egner du det til.
1: Jeg er ikke på jakt.
0: Litt sånn lakai, liksom.
1: Ja. Jeg er ikke ute til de fine stillingene og høye.
0: Nei, du blir vel sikkerende.
1: Men jeg er, da står jeg mye folk.
0: Ja, det er du. Men der, jeg kan komme, jeg vil skuffe deg, det er ikke mat. Så da, vet jeg da...
1: Altså, jeg vil bare si at dette vet du, Jona, gjør en fint litt om. Men altså, da ser jeg mye folk igjen da, men... Da, jeg der altså... Og da jobber jeg gjerne gratis, jeg, det er greit, ja. Det er jo ingen problem, det.
2: Det har slått ut.
0: Ja. Kan jeg gjerne på hosteby...
2: Noen dråper sitter og sepp, ja.
1: Ja, vet du hva det er for noe?
2: Ja, det er noe surt felt noe, men det hjelper.
1: Er det nytt?
2: Mer enn 30 dråper, sånn som Gap sa.
1: Er det nytt som er å syre?
2: Jeg har aldri smakt mer syre.
1: Nei, men det er i hvert fall et sånt, det.
2: Nei, det er ikke et sånt,
1: det. Det er ikke det, nei.
2: Da har ikke vi eksistert.
0: Gap sa det bare dyrt. Hva mener du, skal tro?
2: Det er forskjellige størrelser på flaskene, da.
1: Har du noen greier på om det er grann å få i påbetaling?
2: Jeg tror det minste koster 60 kroner, tror jeg.
1: Det er ikke dyrt.
2: Nei.
0: Man kan ha det opp på kaffe, så kan jeg lese du skal få ris her, da.
2: Drikker det. Blander det ut i litt saft eller litt vatten.
1: Du behøver ikke ta det intranervøst, altså.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men du må ha en 50 dropper.
0: 50? 50 dropper. Han gjør det til linje for over 10, han kan. Hva det skal gå?
1: Hvor er da gjerdig? Da må jeg telle til 10 på fingrene en gang, og så lage et strek.
2: Ja.
1: Og når jeg har fått 5 strek, da har vi det.
2: Ja.
1: Stilig?
2: Tøft.
1: Tøft, ja.
2: Ja.
0: 50 dropper?
2: Ja, så er det sånn hurtig.
1: Men nå kan ikke vi hende oss mer opp innen sitrosepten. Nå lytter vi for sikker med det vi skulle, ja. Det vi skulle styre med. Og da spør jeg, er lime en slags sitrusfrukt?
2: Ja. Sier jeg.
1: Så. Ja. Og da er sånn som i 9-team-pyramiden. Og så når det er nei, når det er feil, da er det
2: ja.
1: Da er det veldig triste. Er jukse et nytt redskap, og eventuelt hva for noe?
2: Jukse, ja, det er et nytt redskap.
1: Ja, det er hva for noe? Jukse
2: på en båt.
1: Ja, på en båt. Ja, propeller på en båt.
2: Ja, nei, men det er på sånn juksesnelle, ikke det noe som heter da?
1: Ja, og hva du får på det da? Saude eller kyr?
2: Nei, på fisk.
1: Akkurat, ja. Da er det et...
2: Fiskeredskap.
1: Akkurat. Her skal vi ha det, korrekt.
0: Jukse snelle, snerta snelle.
1: Nå skal vi inn på tre og siste spørsmål. Vær så god, Jon Roar.
0: Takk for det, Bjarne Sandahl.
1: Ayen.
0: Vespa.
1: Takk.
0: Er det navnet på en populær mopedmodell?
2: Vespa, ja.
0: Vet du hva det betyr?
2: Vespa.
0: Ja.
2: Ja, det vet jeg.
0: Det er enkelt.
2: Er det enkelt? Anders, så må du vite. Vespa. Hva det betyr?
1: Ikke vispa, for det er kjøkkenredskap.
2: Vespa. Ja, men hva det betyr? Vespa.
0: Bzzau!
2: Hva du sa nå?
1: Har vi svensken på nett?
2: Nei.
0: Hva sa?
2: Rett.
0: Ja, det er rett.
2: Er det rett?
0: Man har høyre på hans svensk.
2: Du let noe som en katt.
0: Jeg let sånn ildsinte kveps. Han bjarne, han dukket jo 2 ganger.
1: Du vet.
2: Ja, ja.
0: Og så stakk jeg ut døra.
1: Ja. Ut på ståra er med så god temperatur at kvepsen ikke liker seg.
2: Ja, gjør du dette der? Jeg vet ikke om jeg tror på nå da.
1: Nei.
2: Nei, nå for deg er litt feil å skryte der ute da. Så...
1: Ja, men der er, begynner å bli så kaldt ute nå at kvepsen har våttet på seg. Ja, nei, men vi skal ikke gjøre det. Men du, jeg kommer jo nå lau, jeg er med på trekning av ryggsekk med Kjertelig Sport, så du finner både Førde Sander Neid.
2: Ja.
1: Ja, ha en god helg.
2: Ja.
1: Hei du.
0: Det er hvor fort du snakker.
1: Ja, men da fikk jeg fikk litt bråttom med tid, for jeg sitter og ser på klokka, og det, vi er litt trege i kveld, Jon.
0: Er vi det?
1: Ja, vi er...
0: Snakk for deg selv, du.
1: Vi er ikke kommet til mer eller første akt enda.
0: Ja, vi skal
1: så
0: nå...
1: Så skal vi ha sceneskifte.
0: Ja, det skal vi ha, da.
1: Ja.
0: Skal han litt bytte om litt her og skifte litt på scenen?
1: Ja, jeg skal på meg andre sko og legge litt annet sminke etter kvart over 11.
0: Nå er det en rebo-kjent, så da har vi stokket ordet. To stykker. To stykk.
1: Hvis du skal forkorte stykker, hva du skriver da?
0: To ant.
1: Ja, ja.
0: Nei, to STK.
1: Takk
0: ja.
1: For det.
0: Ja. Nå begynner vi. To stykker. Og så ja. Da tar vi to L'er først.
1: For Lars.
0: En N.
1: For Nils.
0: En K.
1: For Kjell.
0: En G.
1: For Gunnar.
0: En I
1: för Ingvar
0: och en Y
1: för Yxnelvane.
0: Vi har 6 bokstavar. 7.
1: Då har vi 8.
0: Det var 7. 20 ska jag fejla. 7 bokstavar.
1: Ja.
0: Och det är ätandes.
1: Ja.
0: 2 styck, det skulle hålla det.
1: Ja, skulle med, jag få komma med god troll som får in i omnen för jag fick det. Ja, då ringer vi på
0: 5 28 60 660. Hallå. Vem ringer?
1: Jag kan inte orientering säga nu att det är lite sån premiärstämning i studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan vi med oss nu?
3: Parallian.
0: Ken?
3: Parallian.
0: Parallian, god kväll.
3: God kväll du.
1: Parallian.
3: Parri. Från Kyrkölven.
0: P, med P, är inte sant?
3: Ja, det stämmer.
0: Ja, Bjarna skriver F, han vet du.
1: F. Kan du gjenta namnet ditt i roliga former?
3: Parallian.
1: Lian. Då är jag med.
3: Ja.
1: Och vi skulle ha?
3: Kylling.
1: Kylling. Där gick du.
3: Ja. Jag gör nog det.
0: Eller broiler.
3: Broiler, ja.
0: Heter
3: ja.
0: Det, så det säger på sin mörd.
3: Ja.
0: Hur kom du ifrån, sa du?
3: Strömjära.
0: Strömjära.
1: Ja, och du är på Viking på Eid eller Sandan, ja. Eller?
3: På Eid.
1: På Eid, ja.
3: Stämmer.
1: Och då har du på Norsjöna Radio.
3: Ja. Hyggelig att höra på
1: dere. Ja, men det var koselig. Vi tar emot all skryt.
3: Ja, ja, ja.
1: Det må du bare si til alle du ser, og hvis at du ikke liker det, så si til oss, for vi skal holde kjeft og ikke si til noen.
3: Nei, du er ikke trivelig, Kåre.
0: Nei, jeg er noen surpumpa. Du, han hadde vært på opera.
3: Nei, jeg hører ikke det, du.
1: Ja, men...
3: Det ligger ikke for meg, det.
1: Nei, men jeg synes det at... du skal ta oss så... ved høve... Jeg skal ikke bestemme noen dag og tid og sted.
3: Nei.
1: Men ved høve, så skal du samle gode venner fra Sunnmøre.
3: Det kan jeg nå gjøre.
1: Inntil 50-52 stykker som du har plass til i en buss.
0: Ja. Ta deg en god fest.
1: Og ja, så skal du reise på Opera Nordfjord. Og se på en eller annen opera, gjerne Tosca, hvis du får billetter og eller senere oppsettinger. Ja. For jeg er ikke noe sånn spesielt opera-fan og opera-interessert sånn. Men det er litt stilig å være med på.
3: Ja, det er noe det da.
1: Og så er det lokale skikkelser som er med.
0: Ja. Ambjørn er jo den nye menneskeren.
3: Nei, jeg las om det i Bøgda Blad her.
1: Mennesker, også kalt manager.
3: Ja. Nei, jeg liker bare å kaste hestesko.
1: Ja. Ja, men da kan du snakke om han som sitter over bordet her.
3: Nei, jeg er klar over det.
1: Han er jo høyt opp i det miljøet. Han er jo faktisk nummer for hest. Ja.
3: Og så har vi kastet en lag, så jeg vet det.
1: Ja.
0: Ja, vi har kastet godt ifra oss.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi vinner festen om ikke annet.
3: Det er festen, det går bra på.
1: Ja. Nei, jeg gjorde vel egentlig ganske skarpt et år i kalvekasting, men jeg la opp.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Sånn er det.
0: Jeg gjorde det, la opp.
1: Ellers så skal vi prøve med litt spørsmål.
3: Ja, det kan vi gjøre.
0: Er det så reitende nødvendig?
1: Nei, er det det? Vi kan jo bare sette 4 strek og si takk for i kveld. Vær så god, Jon.
3: Ja.
0: Vil du ha vanskelig, eller vil du ha medgitt?
1: Uffa meg.
3: Sånn midt på treet.
0: Ja, litt opp på stammen, ja.
3: Ja.
0: Hva slags skapning er en vakt til?
3: En fugel.
0: Ja.
1: Det er helt rett.
0: Hva slags fugl?
3: Nei. Det er litt for høyt for meg, gitt.
0: Jeg sånn sitter jeg flink og fyke, kan du si sånn.
3: Ja, ja.
0: Og du heier til hønsefamilien.
3: Ja.
0: Men det er også små hjerne, det klarer ikke litt.
3: Nei, det er vel det.
0: Da skal vi spørre om noe annet. Hva for en del i kroppen har vi lysfølsomme celler som rett og slett kalles tapper?
3: Nei.
0: Ja, det er helt rett.
3: Ja, ja. Men det er greit å svare på, gutt.
0: Hæ? Vet du hva jeg står? Jeg får se. Hva du, når du skal... Følsomme plasser.
3: Ja.
0: Og... Først du slår opp om morgenen, holdt jeg på å si.
3: Men det er jo også det.
0: Ja. Det var det, det var det, det er jo riktig rett det. Han Bjarne, Bjarne kjørte opp på meg, lurte på om vi begynner med sånn andre program.
3: Ja, ja.
0: Men vi er inne nå, det helser alltid, men Bjørn.
1: Jeg trodde det var dette her som går på P1, dette her sex og samliv.
3: Sex og samliv, ja.
1: Ja, det var at det var noen intime kroppsdeler tidlig på morgenen. Jeg vet ikke dette her, jeg. Ja, hvis det begynner å utarte seg til litt...
3: Det må da være lenger ned på kroppen, det.
0: Jeg har ikke sagt intime kropp. Nå kommer han.
1: Skjer greier her. Her er feil, da. Ja, det går litt på øyren ditt her, skjønner du.
3: Ja, ja, ja.
0: Det var nok øyre, du. Hvor mange streker har du fått på denne, Perri?
1: To.
0: Ja.
1: Nå har han sjanse å få sitt tre. Hva slags våpen eller redskap utgjør en del av Norges riksvåpen?
0: Ja, det er da Sigd og Hammar.
1: Og da får du tre alternativ. Vil du ha det?
3: Ja, det kan.
1: Du kan få flere alternativ, for det er ganske vanskelig spørsmål. Er det øks, er det sag, eller er det vater?
3: Var det riksvåpen du sa?
1: Ja, det er helt rett.
3: Nei, det må være øks.
1: Ja, ikke sant? Vi går for det. Jeg støtter det der, og det er helt rett.
3: Det var veldig.
1: Ja.
3: Jeg husker ikke hva som er på riksvåpen av dem, men...
1: Nei, jeg sier det.
0: Ja, er det meg du peker på, Bjørne?
1: Jeg peker på deg.
3: Ja. Jeg svarer en gang, det var det du mente.
1: Nei.
0: Nei, han er helt håpløs. Norges største eller eldste stavkirke ble bygd for 800 år siden. Hva heter den?
3: Er ikke det Borgund da?
0: Ja.
1: Da har jeg plutselig fire strek på Napper i Lien.
0: Og den ligger oppe i Borgund-Gavla?
3: Nei, hun ligner vel nærmere i...
0: Ja, det stemmer. Jeg skulle, skulle prøve deg.
3: Ja.
0: Det heter jo Borgund med Ålesund der oppe.
3: Ja, det er det, men hun er gamlere den her oppe.
0: Ja, men nok det. Skal du være lenge på eid nå da?
3: Til søndag.
0: Søndag, ja. Helgatur.
3: Ja.
1: Ja. Og du er... med i trekning av ryggsekk på Chatelet Sport.
3: Ja vel.
1: Og det blir da, den heldige vinner blir kun gjort i Norsk Lysingsblad klokka 12 i kveld.
3: Ja,
1: ja
3: vel.
1: Ja, skal vi si det sånn?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, fint det. Ha en god fredagskveld. Kos deg.
3: Takk det samme, du.
1: Ha det godt. Ha
0: det. Det er vi, Anne. Per i Lien. Og Inge der. Da skal vi over til noe så vi må ha, hvis kyllingen smakte skikkelig godt nok, så må vi... Ja, kanskje dette her på?
1: Ja, tenker du da på spagetti?

0: Jeg tror det er ei dag.
1: Og en K.
0: Fortell.
1: Det blir altså sammen 10 bokstaver. Det blir noe som du, hvis det ikke smaker skikkelig godt, du kan da en dash på hvis du...
0: Det var mykje M, så kan det være marshmallow også.
1: Nei, jeg tror forresten ikke du kan ha det på. Det blir veldig dumt å ha dette her på, tror jeg.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. En patje med 3 M'er.
0: For Mons.
1: 2 E'er.
0: For Erik.
1: En A.
0: For Anders.
1: En O.
0: For Oskar.
1: En D.
0: For Daniel.
1: En R.
0: For Reidar.
1: En K.
0: For Kjell.
1: Og en... Ikke flere.
0: Nei.
1: Det helder. Det er vel et... Er det krydder?
0: Ja, du finner det i byform i Kristiansand.
1: Ja, det gjør du faktisk.
0: Kan du si.
1: Ja, det gjør det, ja. Du. Vi har en politimester der, kanskje, så.
0: Ja.
1: Er frem på.
0: Og der er vel en... kaptein.
1: Er det kaptein også?
0: Som har både sabla og tenne.
1: Ja, det har det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men om han er ferjekaptein i HST, altså, det vet ikke jeg noe om.
1: Nei, det er ikke han.
0: Nei.
1: 528, 60...
0: Nei, det var han i tilfellet oppsaket.
1: Ja.
0: Ja.
1: 528, 60, 660, skal folk ringe.
0: Ja, her ringer det fort vekk.
1: Hvis du kunne være vennlig, ikke mase inn på min og jeg annonserer telefonnummer, så vil jeg sette umåtelig pris på det.
0: Er det gjensidig, da er det jo greit.
1: Ja, det er greit, jeg skal prøve.
0: Jeg skal holde kjeft.
1: Men du vet jo hvem som er kjef her, så.
0: Ja, det er meg. Ja. Nei, deg. Unnskyld, deg.
1: Har vi med oss noen?
2: Ja.
0: Hallo, hallo.
2: Hei, hei.
0: Og da har vi med oss...
2: Lilian Bolle.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Du seter da, du?
2: Ja, helt alene.
1: Er du lei nå?
2: Ja.
1: Å nei, å nei.
2: Ja.
1: Da skulle du ha vært bjørne.
0: Ingen er... alene.
2: Nei,
1: vi har
2: den med radioen
1: nå. Da har du en god venn i Nordfjordnær radio.
2: Mm.
1: Og da skal vi spørre deg om forskjellig. Hva du har gjort på i dag?
2: Og det blir vel fint lite,
1: tenk jeg. Ingen tenk?
0: Ja, men det skal nå gjøres det også.
2: Ja, det skal det.
1: Kan være travelt nok det?
2: Ja.
1: Ja, det er sant. Det å gjøre ingen ting, det er ikke alltid tid å gå så fort da.
2: Nei, det
0: er... Lilian Volle, da snakker vi Gloppen, gjør ikke vi det?
2: Ja.
0: Ja, hva hender i Gloppen da?
2: Askefeltet.
0: På Sandane?
2: Ja, nesten fjellbygda.
1: Nesten fjellbygda?
2: Mm.
1: Ja.
0: I grenseland?
2: Ja.
1: Mellom fjell og bygda?
2: Mm.
1: Ja. Nei, men det er noe greit å bo der. Det har ikke gått klar skudd, har det vært så høyt oppe?
2: Nei, så høyt er ikke jeg.
1: Nei, du må opp i fjellbygda?
2: Ja, litt høyere i alle fall.
1: Ja. Og det er litt midt inne i Eima?
2: Ja, det har vi.
1: Og du har sett lite?
2: Ja, det er noen grå skodder, det.
1: Ja,
0: jeg merker. Sitt lite og ikke.
2: Mm.
0: Er vi klar for noen programmer, som jeg har sagt, noen spørsmål?
2: Ja, men det må ikke være vanskelig.
0: Neida, vi er enkle på alle måter, Jon.
2: Ja,
0: klart. Er det tilfelle at det smale er et dialektord for sau?
2: Ja.
1: Det er tilfelle, Bjarne.
2: Ja.
0: Ja. Og et eksempel på det, vi bruker det jo her med oss også, men spesielt i...
2: Smalhaug.
0: Smala hoved, det ja. Finner du da på Voss. Men vi også er jo smale.
1: Ja, vi er jo det.
0: Smale.
1: Egentlig så sa vi det da vi var unge også.
0: Ja, du brukte å si både smal og breide. Ja. Da var det bare saud og lam,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Smale, det var lam, og breide, det var...
1: Vi sa korve, vi for det små.
0: Ja.
1: Jeg har fått denne helsingen, var det du hostet? Teknikere kom nettopp i med helsing. Helsen til alle på Bjørkjelo. Jeg vet ikke hvem du kommer fra, men det er noe greit nok det.
0: Det er ikke så nøye med.
1: Nei.
0: Er helsingen og helsing?
1: Helsingen og helsing. Det er varmer den i skoddeimen, ikke sant du?
2: Nei, ikke
1: skodd
2: i dag.
1: Nei, men... Jeg var ikke heldig med bjørnene.
0: No. Møllergutten. Det var en ekte spillemann.
2: Mm.
0: Hva slags instrument spilte han på?
2: Fele.
1: Nå vet hun det, gutt, hun Lilian Volle. Nå slår hun til her, altså.
0: Han spilte fele.
1: Og hva for en han spilte, da?
2: Nei,
1: spilte han. Mest kjende.
2: Foss...
1: Pa...
2: Pantulle.
1: Ja.
0: Har du jo noe, Osper, Jon?
1: Spilte ned i fossen, vet du, hæ? Om jeg har... Om jeg har noe?
0: Ja, har du noe?
1: Jeg skal se her. Der har jeg gammel sånn spørsmål til Lilian Volle. Det var akkurat dette passet deg veldig godt, Lilian.
2: Åja.
1: Åst, Åsta, Gullbrandsdatter.

0: Mener en var mor til en norsk konge som for 1000 år siden markerte seg sterkt i Norges historie. Hva for et navn kjenner vi henne under?
1: Jeg kom på det her.
0: Ja, det er mange, sa det her, Gitt. Vi hadde den 20. Det var den siste.
1: Håkon?
0: Nei, det var vel den 5. tenkte jeg.
1: Olav? Olav den Hellige?
0: Eller Olav den... Olav den andre Haraldsson, den Hellige. Ja, det er riktig det.
1: Ja, ja.
0: Det er helt rett.
1: Det var noen godt tipper.
0: Ja, det var det. Det var... Du var flink å tippe.
1: Mhm.
2: Da har du 3 rette... Pluss ingen spørsmål som var rett.
1: Mm.
2: Og da er du med i trekning av ryggsekk.
0: Det
1: er flott.
0: Det har du brukt for.
1: Egentlig ikke, da. Ikke jeg, men jeg kan jo gi han vekk.
2: Ja, ikke sant?
0: Da han er døtte, så kan han få henne. Hæ? Da han er døtte, sånn.
1: Ja, det har
0: jeg. Er hun vekke nå?
1: Ja.
0: Ja vel, hun kommer vel igjen neste gang vi har sending, får vi håpe.
1: Ja, det er hun helt sikkert.
2: Det kan være en fin presang å gi videre ryggsekk fra Nordfjordne Radio.
1: Ja.
2: Ja,
1: det er det.
2: Men ha en fin fredagskveld og en god helg.
1: Takk
2: for sammen.
0: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Lilian Volle fra Sandane. Bjarne,
2: ja.
0: Nå har vi litt musikk igjen her. Det må vi med nå. Men du dreier tak i lista det der og...
2: Nå skal vi inn til en storskjermør i, som heter Cliff Richard.
0: Han er 60 år, han. Godt og vel.
2: Snart pensjonist, han ut.
0: Ja.
2: Og han... trakka i gang en slott som heter Lucky Lips.

0: Lika fin så. Det var för, det var in så ungefär 30 år sedan minst.
1: Minst det. Men han släppte den fint ut.
0: Ja, flott.
1: Ja, Lucky Lips Kissing.
0: Sangen i högsäte, vet du, så vitt vi hör musiken.
1: Ja, låg fint där och i bakgrunden.
0: Ynga med.
1: Ja.
0: Så han sa.
1: Ja, jo, det är gött.
0: Hur ska vi ha nu också? Är lika gott. Det är väldigt sunt.
1: Är det knäckebröd?
0: Ja, det är också väldigt bra.
1: Ja.
0: Då ska vi alltså ha ett associerien. En patche med mas. Andra ord för mas. Plus smycke. Ett smycke.
1: Mas och smycke?
0: Ja, ja, det kan du gott säga.
1: Ja.
0: Ett andra ord för mas.
1: Ja.
0: Det är bara ett mas, säger vi.
1: Det kan nog vara ett kav. Inte sant?
0: Ja, det
1: var helt bevisst.
0: Det vet inte vad det kan vara. Vad kan vara, det vet jag. 5, 7, 8, 6, 660 lauschafta, pavian.
1: Ja. Men alltså det.
0: Ja. Vem var med oss?
2: Inga Tysta.
0: Inga Tysta, god kväll.
2: God kväll.
0: Ja, ett annat ord för mas.
2: Kav.
0: Och så ett smycke.
2: Det kan du ha en ring.
0: Ja, det är helt rätt och då blir det.
2: Kavring.
0: Är inte det gott det?
2: Ja.
0: Lagar du kavring själv du Inga?
2: Nej, det gör inte jag.
0: Men det är grundenkelt.
2: Ja, men det är inte nödvändigt. Jag lagar så god kavring på näsa.
0: Kinder på näsa?
2: Med Jon Vera, Jon S. Vera i det.
0: Är det det lokala bakare?
2: Ja.
1: Snackar du då om bakeri på Vereide?
2: Ja.
1: Ja, det kan jag gå god för att det där bakar dig både goda kavringar och andra ting.
2: Ja, då det gör dig.
0: Ja.
1: I sommar då får jag förbi där 3, 4, 5 gånger. Då måtte jag inom alltså.
0: Då får du förbi?
1: Nej, men alltså, jag stoppar några jag får förbi. Snart.
0: Nej, du kan inte stoppa några får förbi.
1: Kan du, Jon, vara stille nu en liten stund? Jag driver och förklarar.
0: Tänk på vad du säger då, för du uttalar dig.
1: Jag var
0: varsågod.
1: In på Vereide och
0: ska vi ta det igen?
1: Förbi. Ja. Vi snackar inte mer om det.
0: Och så då köpte du nu var han lite snurten igen Inga.
2: Vart han det?
0: Ja, jag tror det. Bjarne, du kör klin på sandan 4-5 gånger och så stoppar du då får förbi.
1: Jag stoppar. Och inte får förbi.
0: Och så var du in
1: och så gick jag in och så kör jag vidare så jag får inte förbi.
0: Ja, vad kan du handla? Kan
1: blir det rätt då?
0: Ja, kan du stoppa för det?
1: Köpte kavring.
0: Och du köpte kavring?
1: Och bakvaror köpte jag.
2: Jag tycker det är jävligt och vanskeligt.
1: Nej, inte sant? Men ditt är ju Jon Roar i ett nötteskal.
2: Ja, kanske.
1: Och han är fortsatt dödligt förnärmad för att jag tog upp slipssaken ikväll.
2: Ja, väl. Jag har inte helt fått med mig den slipssaken. Men...
1: Du har inte det?
2: Nej.
1: Läs Fjordablad imorgon.
2: Ja, nu har... Nu...
1: Har inte du Fjordabladet?
2: Nej.
1: Reis på sandan och köp det.
2: Vad tycker du verkligen?
0: Nej, det tycker jag. Det må inte du göra.
1: Där står mycket gott stoff om Opera Norfio för exempel. Där står en hel del annons om hus till salgs på Eid.
2: Ja.
1: Och ned i ett hjörne står ett bild av redaktör i Norfio när radio. Jon Roar igen. Ulastlig klädd med utan slips.
2: Ja, men...
1: Det är ju en skam för distriktet.
2: Nej, den kan
0: vara pälskläder,
2: men inte har
0: slitt. Riktig, Inga! Du har nog varit tyst nu.
1: Nej, men... I en samkom, eller ett sällskap, eller vad som helst. Visst, det är 100 manfolk, för exempel.
0: Ja, och vet du...
1: Och 99 med slips och en utan slips, så ja, kan inte du vara pälskläder utan slips.
0: Jag kan ju lägga mig ett märke till det här i det sällskapet.
2: Han utan slips.
0: Ja.
1: Ja. Och så det var för att sticka sig fram lite. Du vill jag visa dig.
0: Följlig.
1: You are looking for trouble.
0: Ja.
1: Yes.
0: Då, Inga, går vi långt på spörsmål då.
2: Vad ska vi det då?
1: Ja, vi må ha lite spörsmål då.
2: Ja.
0: Har du några goda käringar då för hosta?
1: Konjak. Det är fint.
2: Ja, du får
1: den
2: där hoste
1: till
2: det
1: blir färdig. Ja, det ger sig en gång. I kaffaret fylke ligger Eidsvoll, spör jag om.
2: Åh. Nå er ikke dette med fylt i min sterke side.
1: Nei, men det har litt med hus å gjøre, jeg utelukker ikke det.
2: Ja, kan det være Akershus?
1: Ja, kan det det?
2: Ja, kan det det?
1: Eller kan det være Vedahus? Nei da.
2: Nei, da tror jeg det må være Akershus, du.
1: Nettopp.
2: Ja.
1: Hva var det formelle navnet på den første norske folkeforsamling som møttes på Eidsvoll i 1814?
2: Ja.
0: Ja, Bjarne, du har spurt veldig vanskelig og kjeit til noe, forstår jeg.
1: Nei, dette er ikke vanskelig.
2: Er ikke dette vanskelig?
1: Nei.
2: Nei, det er bare å komme på de.
0: Rikk.
2: Ja, Riksdag. Riksforsamling.
1: Ja, ja, jeg ser du bare vi venter litt og lette...
2: Ja.
1: Lette lyrene få en kunstpause, ta seg en liten kaffe, en liten konjak kanskje, en beroligende valium forskjellig, og så kommer det.
0: Ja.
1: Vær så god, Jon, du skal få siste spørsmål.
0: Ja, hva kaller du som regel lett porøs mat, basert på blant annet stivpiska eggekvita, som er steikt i ovnen?
1: Jeg vet det, det er Stratos.
2: Før, for lenge siden, da jeg var lite, og mora mi lagde kake som var veldig porøs, og da kalte hun det for pikekyss.
0: Åja, var det så forsiktige da, ja. Mm. Og hva det heter nå da på moderne?
2: Nei, det heter marengs.
1: Nei, nå heter, er ikke det pikekyss, nå er det sånn kjæresteklining.
0: Jeg står ikke marengs her, altså.
2: Ja, men...
0: Men på S.
1: Sussebass.
2: Er det soufflé?
0: Er det det samme som marengs?
2: Nei, ikke. Men det vil ikke jeg tro det, men...
1: Nei, soufflé er ikke det samme som marengs. Det vet jo hver bakhånd.
2: Ja, da.
0: Ja, men det står soufflé her. Da er det sikkert... Du har jo rett likevel. Du visste det til slutt.
2: Ja, men... En kan bare bruke eggekvite i både det ene og det andre.
1: Du får fire strek i margen samme korså.
2: Ja, men du, jeg er veldig skuffet.
1: Nei, på meg og nå, Jon?
2: Ja.
1: Nei, fy da.
2: For det at jeg nå hadde spurt alle om de har vært på opera.
1: Ja, har du vært på opera, Inga Tystad?
2: Ja.
1: Gratulerer, var det koselig?
2: Ja, det var, ja, veldig stiligt og sånn. Og...
0: Var det kveld?
2: Nei, ikke... Neida, ikke i år.
0: Å nei.
2: I fjor og... Ja, jeg har jo prøvd to ganger.
1: Det er litt stilig.
2: Ja, det er, også, nok, det er liksom nok helt...
1: Helt spesielt. Litt fint kledd, og så kan du gå ut og ta deg et glass vin og... Et glass brus og...
0: Du, Inga, jeg har vært på alle som har vært...
1: Nå fikk han sagt det,
0: og
1: det
0: var litt fint. Nei, hvis du liker musikk godt, så den beste musikken, den er denne gangen her.
2: Ja vel.
0: Ja. Dramatika stod bare nok.
1: Kast deg over mopedet, motorsyklen, bilen, hva som helst, reis på til Nordfjordeid, og se på Tosca.
2: Ja, jeg gleder ikke noe.
0: Se på Tosca?
1: Ja. Og hvis at du skal se Tosca, og operaen tilfeldigvis er utsolgt, så er det, kan det være en god erstatning i Tosca i regionen.
2: Ja.
1: Men det er uten musikk, med litt sang.
2: Ja vel, ja, ja. Men... Det var flere alternativ, det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Men det var fett.
1: Vi har alltid en løsning.
2: Ja, da.
1: Vi må reklamere litt før Opera Nordfjord. Vi hadde jo et innslag her før vi gikk på lufta. Vi hadde jo med operasjefen og dirigenten og musikere og skådespillere og sminke. Og vi hadde jo med oss det meste.
2: Ja, ja. Nei, jeg setter ikke på for klokka var ti, for det at jeg... Var ikke kommet hjem igjen før.
1: Nei, men det er alldeles greit, Inga Tystad. Ja. Ha i alle fall en fortreffelig helg.
2: Ja, takk det samme.
1: Ha det godt.
2: Ha det,
0: ja. Ja, da er det neste ting på lista vi skal ha på Rema 1000. 2 kilo. To AA.
1: For Anne.
0: To NA.
1: For Nils.
0: Den er enkel, og en B.
1: En B for Bjarne.
0: For å si det sånn, dette kan ikke jeg ete.
1: Nei.
0: 2 kilo. 2 AA.
1: For Anne.
0: 2 NA.
1: For Nils.
0: Og 1 B.
1: For Bjarne.
0: Etter det jeg ser så står faktisk B-en i feil ende.
1: Ok.
0: Ok, nå sier ikke vi mer. 5, 7, 8, 60, 600 og 60.
1: Og mens lyrene tenkte seg om, så går vi bananas.
0: Airlines.
1: Airlines. Ja.
0: Skal vi sa litt om premien?
1: Premien, ja, det kommer ifra Chatlesport i Moengården. Og det er ryggsekk.
0: Med mobilholder.
1: Med mobilholder. Ja. Og Chatlé. Nå har jeg lært litt i kveld også. Chatlé finner du i Førde Sander Night.
0: Ja, det helt rett.
1: Ja.
0: Det var slop i kaffe i stedet, da var han heite. Nå har han tapt seg litt.
1: Nå har han kald det.
0: Har ikke hørt da. Var en trailer-sjåfør som stoppet på samme sånne kroer hver eneste gang. Og gikk han inn og sporet. Jeg skulle hatt en kopp. Hadde kald kaffe? Nei, det hadde ikke det. Kom med en gang i veka. Hadde kald kaffe? Nei, det hadde ikke det. Og så tenkte han en hing under og kom med, så han så stod bak i disjen. Har du kald kaffe? Ja, det har vi. Ja, kan du varme nå?
1: Det var dypt.
0: Ja, han var legget.
1: Har vi med oss noe, forresten?
3: Hallo?
1: Hallo, har vi med oss noe?
3: Vi har det, ja.
1: Og det er?
3: Jeg tror.
1: Magne Florheim?
3: Yes, sir.
0: Og vi skulle kjøpe?
3: Ja, vi kan Navana.
1: Hva du kalte bilen?
0: 2 kilo banan, ja.
3: Ja.
1: Ja. Har du vært på opera, Magne Flore?
3: Nei, har ikke du.
1: Nei.
4: Skal ikke du gå ned og se på den forstillingen?
3: Jo, for deg.
0: Skal du senge til Nord eller Anne, Bas?
1: Anne, Jon, han prøver å dra i gang litt operastemning, men jeg har inntrykk at Magne Flore er mer dyren i Hakkebakkeskogen. Kan det stemme?
3: Ja, ja.
1: Ja. Første spørsmålet, Magne Flore. Ja. Det har en norgesmester i markene. Hva heter han?
3: Haha. Naboen min.
1: Ja, men det er ikke det jeg ville vete hva heter han, så alle kan få vete det.
3: Ja, han driver og fjerde saud opp med meg og i hele sommer nesten.
0: Ja, men hva heter
1: han? Skal jeg gjenta spørsmålet, Magne Flore? Vi går over da til spørsmål nummer 1. Hva heter han som var norgesmester i Holmøyane?
3: Vil du bete det navnet?
1: Markane, mener jeg, unnskyld.
3: Ja, det var så enkelt, så jeg vil ikke si det heller.
1: Det er et ekte Markane navn.
3: Ja, det er ikke fra Markane han.
1: Kan jeg få grei på hva han heter?
3: Egil Siversbrotten.
1: Det heter han, og du får et strek i margen.
3: Han var opp med meg og... Han var opp med meg med hunden i en år, så var det noen som heter også.
1: Hva hunden heter?
3: Var det ti? Nei, ikke det var noe igjen.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det.
3: Var det Maiden eller noe sånt? Mida.
1: Ja, det kan godt hende. Det var i hvert fall kjekt.
0: Hva slags sport det var da?
3: Hva?
0: Jeg vet, jeg har ikke fått med meg.
1: Saudehund,
0: gjetehund. Ja, gjetehund. Det er like enkelt å få sauden og gjeter deg, få sauden i sted, skulle jeg rett og det.
3: Saudehund er han.
1: Ja, jeg vet at Jonas er jo stort på alt, han så er spanjol.
0: Det får seg saude nå.
3: Hva sier?
0: Det får seg saude.
1: Ja, det er ikke så mange som driver med saude, det er grunnen plass til deg i studio.
0: Jeg må handskast med en hele kvelden.
1: Ja. Men du?
3: Det er bare 2 her i marka saude, tror jeg.
0: Ja, på ståle med en 3-4.
3: Å
0: ja. Ja, ikke mer.
3: Nei. Er det mange saude da?
0: Ja.
1: Nå skal vi la saudene hvile.
3: La saudene komme til hvile.
1: Ja. Syklubben la nålen hvile. Hva for noen 2 konsorter rekner for å være de viktigste av de vi dyrker til å bruke til føde til mennesket?
3: Ja. Vi hadde bygg, vi hadde havrebygg, eller det?
1: Nei.
3: Har ikke det?
1: Nå, vent litt. Hva for noen 2 konsorter regnes å være det viktigste, den som dyrkes til føde for mennesker, ja? Nei, det er du ikke det, det er...
0: Ja, han la for svar.
1: Ja, men han...
0: Har det bjellet på?
3: Rug, havre. Rug. Bygg.
0: Han har sagt, når du kjøper mjøl, hva er mjøl du kjøper da? Magne?
3: Ikke havre eller bygger.
0: Hva er mjøl du har når du skal kjøpe brød? Lage brød?
1: Hallo?
3: Er det havre eller bygger, ja.
0: Ja, du vet ikke om flere mjølsorter?
3: Bygge, havre og kveite.
1: Ja.
0: Ja. Kveite. Og så er det en til.
3: Hvite. Du...
0: Hvis du kvann klapser på baken, hva kan du kalle det? Hva kan du si da?
4: Da får du
3: bak
1: bakemunnen.
4: Da får du ris.
3: Ris. Jeg lurer på ris. Jeg tror ikke det er noe som dyrker ris i Norge.
1: Vi snakket vel ikke om Norge spesielt.
3: Nei.
1: Da skal Jon spørre deg et spørsmål her, for at vi drikker holdig arkiv.
0: Hvor heter Eiffeltårnet i Paris?
3: Hva?
0: Eiffeltårnet, hva høyt er det cirka?
3: Ja. Tårnet i Pisa.
1: Eiffeltårnet, ikke det skjeve tårnet i Pisa, da har det halja på seg.
3: Hva er det rett opp til tårnet?
1: Vi snakker om Eiffeltårnet.
3: Ja. 325 meter eller
0: noe. Hva høyt er det? Tror du det er 200 eller 300 eller 400 meter?
3: Ja, det er Eiffeltårnet.
1: Du må svare før jeg telte 10. Ja. 2, 4, 6, 8, 10.
0: Han har rett, altså 300 eller noe, det er rett.
1: Ja, har du målt det, Jon, eller?
3: Nei, har du målt?
0: Ja, det er rundt 300 meter.
1: Ja.
0: Det er rett.
3: Det vekser ikke opp høyere.
0: Nei, jeg tror ikke det blir
1: høyere. Nei, det vekser ikke. Jeg har brukt noen spraytemiddel.
0: Det er greit da, Magne.
3: Takk.
0: Ha en god helg.
3: Takk.
1: Ha det godt.
3: Hei.
0: Da skal vi vel inn på noe som vi har vært innom nettopp. Da skal vi ha altså 2 kilo med en plass inn i gløppa. Her er man vel lokalt kjende. Pluss fisk. En sort fisk. 2 kilo. En plass inn i gløppa. I Gleppen kommune. Pluss fisk. Eller kornsort.
1: Ja.
0: Ja. Denne var vanskelig. Gløpp. Nå håper jeg at noen, hvis noen fra Eidring gjør oss, blir imponert.
1: Det er vel ikke fint.
0: Nei.
1: Nei.
0: En plass inn i gløppa. Nå bare tenker dere inn i gløppa nå. Du skal altså ha 2 kilo med dette her. Det er vel det det heiser på oss, ikke det?
1: Ja, det ligger vel på det.
0: Ja. 2 kilo. En stednavn, stadnavn, inn i Gleppa. Pluss
1: en sort. Ja, er det det? Ja, det er vel gjerne det.
0: At det er det, ja. Og jeg kan si det at redaktøren i Firda har vel... Han heter vel nok til etternavn, så det likner litt. Kanskje?
1: Direktøren på Alexandra.
0: Ja, direktøren på Alexandra, ja.
1: Lastebilselger på Volvo.
0: Pluss en stor flate fisk.
1: Ja. Også kalt kjempeflyndere.
0: Ja. Ring inn 528-60-660. Nå skal vi sjekke om du har rett på dette. Han var så vanskelig nede der, da. Jeg ringde telefonen. Bjarne, har du lyst på en ryggsekk?
1: Ja, men det kan ikke være med, vet du.
0: Nei, det kommer ikke jeg på. Men har du lyst på en likevel?
1: Jeg har grunnen bra med ryggsekker, men jeg kan være sånn Inga Tyst. Jeg kan gi han vekk, eller om det gjør vel. Ja, da har vi med oss.
5: Hallo. Det er Andor Smørdal.
0: Andor Smørdal, ja.
1: God kveld.
0: Jeg har ofte lurt på her, Andor. Han Bjarne sier han har ikke ryggsekk, men han er inn på Maja.
5: Ja,
0: han har
5: det. Nei, vi trenger noen ryggsekk nå.
1: Nei, men Andor, da, hva du sier?
5: Ja. Neida, du. Du er noe fin form, du.
1: Ja, Jon, jeg har... Han begynner å ta igjen nå, vet du.
0: Andor,
5: ja.
0: Hva vi skulle ha 2 kilo med?
5: Gråkveite.
0: Ja. Gråve en plass inn i gløppa.
5: Og da var det bra at det var Neida som visste det.
0: Ja, det var imponert. Du visste at Bjørn Grov og redaktør i Firda var i Japan. Han er veldig også, sikkert.
5: Ja, Neida,
0: det er greit. Firda tident, mener jeg.
5: Jeg sitter her og hinker, jeg.
0: Hinker? Sett og hinker?
5: Det var så uheldig datt over.
1: Nå i kveld?
5: Nei, det var forrige fredag.
1: Er det med gips og styrelse?
5: Ja.
1: Så.
5: Ja.
0: Jeg skulle frem og ta telefonen, da?
5: Neida.
0: Er datt du ute?
5: Fjøsa, vet du. Det går bra, det.
1: Ja, men det er fint. Ja.
0: Har ikke du sånne kjøpte høftog?
5: Ja.
0: Det, hvor det gikk da?
5: Ja, vi flotte.
0: Å, ja.
1: Du, når du er inne på å bryte bein,
5: ja.
1: Så skal vi inn på en som ikke kan bryte bein. Ja. Da går det dårlig når snøven kommer.
5: Ja.
1: Og det han Ole Einar Bjørndalen, hvor mange gull tok han under årets skiskytter-VM?
5: 4.
1: Det kom brått og brutalt, som jeg har sagt. Men...
5: Var ikke det?
1: Hvis du tar 4 og deler på 2...
5: VM, var ikke det? Nei, det var OL, jeg tenkte på.
1: Ja, ja. Dette her gjelder da...
5: Det var bare 2, det.
1: Det var bare 2.
0: Ja, stemmer det. Stemmer det.
5: For uskyldig, tok feil. Ja.
1: Hva tid tok Norge i bruk sitt første frimerke?
5: Ja, det var noe før min tid, men...
0: Nei, det var noe så vidt, dog.
5: Så vidt? Ja, nei...
1: Da...
5: I 30, skal vi se? Nei.
1: Vi skal ned på 1800-tallet.
5: Ja, jeg skjønner.
1: Var det i...
5: Må få alternativ.
1: 1853... Var det i 1855, eller var det i 1858?
5: Skal vi se, jeg har barnebarn, så jeg er 58. Stemmer det?
1: Du var litt låg å høre nå, jeg er sikker foten...
5: Nei, det var
1: 56. Nei, det var...
0: 56 var ikke alternativ, veldig,
5: visst. Nei, da. 58, nei, skal vi se.
0: 55 og 53 var alternativer, tror jeg.
1: Ja.
5: Tror jeg må
1: si...
5: Nei,
1: jeg
5: er usikker, men
1: 53.
5: Men...
1: Sa ikke 55? 55. Sa du 55? Ja, men det er rett,
0: kjem,
1: det er
0: flott. 55, det var helt...
1: Solgte mannen i svartatene med døra.
5: Ja, ja, ja.
1: Ja, nå er hun sist.
5: Ja.
0: Ja, nå var jeg sist, ja. Nå får du host i fred, du.
1: Ja, bekymrer ikke deg over det. Stille spørsmål til en annen, dår du?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre.
1: Med eller uten slips?
0: Ja.
5: Det skal bli artig å kjøre disse bildene i morgen.
1: Ja, det kan du kjøre frem til.
5: Men, det er noe få som bruker slips i dag.
0: Men, nå har du, jeg får medhold her.
5: Ja. Så det...
1: Nei, men Lars...
5: Var noen journalist, og de bruker ikke slips.
0: Nei, da.
5: Nei, det er greit.
0: Det er helt i orden, du. Kjekk har du, Andor.
5: Ja.
0: Børge Brende, du.
5: Hæ?
0: Han skal lede FN-arbeidet med å skaffe bedre vatten.
5: Ja.
0: Hvor gammel er han, cirka han, Børge Brende?
5: Rundt 12.
0: Nei.
5: Han miljøministeren, får du si.
0: Ja.
5: Nei, alternativ, men jeg tror ikke han er over 50.
0: Børge Brende?
5: Ja.
0: Hvor gammel er yngste sonen din?
5: Han er noen av 40. 43.
0: Jeg tror han er eldre, eller han?
5: Ja, det tror jeg litt. Men ikke mye.
0: Har du sett når Børge Brende?
5: Ja. Såg han i kveld på
0: skjermen. Såg han så gammel ut, synes du?
5: Nei, men kan hende han er bare 41 år.
0: Tror du det, han er det?
5: Nei.
0: Dette er det, hvor gammel er hun da?
5: 41.
0: Ja, jeg synes du sa 8.
5: Nei.
0: Hvis jeg sier han er født i 19... Men til å rekne litt laust i haud her. 19...
1: Ja, det, da blir det rimelig laust, altså, hvis du skal rekne det i haud, jo.
0: Ja, han er født i 66.
1: Ganske svevende, vil jeg sier.
0: Du må svare fort. Hvis jeg sier han er født i 66, hvor gammel er han?
5: Han er...
0: Få svare med en gang.
5: 20-30.
0: Det er helt rett.
5: Ja.
0: Det er god haudrekning, gutt.
5: Nei. Ikke mer.
0: Nei.
5: Det er bra det, for å...
0: Ja. For ikke være eldre, ja.
1: Ja, ja, men da har du svart patentlig og korrekt.
5: Ja da, det er fint det, så... Jeg har ikke vært opera, men jeg hadde barnebarn og noen som var på opera i kveld, og jeg var litri.
0: Imponert, ja.
5: Ja.
1: Flott.
0: Gikk det.
5: Men jeg var der i fjor og så. Og...
1: Ja, så det blir ikke opera på deg i år?
5: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men det går an å ha sånn andre hvert år opera.
5: Ja da.
1: Det går veldig godt.
5: Kjekt er folk år, så det er fint det.
1: Men da får han Andor ha god bedring, og en god helg.
5: Ja, takk for det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt.
0: Anders Mørdal med krytje. Det sa han vel ikke
1: hjemme. Broken legs.
0: Har sikkert det.
1: Ja, han vingsa seg rundt på stavet.
0: Ja.
1: Men han raknet det igjen, vet du.
0: Han svarte jo like rett for det.
1: Ja, da.
0: Da er det siste spørsmålet inn i kveld, og det jeg ser det ut som innom på apoteken tur. Hva svarte dere om? Hva mener med det her, da? Kjære jeg som lager en lista. Nei, det var noe litt uforstammet.
6: Ja, det vet du.
0: To, en eske står her, eller patje, med to A.
6: For Anders.
0: En R.
6: For Reidar.
0: En V.
6: For Viktor.
0: En G.
6: For Gunnar.
0: Og en I.
6: For Isak.
0: Hvor på apoteket ser det ut så.
6: Ja, jeg ville ha sagt paralgin forte, men jeg vet ikke.
0: Jeg ville vel kanskje du ha sagt det,
6: ja. Ja.
0: 528.
6: Det vel ikke direkte dempende.
0: Nei. Skal vi gjenta bokstavene?
6: Ja.
0: To A.
6: For Anders.
0: En R.
6: For Reidar.
0: En V.
6: For Viktor.
0: En G.
6: For Gunnar.
0: En I.
6: For Isak.
0: Og det var ikke det mer. Nå får vi vite hvem som har vært og handlet ditt da. Det blir litt spennende å se.
6: De som handler ditt da er vel opp og går. Ja. Eller står, kanskje. Ja. Det er ikke godt å si.
0: I Oslo handler det visst mye.
6: Ja. Enkelt å reise over grenser for ikke å treffe naboen sin i handlekø og skal ha litt her, men altså.
0: Ja, har vi med oss noe? 5-28-60-660-rekvann, så ringde og så la det på igjen.
6: Ja, men altså, prøv å ringe inn her og så si det skal være globid, altså, det går ikke.
0: Nei.
6: Nei.
0: Jeg synes det var rart det stod på en liste jeg skulle ta og handle for.
6: Nei.
0: Det er helt forkastelig, vi er på stor.
6: Jeg synes jo det er rimelig. Det er jo en liten pekepinn.
0: 5-28-60-660.
6: I bokstavlig forstand, ikke sant?
0: Ja, da. To A.
6: For Anders. For Reidar.
0: En V.
6: For Viktor.
0: En G.
6: For Gunnar.
0: En I.
6: For ingenting.
0: Og da er det på apoteket vi tåler til der.
6: Ja.
0: 5-7-8-6-0-6-0. Kan du ringe da? Litt med så mye sex i disse telefonene, det passer veldig godt.
6: Ja da.
0: Ja.
6: Det kan jo være litt oppbyggende det også.
0: Nå må ikke det være smålottene, det er bare å ringe inn.
6: Hvis det ikke vil si ordet, så kan det stave det. Hvis det virker litt mer sånn anonymt, kanskje.
0: Det kan vi godt gjøre.
6: Ja.
0: Og da er du med på trekningen at det er en flott ryggsekk. Ikke rybb, men ryggsekk.
6: Ja. Vi kan jo si liksom hei og hå opp og stå med. Ja.
0: Ja, det kan vi si, ja. Hallo.
7: Hallo.
6: Hallois.
7: Ja.
6: Da har vi med oss.
7: Botten, Terje.
6: Terje Botten.
7: Ja.
0: Vi var ikke klare med dette radio.
6: Nei, og da, hva skulle Jon kjøpe på apoteket?
7: Han var sikkert ute til Viagra.
6: Ja, det var han.
0: Jeg stod på lista, men...
6: Ja, ja.
0: Det var det feil, han snitt seg inn i feil. Sånn er det vi kommer
6: til. Nei, dette er helt rett.
0: Vei send i kveld. Har du ord på opera?
7: Nei.
0: Du skal vel?
7: Nei, jeg har ikke noen planer om det.
0: Du er ikke så interessert i sånn høg synging?
7: Nei, for så vidt ikke.
0: Nei.
7: Nei.
0: Nei, det kan det være sånn som... Så med det, ja. Ja, men du kan sikkert svare på noen spørsmål hjemme hos.
7: Ja,
0: vi
7: kan prøve.
0: Ja.
6: Hva for et tradisjonelt navn har vi på en 45-års bryllupsdag? Åhøy, det var... Tjokosmotteri. Du har gul sølv og så videre, og hva er da 45-års bryllupsdag?
7: Gul sølv.
0: Så jeg synes det er så sagflis, men det var ikke der det stod...
7: Det er i hvert fall ikke... Er det diamant?
6: Nei, det kan vi avkrefte her og nå. Det er ikke noen diamant.
0: Er ikke diamant 75?
6: Nei, jeg tror diamant er noe giftig i over 100 år eller mer.
0: Støv da, Bjørne.
7: Jeg har ikke prøvd
6: dette. Det er gull. Sølv, det er ikke det. Diamant, det er ikke det.
0: Hva skal du si aldri ikke?
6: Bronse. Nei.
7: Det er ikke noe som heter.
0: Begynner på S.
7: Ja.
6: For å sette med A.
0: Tenk på sånne edelstein eller noe sånt.
6: Og så er det F.
7: Saft.
6: Saftsuse.
0: Ja, gjør vel det, du. Og da tenger jeg pakken og kjøpte apoteket, sikkert.
6: Ja, det var i grunnen et ganske greit spørsmål til...
0: Ja, det var det.
6: ...til leisingsordet.
0: Det var det, altså.
6: Du er gift i 45 år, så kommer du i... ...farezonen.
7: Ja.
6: Sikkert. Vet ikke det, men...
7: Nei, det stod
0: stilt. S-saf. En edelstein på S-A-F.
7: Safir er det i hvert fall ikke.
6: Så, og det er i hvert fall ikke det, nei.
7: Nei.
6: Nei vel. Men da kan du kanskje fortelle meg hva det er da. Hvis det i alle fall ikke er safir.
7: Er det det da?
6: Ja, det er akkurat det det er.
7: Ja, da
0: får du
7: det.
0: Hæ?
7: Ja, nei, verre var ikke det.
0: Nei, verre var ikke det, du.
6: Er det andre land i verden som har barnetog på nasjonaldagen i Norge?
7: Det tviler jeg for deg.
6: Vet du hva? Det tviler jeg før deg ikke har laget spørsmål
7: også. Ja.
6: Svaret er helt rett som du sa, vi tviler på det. For svaret er nei.
7: Ja.
0: Det var helt riktig svart, det var bra altså. Nå skal jeg ta et spørsmål her om krise.
6: Du, kort orientering før vi nå går videre.
0: Ja,
6: ja.
0: Vær så god.
6: Nå skal jeg reise meg, mitt velproporsjonerte lege, men skal ut av stolen,
0: ja.
6: Opp i stående posisjon.
0: Har fått en strekk.
6: Og så skal jeg bort i krona i studio.
0: Hente trekkemaskinen.
6: Og hente trekkemaskinen, mens du tar siste spørsmålet.
0: Ja.
6: Og sier farvel.
0: Det skal ikke du si bare da.
6: Med kveldens 12. og siste lytter. Jeg tenkte jeg skulle prøve å holde kjeft i stort.
0: Ja, det blir vanskelig for deg i hvert fall. Er du øde, du Terje?
7: Ja, ja.
0: Ja. Hvem som var president i USA? Kjell. Ja, og da vil du svare. Og da vil du svare. Svaret var...
7: Jeg hører ikke hva du spør om. Det var sånn prøv.
0: Ja, det som var minus med et spørsmål der.
7: Ja.
0: Hvem var president? Janne. Shh.
7: Ja, i
0: 63
7: så var
0: det
7: John F. Kennedy.
0: Det er helt rett.
7: Ja.
0: Han var under Kuba-krisa i 62. Ja. Du har du svart på alt, du.
7: Ja.
0: Da skal vi trekke. Er du spent om du vinner nå, da?
7: Ja, spent
0: det. Nå skal vi... Bjarne, har du hatt opp i era 12?
6: Skal vi se det er... 12, det blir to mer legger fingre til. Ok. 12, 12,
0: 12. Jeg skal bare låne to med meg, så klarer du ikke da.
6: Ok, jeg skal...
0: Hvis det ikke er mine sånn.
6: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: Ja, sånn som svinte han med fingeren og svarte 13. Nå trekker vi botten. Ja, det heller. Og jeg tenker min velproporsjonerte hand oppi her. Og da er det kule som står at det var den som ringde inn som nummer 8. Og sa han ikke hadde brukt for noen rypsekk.
6: Ja!
0: Hvem det var, Terje Botten?
7: Det tror jeg var ei innaglopp.
0: Ja, hvordan heter
6: som
0: det?
6: Som heter...
7: Volle...
0: Ja!
6: Det var helt rett!
0: Lilian Volle!
7: Det
0: ble ikke Terje Botten inn i gang. Du får prøve en annen gang.
7: Vet det.
6: Vi prøver til senere, sånn
0: sammen. Ha en god helg.
6: Ja. Ha en god helg, ja.
0: Og da er det så, Lilian, at... Hvis premiene, så har vi gjort det sånn at de leverer vi inn på Antonsen Jernvare, så det må du dessverre hente der. For jeg har ikke noen kapasitet for å bringe og sende premiene og styre med det.
6: Nei, for kapasiteten av Jon, den er sprengt nå frem til han får bruke det han handler, kan du si. Det er jo da spagetti og forskjellige ting.
0: Ja. Men premien ble innlevert til Antonsen Jernvare. Det kan det hente på over helgen. Jeg rekker vel ikke i morgen, tror jeg.
6: Nei, det er tvilsomt at vi rekker noe som helst i morgen.
0: Så du, hvis du har noe som vet oppe et som kan ta den med til deg, så kan du sikkert få ordne på den måten. Lilian Volle, gratulerer.
6: Var du kommet ned på skalaen der?
0: Ja.
6: Ja. Vi har en melodi igjen på lista som vi fikk fra musikkkomiteen.
0: Ja, det skal vi ta etterpå når vi har takket for oss, og Sakkes er vår kveldens sponsor. Vi takker ja. Også Chatelet Sport,
6: ja.
0: Som har sponset en ryggsekk.
6: Velvillig sponsor som alltid.
0: Ja, alltid. Veldig
6: grei. Og det grei. Finner du i Førdesandene Eid.
0: Ja, denne er fra Eid-sekken.
6: Den ekte Eids-sekk. Eid-sekk, mener jeg selvfølgelig, unnskyld.
0: Ja, Chatelet Sport i Moengården. Linje grunnen.
6: Ja.
0: Teknikker, Espen Bjørlo Mellem.
6: Ja.
0: Takk for seg i teknikken der.
6: Litt en lang kveld.
0: Og kan du si hva plater du har? Først nå så takker vi, sier vi hva vi har tittet på.
6: Ja.
0: Det er veldig kjekt.
6: Nei, det må jeg si nå.
0: Nei.
6: Så sier jeg tittet på. Ja, ja.
0: Kan ikke si tittet på da.
6: Ja, ok, du skal få det som du vil.
8: Ja.
6: Plata heter, det er om en traktor. Ikke Ferguson. Traktor? Ikke Ferguson, ikke John Deere, ikke Buscher, ikke AIB.
8: Men være?
6: Setor.
8: En Setor, du?
6: Og den blir spilt av en gruppe som heter Too Far Gone.
8: Ja, det skal vi høre etterpå. Ja. Vi har sagt takk for oss.
6: Ja.
8: Og etterpå Too Far Gone er det Under dyna ved Nils Ola Strand og Trond.
6: Ove Sira.
8: Ja, det er repris fra 19...
6: Under dyna, det kan være under puta også. Du skal ikke utelukke noe.
8: Under puta.
6: Og jeg kan si deg det at det behøver ikke være, det kan være under dyna, puta, kvetland for øvrig.
8: Fisland, ja.
6: Men det er i hvert fall under senkle da.
8: Ja, det er helt sikkert.
6: Yes.
8: Vi blander ikke oss bort i det. Nei. Skal du bli høyre i musikken her?
6: Helt interessant. Og du heter fortsatt Jon Roar Øyen.
8: Og du heter Bjarne Sandahl.
6: Takk for det.
8: Og sammen så takker vi for oss.
6: Det gjør vi.
8: Og vi høyre snart om...
6: Ja, jeg skal nå på ferie nå, så jeg vil ikke love noe, men muligens 14 dager.
8: Ja, ha det bra neste vek, så det er kløppen, så skal på lufta.
6: Goodbye.

0: Ja, her leter det ikke akkurat rockmusikk, da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det det?
1: Jo da, nei, vi må jo ha litt god bygdemusikk når vi steller på campene, vet du.
0: Ja. Sier han.
1: Asker.
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet. Du har ikke det kjent som ansvar i dag.
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten ha, det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge jeg drikker er tom, så rekner vi med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det dobbelt mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine,
0: og du?
5: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
5: Jo, vi har nå selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutta?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld, da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol, da.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-post, da?
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså, jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding, da.
4: Hva sa du for noe
0: nå? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan du ikke love noe?
0: Ha det godt, Karan.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville ha sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett ut sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt satt. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: vet du. Ja, hva heter denne sporten her?
6: Ja, vi kaller det for dødsing.
0: Ja, forklar litt. Det ser jo helt galskap ut.
6: Ja, konseptet er egentlig veldig enkelt, da. Du skal ta så mye løpfart du kan, hoppe så langt du kan, og legge det ut i en mageplatsformasjon. Og så sent som mulig, helst så folk er rundt deg usikre, skal du trekke deg sammen til en kule. Og de som ser på skal være usikre på om det er mageplass eller ikke.
0: Har du fått lågt nok en gang?
6: Om jeg har fått...
0: Lågt? Går det vondt?
6: Ja, mange ganger. Hele tiden.
0: Hva tid begynte du med dette da?
6: Ja, i 2011.
0: Så du er en av de store da?
6: Ja, holdt noen år nå, ja. Ja, det synes jeg er gøy, og det miljøet her og... Og så er det veldig publikumsvennlig sport. Det tror jeg er veldig lett for de som ser på å relatere og forstå litt av konseptet.
0: Kan det hjerteskade?
6: Om?
0: Kan det hjerteskade?
6: Da skjønte jeg ikke hva jeg sa igjen, beklager.
0: Kan det gjøre seg skikkelig skade?
6: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjemme her i dag?
6: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
0: Er dette et konkurranse nå, altså?
6: Ja, da er det konkurranse, ja.
0: Ja.
6: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten derfra en videre til finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
0: Ja, du er sikkert god.
6: takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se om jeg får prate. Er det kaldt?
5: Ja.
0: Hva er du kjent for da?
5: Sandane.
0: Sandane? Er du nybegynner da, Røyde?
5: Ja, litt.
0: Slår du deg?
7: Nei, men det var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Men sier du ikke en for Sandan, men vi vet hva du heter.
7: Kjetil, fra Rødsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
7: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
7: Ja, det har noen blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandan som driver på med?
7: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
7: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Det er alt for kaldt.
0: Det er alt for kaldt, ja.
7: Ja.
0: Er du med også?
7: Ja.
0: Sandan, er du her da?
7: Ja.
0: Ja, det er for kaldt, synes du. Vil det gå da?
7: Ja, det kjølig. Det blir stivt over hele kroppen.
0: Hva du heter da?
7: Adrian, Sandan England.
0: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
7: Ja, vel det, men det er litt for kaldt nå, så... Vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
7: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffa også her?
7: Hæ?
0: Er det proffa med her?
7: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja. Han kan ikke prate med, jeg kan ikke fransk.
7: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, men du. Lykke til da, hvis du kommer videre og hvis du ikke må du kle på dere.
7: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
7: Ja. Ja.
0: Det er det viktigste.
7: Ja.
0: Ja, her er vi. Vi er i grunn baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
7: Ja.
0: Fryser ikke du?
7: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
7: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
7: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
7: Nei, det er noe litt, det er litt kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe selvfølgelig artig å fly gjennom lufta der og lande til.
0: Hva du får din følelse? Åh, faen, nå ble det for sene. Har du fått den?
7: Du får jo litt den der, åh, faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
7: Om jeg får...
0: Et hopp det?
7: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte deg opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Jeg var på fest i går, du?
7: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på mal... Det er jo fest alle helger, altså. Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk du begynner med.
7: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synd idrett. Man får klarna sinne.
0: Ja, men ok, det får seg noen slag og...
7: Ja, ja, men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva synes Malak opp igjen med dette da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
7: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempefint akkurat det her. Jeg er noe kjempefornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
7: Ja, nei, gjerne det da. Ja, men det er det. Ja.
0: Lykke til da.
7: Ja, takk.
0: Ja, det var en blid kar på Sedje. Jeg så noen lokale eidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på Tømmer, hva er alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var
7: på. 40, sa jeg.
0: 40, ja.
8: Ja, det var 40 år siden jeg sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det kjeft da?
8: Ja... Det er noe... Det er veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
0: Hva du synes?
9: Ja, det er kjempetøft. Jeg har aldri tått uansett. Så. Ja. Men vi, heldigvis vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag. Så.
0: Har du noe som er med?
9: Ja, vi har en representant i familien, en England, en Sandal, så er det her.
0: Ja, han intervjuet nettopp,
9: så.
0: Ja.
9: Så det...
0: Men han så helt han slapp å hoppe en gang til, det var så galt.
9: Ja, han håper han kommer videre, han kommer helt til finalen.
0: Ja. Kan jeg gjøre så skade, da?
9: Det kan jeg sikkert, men jeg vil tro det svir.
0: Det kan bli tidlig tante.
9: Ja.
0: Edle delene som kommer ned så fort.
8: Vi har prøvd det, så det gjør ikke flere ganger.
0: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer egentlig, det var ikke det?
8: Ja, du kan kalle det. Ja da, gammel. Jeg hadde jo lang trening på etter for mange år siden.
0: Det er greit det. Men hva er det for Drøbak her også? Fortell litt om dødsingen din.
10: Jo, jeg har holdt på med dødsingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drøbakstreka. Drøbak, sammen med Anders Rågs og Emil Lybæk. Simen Fris. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
10: Ja. Når jeg sette publikum av Anders Rågs, og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
10: Ja, det er spennende.
0: Er du spennende?
10: Ja.
0: Håper du gikk videre?
10: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
10: Nei, ja, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skapa Malakoff?
10: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt Har du gett den här fantastiska festivalen?
10: Jo, jag har hört om det, ja.
0: Ja.
10: Men vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
11: Ja, jag är från Bremen, så vi har är på ferie här kvart sommar och sånt.
0: Är släkt då?
11: Ja, jag är från Bremen själv.
0: Ja.
11: Så vi har släkt i Bremen.
0: Han gutten då?
11: Ja, vi bor på Ås, da, så han har vuxit upp på Ås. Men han har varit i Bremen och runt i Norsjön kvart sommar egentligen.
0: Ja, är det sonen din?
11: Ja, det är min son,
0: ja. Oh, ja, ja, det är... Jeg burde jo sett det, litt likhet. Du mangler bare skjønt,
10: ja. Ja, men det kommer seg, det.
0: Men far din har kanskje vært en dust en gang, eller? Nei,
11: jeg får ikke høpe meg fra 10 meter. Det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen av oss.
0: Du, hva heter det navnet ditt der?
10: Hva
0: har du fått navnet ifra?
10: Aks, dødsing?
0: Ja?
10: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult, da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke, jeg. Men ja, jeg vet ikke. De trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå heier du, heier du.
12: David Andy. Vi skal ha Ran Kamfjord. Vi skal ha Adrian Ingeland.
0: Ja.
12: Vi skal ha Anne. Vi skal ha Jarle Strandås. Vi skal ha Alex.
0: Og du heter.
12: Vi skal ha Kom.
10: Absolutt.
12: Og vi skal ha Rox. Videre til finalen. Ja.
11: Nå kommer vi sammen.
10: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sport, sånn.
11: Det er klart. Det viktigste å være med og ha det sikkert.
0: Rockefestivalen er på eid for deg, da. Du går
11: her. Jeg har ikke vært her, faktisk.
12: Jeg har ikke det.
11: Så, men det er veldig bra program og bra artister, så
12: det.
11: Både jeg synes det, og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
11: for det har mye...
12: Vindsiden
11: ja, det har flere som de hører på etter vanlig.
0: Og så utleiser det masse du har.
11: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Og det er at det fengt i det flår jo.
11: Det er veldig bra det.
12: Det blir en superfinale
0: på... Nei, nå må vi få med slutten her. Ja, da vi kommer der, de har et så stort anlegg at det kan blåse haud av de fleste. Her var det høyt, du.
13: Ja, det her blåser det tidlig, og her kjører vi bongass fra starten av.
0: Førde, Tarsen og Naustdal, var det det?
13: Ja, så det er trioen her på campen i går, og så tenker vi at det er meldt utrolig fint vær i dag.
0: Det kom i går?
13: Ja, det kom i går, og det skal være vidlikeholdt gjennom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld da?
13: Nei, det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i 17:30, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt loven, på kant med loven nå.
13: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da. Som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Malakoff i år.
0: Er du, Basen, er du enig med han?
13: Det er noe med det med publikummet og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da. Hvem det var?
13: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn Nordfjordsdialekt.
13: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje.
0: Ja.
13: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp
13: da. Nei, da...
0: Fra 1-6.
13: Oh. Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
13: Ja.
0: Og har du sett på programmet for de to neste dagene?
13: Det har jeg absolutt, og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunnen i kveld kommer til å være hettet oppi med etterfølt av Hellbillis.
0: Blir det mye camping at og frem her også?
14: Ja, det vært jo da, selvfølgelig.
0: Ned der og her, og så trenger opp igjen, og så...
13: Ja, ja, det er mye
0: opp. Litt tyst, det tar de.
13: Litt ned på kaia, litt opp på campen, litt på konsert. Det er liksom... Det er det som er Malakoff da. Litt regn, litt sol. Fantastisk.
0: Det her er sol som du har bor her før.
13: Jeg har vært her i mange år, og jeg kommer nok til å komme hjem.
15: 20 år, ikke
13: det? Det er vel 20 år, ja.
0: Fortell litt hva som er spesielt med Malakoff.
13: Nei, det er vel det som er spesielt med Malakoff. Det er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da. Som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofriar. Det er konsert. Det er... Pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
13: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Staven har operert med bra I festivaler. Men jeg vet ikke om det kommer så tett på måtte, opplevinger som det vi gjør.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
13: Fantastisk. Det alltid god stemning på Malakoff. Og det liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nordfjord som I dårlig humør under Malakoff-helgen.
0: Det ikke grunn til det hele, vel?
13: Nei, det på ingen sens måte grunn til det. Og musikk jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
13: Nei, det en kar som kanskje hadde det litt for gøy I går, og ikke så kjekt I dag, men som regel på noen program så kommer det seg ut over dagen.
0: Det vel viktig at den ikke går for hardt ut. Akkurat,
13: ja,
0: det en maraton,
13: vet du. Ja, men må jo være, ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det ikke, det en maraton, det ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene I arbeid. Hva du jobber med I det private?
13: Jeg lærer.
0: På?
13: I Bergen.
0: I Katla skole?
13: Ja, Søresøgda skole I Bergen.
0: Jeg barneskole?
13: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe I Nordfjord på Malakoff.
13: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både I Nordfjord og andre plasser, og det aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff-festivalen.
0: Og du jobber med?
14: Jeg revisor.
0: Revisor? Det her så kjedelig ut.
14: Jeg kjedelig. Det derfor jeg her.
13: Det vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med kortemunnen.
0: Det før regnskap på turen da.
14: Ja, ja jeg sender vipskrav når turen ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvordan går han der?
14: Vi sterkt I minus, men jeg har det kjekt. Ja.
13: Privat så han I pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
13: Ja, det får jeg hjelpe sammen.
0: Kos dere I hvert fall.
13: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
13: Ja, ja.
0: Har vi litt høyere?
13: Ja. Ja, ja.
0: Nå får vi litt å høre hva som karen har. Det står det stort. Her det gutt! Ja, da gjør jeg bort for karen på Sunnfjord-distriktet. Ja, outlet og gjenbruk på rocken inn I gang igjen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
15: Ja, det stemmer. Folk nå på festival, og det ikke alle som I form. Siste dagen på festival, og da det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det utrolig god råd ungdommen har når det alt slutt.
15: Ja, det det. Det vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva det tar for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
15: En stol 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det nok ikke fastsatt I priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn igjen, så blir det samme salg I neste år.
15: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan det se om det får kjøpt den igjen neste år.
0: Så fjerde, så har det hatt I mange år, dette?
15: Det vet jeg ikke.
16: Nei, jeg tror
0: først. Du så kom bort der litt, du. Ja. Hva heter forresten?
16: Jeg heter Ke.
0: Du som sjef her?
16: Nei, det vil jeg ikke sagt, men I hvert fall ansvarlig I dag.
0: Dialekten din Rogaland I plass.
16: En god eid- og bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
16: Ja.
0: ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
16: Absolutt, og det jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du innom her?
16: Uff, det litt vanskelig å si. Hva mener dere?
17: En god del.
15: Ja,
0: en god del, ja.
15: I en svært stor andel,
0: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det klar over det.
16: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå for campen, de som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt I fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger, det jo kanskje det de glider seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det må ned og få nytt brukt.
16: Ja da, det tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
0: Hva du heter da?
15: Mitt navn Gunnar.
0: Etternavn?
15: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
15: Gunnar Lykkeslett
0: Sæter. Ja, bor du på Eid?
15: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen. Aukra kommune er litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i...
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
15: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg glemte.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
15: Ja, det den beste delen av jobben, men... ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
16: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
16: Ha det.
15: Ha det godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det er sånn som sånn, det her planlegges det til kvelden allerede.
18: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du noe ansvar her?
18: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat-teltet der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Vi er musikken i bakgrunnen her, men du sier det er midt på dag.
18: Det gjør vi. Stemmeprøve og lydprøve og alt.
0: Det går helt godt,
18: ja. Ja da,
0: du
18: vet
0: ikke hva
18: jeg
0: skal tjene
18: til
0: deg. Det er noe annet hengekord da, hvis
18: ikke er... Ja, det er litt fredeligere å sitte og syngela med deg for eksempel på øving og sånt. Og reise på tur og sånt, det er veldig kjekt.
0: Ja, det er greit du, skal snakke litt med seg hinne. Jeg håper det gir seg litt her. Du får ikke lov til å begynne å øve akkurat som jeg skulle. Men jeg visste når jeg gitt om at jeg skulle bakom hele ugen, altså. Det er jo unnskyld. Det er jo så fast at det går med høyre. Ja, gutta, nå står det og planlegger til minste detalj her, det.
19: Ja, det gjør vi.
0: Og du heter?
19: Sivert Humborstad.
0: Og det er Kjølstøle som gjør det her, altså?
19: Ja, det er bare Kjølstøle.
0: Du også?
19: Ja.
0: Og du heter?
19: Arthur Sundahl.
0: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Steike karbonade, eller?
19: Nei, det blir noe å gjøre klart å lete frem ting som folk trenger som skal stå og steike og lage glade burgere og salat og brus og alt som vi selger.
0: Det er hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 4:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
19: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
0: Du vet ikke hvor mye som går.
19: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
0: Er det ganske mye?
19: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30-pakke med pomfrier, liksom.
20: Ja.
0: Jeg tror da blir det hektisk, for dere skal åpne og gjøre klar.
19: Ja, det blir det.
0: Kjekt?
19: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tiden og i mellom konsertene når det kommer ikke folk, men det er artig.
0: Er det råd å prate her i mellom dere når det er så høy musikk da?
20: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
0: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
20: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
0: Er det mange ungdommer på Kjølstad med å hjelpe til?
20: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en gående der, og... Det er vel et par inne i teltet der borte også.
0: Så han sjefen er onkelen din, han Svein?
20: Det er faren min.
0: Det er faren din, ja. Så ja. Da er vi kokt du og da snart.
20: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Hæ?
20: Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
20: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
0: Det kan være sånn. Du da, Humborstad?
19: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
0: Og hva du kommer fra? Hva er far din i Kjølstad?
19: Ja, Ove André Humborstad.
0: Ja, så det, du bor du hjemme?
19: Ja, jeg bor hjemme.
0: Enda?
19: Ja.
0: Mors trygge gryte?
19: Ja, det blir bestemors trygge gryte.
0: Bestemor, hvor gammel er du
19: nå? Nå er jeg 22.
0: Ja, det går å bo hjemme stort er du her.
20: Ja, jeg er 25 og bor hjemme enda, så jeg har noen år på seg.
0: Ja, det er bra ut. Det får ha det kjekt der da.
19: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
20: Nei, det
0: er forbudt, det er ikke det?
20: Det er forbudt, det er ikke lov.
19: Det tar vi igjen senere.
0: Nei, sur. Det kommer alltid langt med å være sur, Kara.
20: Nei, det er ikke. Da får ikke gjort noe.
0: Får ikke gjort noe til vel. Nei, takk for bratt i hvert fall.
20: Ja, vær så god.
0: Til her. Jeg kommer en dame her. God dag, god dag. Åse Brekke.
21: Ja.
0: Du så ut som sjef du kom her, men det er du sikkert ikke.
21: Nei! Bare for salat. Ja.
0: Salatsjef.
21: Salatsjef.
0: Det er noen ord med på før.
21: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husker ikke det. Det er ikke feil.
0: Så det er godt inn i det.
21: Ja.
2: kan da.
0: Hva det salat da?
2: Det hva det heter da? Sånn.
0: Råkost.
2: Nei. Og her vi har i hvert fall mais og også det kan isbergsalat. Ja, det vil jeg ha.
0: Ja.
2: Dette her det enkelt. Det kommer porsjonspakker som er delet opp og blandet og mikset ned i, og så serverer vi fram i kjøleskapet.
0: Men det er ikke vanskelig å holde, det er vanskelig å holde samtale her når musikken blir.
2: Ja, det gjorde jeg. Prøvde i går, for så hadde jeg en venninne som satt der borte. Og akkurat da jeg stod og ropte på høyeste, da ble det helt stilt. Så da omtrent så alle her
0: på meg. Skal du se mot deg da?
2: Ja, ja. Hva faen som skal bo der?
0: Du, det må da være hektisk litt her når jeg står på.
2: Det er det. Det er ikke til å stikke under en stol.
0: Hektisk og kjekt.
2: Veldig kjekt. Nei, det er i hvert fall veldig kjekt her nede.
0: Mykje kare, vet du. Du står streng gata frem her med vatten. Hva du heter?
21: Thomas
0: er
21: deg.
0: Hva du, du kommer ikke på Kjølstad enda?
21: Ja.
0: Ja, du er du også. Thomas, hva med?
21: Sundar.
0: Thomas, Sundar, ja. Ja, hva du gjør på med akkurat nå? Kan jeg få en beskrivelse?
21: Nei, nå må vi få opp i pølsevatten og opp i pølsevatterne.
0: Og den må startes opp nå øyeblikkelig.
21: Jeg må få på temperatur, så det er klart.
0: Du er ikke gamle kare enda?
21: Nei, jeg er 23.
0: 23, ja, og bor med på dette her i år, ikke den kjekk?
21: Ja, det har blitt noen år.
0: Ja. Er det han sjefkokken der som får deg med, da?
21: Ja, han er i regn. Får med seg folk.
0: Kjølstølen er tømde for folk. Han nå, da, alle her har hjulpet til.
21: Ja, det er eneste vek at alle kjølstølen er en pakk. Ja.
0: Det er jo bra. Det var jo kjølstølen jeg har... Flyttet til Eid, og er med å hjelpe til med kokingen her på Ballakopp. Ja, men snakke med en vekter også. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
22: Første natta her har vært helt eksemplarisk på både på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
22: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
22: Her kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
22: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men flere ikke det være sånne store, sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
22: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på videre med
0: det. Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
22: Det er det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
22: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
22: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
22: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unger hjemme og sånn? Og...
22: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
22: Hunder.
0: Ja. Ja, den må være disiplin på.
22: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling, det er viktig.
22: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstanden er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
22: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere, ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de vil, sant?
0: Ja.
22: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
22: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg vet ikke om vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar skal redde. Du så så vant ut når du stod her. Dette kan du.
23: Ja, jeg håper noe. Kan det noklunde nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
23: Ja. Det er fredagsmorning hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg.
23: Ja, det er kjekt. For dette, det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk, det er noe helt greit arbeid å gjøre. For nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
23: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, så er Von idrettslag oppe på Sørstranda, oppe med Skrede og Holmeierne der.
0: Ja, det er noe kjendig for, det er fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av de fjerne spillerne der?
23: Ja, ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen. På von i el, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
23: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
23: Ja, det kan vel stemme. Det var 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
23: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
23: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordom, men det er noe nordom sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
23: Litt mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i noen radio.
23: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
23: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var det. Ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, er det bare...
23: Nei, nå er jeg vakt bare i dag. Og det er alltid på fredag igjen, jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv. I kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg på campingen her? Det er det.
23: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er på min alder og sånt, de må være med, så være frivillige og være med her. For det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn... fokusert ut tidlig på morgenen igjen og har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men er det oppgradering her oppe nå med toalett og styr?
23: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske nye ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengde greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Jeg tror du festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
23: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppi år nå, og jeg snakket med en av disse andre vaktene her i stedet om det. Det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet. Det meste er profesjonelt. Det er ikke køer. Du får mat når du skal. Du får en sider eller en øl eller brus når du skal det. Du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare... og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du... er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, du kan sitte i amfiet og se på kvileføttene dine. Ja, det er helt optimalt.
0: Men det sier de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
23: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sant. Ja, jeg kommer ikke på noen festivaler jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen også.
23: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du
0: kos deg på konserten.
23: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
23: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva er det kommer fra?
23: Jeg kan ikke innføre, jeg vet det faktisk ikke, det er Austad for oss, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
23: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for platten. Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff, for ente gang er du med så frivillig.
1: Ja, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer, og ja.
0: Du venter ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste du kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da, ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt, lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøsene nå, eller hva det var med samme?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene endrer også. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men, nei, men jeg synes holdningene endrer seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Så jobber jeg sånn?
1: Nei, det tør jeg ikke å si. Det har ikke jeg oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at først er en plass, så liker du det, og så kommer du igjen på samme plass, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker. Rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker du at du durer litt under revene.
1: Ja, nei, men det er fint. Fin veier og motorsykkel.

0: Ja, smiler fram, sa mannen. Då får vi väl pröva på det då. Eller vad du tror, Jon Roar?
1: Det räknar med att du är en blide kar, att det
0: är... Ja, och när det är to blide Jonna stille på trivselkörnen, så kan det inte bli angällande.
1: Surmuling blir inte godtatt.
0: Det blir inte godkänt ikväll.
1: Nej.
0: Ja, det är det förresten inte hinner kvällarna heller.
1: Nej.
0: Det må vi hållas för god.
1: Du har visst revygrej ikväll du ska berätta.
0: Det är nog så heter Haugtun-revyen. Och det är inte något bös. Och vi har biljetter till framsyning imorgon. Och det kan ni bara gilla dock till. Vi ska prata lite mer om den här revyen senare. Och ellers så blir det lite gammal musik. Lite nyare, inte så mycket. Jag har mest sansen för det gamla. Har inte du det?
1: Ja, det var då det kunde jag laga musik.
0: Så vi kommer till att köra lite på det. Litt spørsmål. Jeg har ikke så mange svensktopper, men det tenker de igjen, det er hinekarene, så det er ikke noe problem.
1: Ja, du har stått fritt før, kan du.
0: Så, nei da, vi skal holde deg gående en halvannen time. Jeg vet ikke, vil du overta siste timen, eller gir vi en god dag i det?
1: Vi får se, vi får se.
0: Vi ser hvor stemningen er da, ja. Når det lier litt. Ja. Vi sier det sånn, men dette her... berømte telefonnummer 528-60-660.
1: Du har fått mikrofonen i bauet.
0: Er det bare nå? jeg trenger ikke repetere det.
1: Nei.
0: Det husker det, og det må de ringe med jamne mullerom. Om de ikke kommer gjennom, så kommer de kanskje gjennom neste gang.
1: Ja.
0: Og det er da helt greit. Jeg tror skal vi ta et veldig enkelt spørsmål ut til det store masser. Hvor mange er det som hører på i kveld, tror du, Ro?
1: Hva er enkelt spørsmål, da?
0: Ja, hva som er et enkelt spørsmål? Alt er vel enkelt for deg som
1: kan. Altså, jeg vet enkelt. Det er ikke sånn det?
0: Det er jo akkurat det. Hvis jeg hadde for eksempel spurt hva heter maurtue på engelsk, det var ikke mange som hadde klart.
1: Nei, men det spør ikke du selvfølgelig.
0: Nei, det skal ikke spørre, jo.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Nei. Hva du tror?
1: Nei, du må ikke det.
0: Nei, vi skal ta noe helt annet, ja. Og da kan vi kanskje takke og prøve med, vi blader videre og kalt på denne rar i alle fall. For det er jo ikke så enkelt alt vi spør om, men vi prøver å lage det sånn at de kommer ned med bein og sånn noenlunde først.
1: Ja, vi kommer ikke ut noen.
0: Det har skjedd. Og somme lander på ræva, lat det være sagt.
1: Ja.
0: Men det er helt greit.
1: Mageplask også.
0: Ja, mageplask har vi sett flere av. Men de fleste, de kommer ned i stående. Av og til med litt hjelp, og andre, de trenger ikke hjelp. Så dette er helt greit. Det er helt greit. Vi tenker bare også amerikanske presidenter, det er jo ikke... Er det noe å spørre om, tror du?
1: Jeg vet ikke hvor langt tilbake i tid vil du gå dem med noe sånt.
0: Nei, det er jo akkurat dette rar. Det er ikke så beinkløft. Det er mange tulleballer som har vært president.
1: Det er hele drøsa, nei.
0: Ja. Men hvis vi tenker å spørre, hvem var det som var vicepresident at han Jimmy Carter, som var president fra 77 til 1981? Tror du det er noen som har sjans på det?
1: Jeg hadde noen hint der. Hadde han norske Anna eller nei? Hadde ikke det han?
0: Nei, jeg tviler på det.
1: Nei.
0: Gjelder hva du tror.
1: Ja.
0: Skal vi la folk spekulere litt på det?
1: Kan vi spille litt musikk
0: med her? Spille litt musikk. Vi hører på Wenche Myhre, du og jeg og Vito.
1: Ja.
0: God gammel.
2: Vi slarve og skravle.

0: Ja, jeg og du har vite, Olaila.
1: Ja, jeg og du, ja.
0: Det har vært noe, det.
1: Ja, det har sikkert gått veldig bra, tror jeg.
0: Jeg tviler jeg på, men...
1: Nei, du må ikke ha dårlig tryn her. Hallo, Lykken.
0: Aldri godt å vite. Aldri godt å vite. Nei, nei, det kan hende det har gått en stund.
1: Ja, ja, det kan hende.
0: Ja, det kan hende.
1: Vi er vel kanskje vanskelig på kveld, om måte.
0: Ja. Nei da, vi er så greie at det. Walter Mundell, var det du...
1: Ja, det var det som kom fram.
0: Ja, var det som kom fram, ja. Og du, ja. Du var rask der, for så vidt. Du fikk ikke noen tips til han der øyen?
1: Nei. Han visste ikke svaret en gang, han.
0: Nei, det, jo, det gjorde han vel
1: ikke. Han var ikke mye til hjelp, ja.
2: Så, Leila, så.
0: Ja, da, han Walter Mundell. Det var han.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han lever enda.
1: Nei, det har ikke feilinget.
0: Du har ikke fått julekort fra når du heldte.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Nei, det er sikkert. En kvann inn i Fjærland som får det igjen, men...
1: Det er det helt sikkert.
0: Men han er råd til å bekse TV, jeg tror nå, det.
1: Han må nå være godt gammel, stakkarsmannen.
0: Ja, nei, stakkarsmannen er ikke det. Han
1: har, ja, ja, men...
0: Han har hatt et vakkert liv.
1: Det
0: har ikke vært,
1: ja, det
0: har ikke vært sønd i den karen.
1: Nei, da.
0: Neida. Det var vel besteforeldre som vandret ut fra Fjærland i sin tid?
1: Ja, helt sikkert, hvis ikke det var generasjonen før.
0: Nei, det var ikke det. For det står i fasiten.
1: Hans, ja, men jeg har ikke lest fasiten.
0: Her står hans besteforeldre på farsiden, utvandret fra Norge.
1: Ja.
0: Og etternavnet stammer fra Mundell i Sogn, og det vet vi for så vidt. Og
1: ja. Ja da.
0: De hadde et løylag til å forvanske det litt når de kom over der.
1: Over der, ja.
0: Ja. Men du Leila Kristine, jeg må bare spørre deg.
1: Ja.
0: Om du skulle slåre til og så få billett i revyen i Haugtun, tenker du turen?
1: Nei, det tror ikke jeg. Da kan du bare gi noe videre til...
0: Ok, vi ser det litt an dette der, for dette her å få det kvelden før, og så klokka 4, og om neste dag, det er ikke alle det går for, det er vi endelig klare over.
1: Neida, men hvis jeg skulle vært uttrekt, så kan du bare lodde den ut igjen, for det, jeg tror ikke at jeg...
0: Med helsing fra Leila.
1: Yes.
0: Det blir det da.
2: Skal vi lodde deg, Leila, ut igjen, sa du?
0: Da lodde vi ned ut, ja.
2: Skal vi lodde deg ut?
1: Lodde meg ut, ja.
0: Nei, da kommer vi til å bli slik på gonger her, at
1: det... Det er ikke mye å lodde ut, Jon. Gammelig gyggere.
0: Var det mer før?
1: Ja,
2: men du vet, det er ikke alltid vi har like svære premie, altså.
1: Nei, det var det da.
0: Nei, jeg må da... Det må variere litt.
2: Ja, det har vært en skikkelig premie, det.
1: Kunne jeg jo lodda meg ut at jeg kunne lage en bedre middag, for det er jeg veldig flink til på, vet du, men...
0: Ja, dette har jeg kalt gjetet.
1: Ja.
0: Det går gjørsje om disse middagene.
1: Eller løft, eller ja da.
0: Ja.
1: Jeg lagde løft her en dag igjen.
0: Da hører du. Tenk
2: ja, jeg har ikke sett noe av deg.
1: Nei, du har ikke spurt etter det heller.
0: Tenk neste premie på neste fredag, det blir
2: løfser og Leilas bakeri.
0: Løfser fra Leila, bakeri,
1: ja.
0: Har
1: det
0: ikke det
1: vært? Ja, det kan godt tenkes.
0: Dette må de lage en deal om, tror jeg.
2: Men med sånn mat og sånn, det er litt sånn spesielt der på luftet å gi vekk det, egentlig. Sånn, i hvert fall sånn offentlig.
0: Ja, men de driver med kakelotteri, så går det ikke med løfselotteri, det må det være.
2: Jeg blander seg bort i alt disse tilsyn nå.
0: Ja. Ja. Det gjør det, det er helt sikkert. Men du, Leila, jeg må da plage deg litt likevel.
1: Det går helt fint.
0: Ja, det gjør det. Vet du hva Spania sin største hamneby heter?
1: Spania sin største hamneby?
0: Ja, dette er mye enklere enn hva noen skulle tro.
1: Ja. Skal vi nett se. Havneby.
0: Det er sikkert en by som ligger ut med havet.
1: Ja, det bør nå være. Kanskje ligger inn i landet da, for da blir ikke det havet.
0: Nei, da blir ikke det den største i alle fall. Og det er sikkert nok mot Middelhavet. Det kan ikke være annet.
1: Jeg må bare se før meg kartet.
0: En veldig populær by blant norske turister i Spanien.
1: Er det Valencia?
0: Nei.
2: Kommer du på noen byer i Spania så du kan remse opp?
1: Ja, så vi har noen byer, men altså, jeg har vært i...
0: Du trenger ikke gå så langt i alfabetet.
1: Alicante.
0: Ja, og så går du til neste bokstav. Da har vi blant annet...
1: Ja, det er på...
0: B.
2: Etter A så kommer vi B-en, ja.
1: Barcelona?
0: Ja.
1: Der har jeg ikke vært.
0: Har ikke du det? Nei vel. Ta deg en tur til Barcelona, det kan anbefales.
1: Ja, jeg skal nå ha meg en tur, men om det blir Barcelona, det vet jeg ikke. Vi får
0: se. Ja, ja. Dette vil vise seg.
1: Ja, ja.
0: Du får å sende et leserbrev til oss.
1: Ja, det kan jeg nok godt gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo ingen problemer.
0: Før, da var det vanlig å sende leserbrev hjem igjen til lokalaviser, hvis de var utenlands.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, driver de det med på Aiden, da?
1: Nei, kanskje tenker meg.
0: Leserbrev til Fjordabladet.
1: Har
2: ikke sett det. Du må huske det, Jon Elling, at det før så reiste folk mye mindre, det var færre som reiste. Ja. Nå er det så mange som reiser, nå er mindre aktuelt.
0: Det er svært litt aktuelt, ja.
1: Det er så vanlig å reise i dag, altså. Det er ikke noe som reagerer på...
2: Ja. Jeg er inn på et hver dag i veka.
0: Ja, der har vi det. Men det løyer etter rar enkelt. Det kan jo ha mer å prate om at en dag jeg tok en tur på Sandal enn en annen som har vært i Amerika i tre måneder.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo alltid hva de har å fortelle. Vi må ta en til her.
1: Ja.
0: Og da bare spør vi enkelt og greit. Hvor hen ligger den russiske gruvebyen Pyramiden?
1: Russiske gruvebyen Pyramiden.
0: Ja, så heter Pyramiden.
1: Jeg vil så si Murmansk, men...
0: Nei.
2: Det er litt kaldt da, vet ikke
0: det? Ja, det høyre står nesten litt norsk ut, dette med Pyramiden, gjør ikke det?
2: Ja, det er det. Og da er det selvfølgelig...
1: Og er det på Svalbard?
0: Det er på Svalbard,
1: ja. Der er jeg heller ikke vært.
0: Nei, du har mye, men du er unge, det er ikke farlig, dette der. Du når du over det meste, tenker jeg.
2: Hun var nettopp 45.
1: Ja, takk, Jon.
0: Nei, det var 29, sa jeg. Bare vi var enige om.
1: Ja.
0: Dette er jo greit. Ja.
1: Men det er dere Kara, den her krysa som han Bergheim vant.
2: Ja, Jon Ellen skal ta den med inn igjen i dag.
0: Ja vel, ok.
1: Og interessant, den er jo.
2: Hun skal hentes på Deibas butikk.
1: Ja, ok.
0: Er det en gløpper som skal hente?
2: Ja, Bergheim heter
1: han. Ja, han bor inn på Skrede da.
2: På Skrede på?
1: Feid.
2: Ja, men da kan jo jeg ordne det med deg, og så får du...
1: At du bare legger den opp i postkassa mi, så leverer jeg det til han Bergheimen.
2: Ja, da gjør vi det sånn.
0: Da gjør vi det sånn. Ja, da har vi en plan. Greit. Ja, ha det så bra. Ha det så bra.
1: Ha det.
2: Vi får til alt, vi, Jon Elling.
0: Ja. Her tar vi på direkten det meste.
2: Ja.
0: Det er så greit. Skal vi se. Da tenker jeg bare å spørre. Hvem er det som synger her? Det er en fin, vakker melodi. Jeg har hørt den mange ganger før, men hvem er det som heter? Hva heter de?

0: halv sju, eller hva tid det 19.30, halv åtte. Da det utselgt.
1: Da det utselgt.
0: Men så der høve til å kjøpe til dansen etterpå. Så de som vil være med på festen og ikke får siste billetten, de har sjanse enda, altså. Det ikke det.
1: Ja, ja,
0: så, men okay. du har fått en billett til familieforestillingen, så det heter. Så må du få deg kaffe og kake i kjelleren før og etterpå. Det går så greit.
1: Det sikkert ikke møle.
0: Nei, det ikke møle. Det gode, gode saker.
1: Ja.
0: Vi går i alle fall videre, du, og her noe som heter Norge rundt, og der har vi vært mange ganger. Men hva vi skal spørre om i dag, da, monolitten, han, den vet du alt om.
1: Jeg vet ikke alt om han,
0: men det ikke
1: om
0: sikkert du vet, det ikke sikkert du
1: I
0: vet
1: Oslo,
0: hvor høy han
1: Nei, det vet jeg vel ikke, men jeg kan tenke meg at han 20-30 meter.
0: 20-30 meter?
1: Ja, hva det for lite?
0: Nei, du tenker det godt i, tykker jeg.
1: Å ja.
0: Men nå det da viss forskjell på 20 50. Og 30 også, da?
1: Ja, ja, 20 meter da.
0: Gå litt lenger ned, så...
1: 18.
0: Ja. Hvis du, har, hvis du bruker skogamål, så kommer du opp i 18, men det er 17 han da.
1: Ja.
0: Men 17-18, det er heldig, det er jo å snakke om opp i lukta dette der, så vi skal, ikke være, vi skal ikke være så helt vanskelige på noen måte. I hva for en by ligger Norsk Luftfartsmuseum?
1: Bode.
0: Det Bode, og det har jeg spurt deg om før, det jeg helt sikker på.
1: Ja, jeg har Bode.
0: Du har Bode også, ja, da det jo ikke tvil. Da ikke dette mer.
1: Var med hørt i ruta, da var det stopp i Bode, så da var vi da.
0: Det sånn tvangsgåing da, eller kan du velge at nå skal det enkelte på luftfartsmuseet, og Hine kan finne på noe annet, eller hva
1: det? Nei, det vel ikke sånn tvangsgåing, så du sier, det vel fritt føre.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan være med på det en bil.
0: Ja, men der sånne diverse som blir arrangert og turer.
1: Ja, hva annet de hadde når vi var i Bode, det husker ikke jeg, for det var jo luftfartsmuseet vi var på.
0: Ja, ja, ja, men det var sikkert gamle fly og forskjellig.
1: Ja, ja, det var det. Jeg husker ikke så mye å ta det, for jeg var ikke så veldig interessert, men han som jeg var i lag med var veldig interessert.
0: Der har vi det. Du så ikke, du så ikke Zeppeliner da?
1: Nei, du, det vet ikke jeg.
0: Du vet,
1: kan ikke jeg uttale meg.
0: Du vet ikke en Zeppeliner for noe?
1: Ja, en Zeppeliner er ikke det et luftskip da.
0: Det et luftskip, ja. Ja, da kan du fortelle, var det en Zeppeliner inne i rommet, eller var det ikke?
1: Ja, da hekk sikkert den oppe i taket.
0: Ja, den må da ha vært liten, for de var store. Hadde det vært Zeppeliner, så tror jeg ikke det var plass til Anja, men det da.
1: Å nei, det kan hende.
0: Ja,
1: nei, men da var ikke det.
0: Jeg redd for det, altså. Nei, jeg tror ikke det var det. Men
1: Det
0: hadde vært artig å ha fått seg en tur med en Zeppeliner.
1: Hadde du tørt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men går det gale, så går det gale.
1: Ja, ja, det gjør det noe med det meste.
0: Ja, dette er så, dette er så.
1: Ja.
0: Vi bare tar vi siste her, absolutt siste her. Og hva heter Tingvollosten, som ble kåret til verdens beste i 2016?
1: Det vet ikke jeg.
0: Ja, det vet du, det har vi pratet om før.
1: Det har det sikkert. Men det har vel gått tvert gjennom høyden så mye annet.
0: Det var en kraft.
1: Heit han kraftkar?
0: Ja, det heit han.
1: Ja, når du sier kraft, så vet jeg at jeg har hørt det.
0: Dette har du hørt, helt sikkert. Ja, da var det Åtgaum du, oppe på Tingvoll. De var kåret som verdens beste ost. De produserer den enda, det vet jeg, men det har ikke smakt den.
1: Nei.
0: Ikke
1: jeg
0: heldig. Nei, men greit du, Gerd. Vi ser.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja. Ha det bra.
0: Og vi kommet så langt på spillelista at vi skal høre på en melodi. Og da spør jeg, hva slags arrangement forbinder du denne her melodien med? Jeg skal ikke si hva den heter. Det finner de ut etter hvert. Hva slags arrangement forbinder de denne melodien med. 5, 7,

0: Ja. Det var en vacker melodi, sånn stundes vis i alle fall. Går han vel ikke i verdenshistoria, men er det noen som har funnet ut hva det var?
1: Ja, det var ikke så vanskelig
0: ritt. Hva var det du sa?
1: Det var ikke så vanskelig ritt.
0: Nei, dette var ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Og da må du fortelle hvem var det som så så lett på saken.
1: Det er Knut Ingebjørnseth.
0: Ja, og du er jo musiker.
1: Nei.
0: Somme tida.
1: Ja, prøva nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvor det går med spillekammeratene?
1: Ja, da vi øver nå. Ja, det er ikke så mye spilling.
0: Ikke så mye spilling nå mellom jul og påske.
1: Mellom jul og nyttår, jul.
0: Ja, er de bukket inn på noe til sommeren, eller hva det?
1: Nei, vi har ikke noe på blodtje akkurat nå.
0: Nei. Men hvis det er en kvann som vi har seg et skikkelig hurra-program på heimebane, så er det vel mulig ja. Å leie dere?
1: Ja da, så sant det passer for alle jo.
0: Ja, det er vel ikke det enkleste alltid.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er ikke det, det er
1: men,
0: ikke det.
1: Nei da, men...
0: Jeg vet ikke, jeg har suksess med Bergensturen, dere.
1: Ja, da bruker det være fullt hus.
0: Ja, ja. Men det får da, det kan jo vel bare prate frem under at nå har de lyst på en tur til byen.
1: Ja, vi er nå litt der at vi planlegger turen er over, men... Jeg vet ikke helt
0: hvor
1: det blir.
0: Akkurat. Neida, dette er så.
2: Du Bjørne Sæther, du må prøve å skru opp telefonen din litt. Du var voldsomt lav forhold til alle hins har ringt.
1: Ja, nå da.
0: Ja, bare ta i du.
1: Ja.
2: Det er ikke Nokia du har.
1: Nei, det er vel en...
0: Du lager den selv?
1: Nei, jeg har spikket. Jeg spikker på sløyden.
2: langt vekk i stand du har, det er ikke noe.
1: Nei, det er vel en Samsung faktisk.
0: Ja, men de skal ha bra lyd, de, så det skal ikke være et problem. Ja. Ja, ja. Nei, men nok er det. Vi skal ikke plage deg med telefonterror, så det er greit. Men hvor er, har du noen sjanse å komme til Haugtun? Jeg spør alle, ikke sånn at vi har en viss peiling.
1: Nei, jeg har nok ikke det.
0: Nei. Dette er så, men vi skal plage deg litt likevel, vet du.
1: Ja da.
0: Kaino, hadde du noe sansen for deg?
1: Ja, egentlig. Jeg synes det var litt friskt med litt joik og litt...
0: Det var i alle fall det originalt sammensett, det var det.
1: Ja.
0: Og... Dette da var altså i, var det i 2019, dette var Norge sin representant på Grand Prix, så det heter.
1: Ja, det er vel, det var vel nok sånt, ja, sikkert i 19 eller 20.
0: Ja, ja det var i hvert fall noen år siden nå, det blir, ja.
1: Ja, det er det.
0: Så det er ikke sånt, noe som blir spilt sånn hver veke på radioen, det er ikke det. Men innimellom så er det helt greia.
1: Ja, men det blir ikke Bobbysocks heller lenger, så det er noe...
0: Nei, det blir ikke det, deg heller. Men ikke engang han med fela.
1: Nei, han er Rybak.
0: Rybak, ja.
1: Men, ja, nei.
0: Men han var tittet du første vekene, første månedene. Det var...
1: Ja, det var en landeplag, og da mener jeg plage.
0: Da hører ikke vi han, ja, nesten, så...
1: Nei.
0: Nei, det er ikke mange som har... vært lansert i Grand Prix-sammenheng, så kan Waterloo med ABBA, for eksempel. Det er vel de som har heldig likast, tenkje jeg, til alt.
1: Det er vel den som er best ut av alt ihop, tenkje jeg.
0: Det vi tror det er det, altså. Det
1: ja.
0: Skal ikke være mange som konkurrerer med deg,
1: nei. Nei, det er helt sant.
0: Ja. Fra hva for et land kommer han Pave Frans, spør deg så fint her. Kan du hjelpe deg med det?
1: Var han fra Polen, eller var det han forrige som var fra Polen?
0: Han Pave Frans var ikke fra Polen.
1: Nei, da er jeg egentlig blank.
0: Er du det?
1: Ja, Italia, Polen, hva som er katolske land da?
0: Der er noen katolske land nede ja. I Sør-Amerika, skal jeg si deg.
1: Ja vel, ja. Ja, ja. Ja, fra Chile eller noe sånt.
0: Nei, enda tidligere I alfabetet. Hva kan det være?
1: På A. Argentina.
0: Argentina, ja. Du fikk ikke mye ja. Hjelp nå, nei.
1: ja. han, Men dette hadde jeg aldri vært det klart uansett.
0: Nei, du hadde vel kanskje ikke. Nei, han Pave Frans, han kom fra Argentina.
1: Ja, det var han forrige som var fra Polen da.
0: Det har vært mange fra Polen, ja.
1: Ja.
0: Nå det vel en, en tysker, så det noe, eller?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, jeg har... Det så... Det så
1: lenge... Johannes Paul. Ja. Johannes Paul, den andre, han var fra Polen.
0: Ja, nei, det så lenge siden jeg har vært innvilget audiens med paven nå, at jeg har nesten fortrengt disse karrene. Det...
1: Ja, hadde du gått hvis du hadde fått det, da?
0: Ja, da hadde du vært med og...
1: Nei!
0: Ja, det hadde du, det helt sikkert.
1: Nei, hva jeg skal det?
0: Nei, det kan jeg da spørre jo om. Det da greit nok. Da, for å bare avslutte med disse kjendisene da. I hva for et land hun Maxima dronning?
1: Maxima?
0: Ja, det ikke fra Dalsbygd da.
1: Nei!
0: Da jo hun Therese Johaug.
1: ja, det noe hun. Nei, Maxima.
0: Men, Maxima, altså, hva henne hun dronning?
1: Nei, det høres ikke. Egyptisk ut.
0: ja, jeg vet ikke om de slutter med dronninger da nede. De har vel lagt det ja. I mausoleum, de fleste, så.
1: Ja.
0: Eller pyramider.
1: Ja. Maxima.
0: Ja. Og det kan hende hun er det enda. Denne boka her, den fra 2017, så jeg går ut ifra hun er det enda.
1: Det hun sikkert.
0: Selv om det har vært... Litt svinn på dronningfronten nede I Europa, det har det altså, men...
1: Ja, ja, vi har jo fått en prins Durek, så det jo...
0: Ja, nei, han nevner ikke vi en gang, så det jo...
1: nei.
0: La til å si det så at det et land veldig flatt og til dels under vannet.
1: Ja, da Holland, ja. Da, jeg holdt på å si, kan det være Holland, men ja, men da var det Holland da.
0: ja, og et annet navn på Holland kan være...
1: Nederland,
0: ja. Helt rett. Så bare, vi må følge boka her, vet du. Det Nederland.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det å holde...
1: Sånn konger og sånt, det har ikke greie for deg helt tatt.
0: Nei, det forstår jeg. Fortell heller noe vi ikke vet.
1: Det vel sånn se og høre opplegg.
0: Ja, men du... Blader du I det når du sitter på venterom og sånt?
1: Nei, ikke visst at det noe annet. Hvis det Donald Duck, så tar det heller det.
0: Hold det til Donald, det helt rett.
1: ja.
0: Den god. Vi går videre. Vi går videre.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og, ja, let oss ta et spørsmål I forhold til den musikken som kommer. Hva det han, professoren, driver og skal lage? 5, 7, 8, 60, 660. Hva det professoren skal lage?

0: Det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Utrolig lett.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat denne er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg synes den nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia.
1: Og,
0: ja, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kinks vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller likevel vi. Ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja. Og det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Det hadde du helt rett i at det var en refrenge her var det var kjenningsmelodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens, som du også nå ser på kjøreplanen, til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine, bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje hun var lys,
1: ja,
0: egentlig?
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener, jeg har så forestillet henne som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må det kalles en såpe-opera. Men i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt frem.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi. Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: ja. Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er ikke.
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men...
0: Dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan rett gjenta det til det kjedsommelige, men...
0: Gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen, men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm-hmm.
1: Men husker du og kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en... sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker det så mye spennefugler. Jeg er så dritt og lei over hele spennefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Ja. Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Aha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det.
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager det? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare å lave det.
0: Det er vel spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke for det, altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarrie har ja. En eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Ola Magnell.
1: Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det, for
1: du har... tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det er jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi
0: slutter. Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.
2: Jeg trodde lenge det fanns en Gud.

0: La oss smitte alle andre som vi ser, sier jeg.
1: Med influensa!
0: Nei, med sang og godt humør!
1: Oh. Nei, det tror ikke jeg er klara.
2: Klarer ikke du det?
1: Nei, nei, nei. Jeg har bestemt meg for at det, nå i 2023, da skal det være det året hun Rønnhaug er sur.
0: Skal det det?
1: Ja!
0: Å, faen meg.
1: Å, gud, hvor jeg gleder meg.
0: Da sier jeg vel heim.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Jeg tror det hadde blitt kjempekjekt.
0: Da er vi klare med når Svein ute i teknikken som vanlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og inn i studio her så sitter en Jon Roar Øyen rett over meg.
0: Og Rønnhaug Thorheim sitter på sida, eller hi sida.
1: Ja, jeg passer best på hinsides.
0: Bokstavelig talt. Hinsides.
1: Hinsides alle seg i retninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: I kveld så har vi fått en, i kveld er gavekort igjen.
1: Nei.
0: Kjattle sport igjen.
1: Oi, oi.
0: Ja.
1: Det høres verdt ut.
0: Det må være litt for folk å hige til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det vi lokker med det vi har.
0: Lokker. Hva telefonnummeret? Kan du lokke med et nummer?
1: Jeg kan lokke med et nummer, ja.
0: Ja. Vær så god.
1: 578-60-660.
0: Det er nummer du skal til i kveld for å få prate med oss og få kanskje et gavekort oppe slutten på kvelden.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, men altså gavekort kan være veldig greit, og folk kan kjøpe seg brodda.
0: Ja, du mener det.
1: Ja.
0: Nå til sommer altså.
1: Ja, men altså, det viser at du skal lufte plenen, så er det veldig lurt å ha på seg brodda.
0: Ja, det kan, ja.
1: Jeg så jeg en gang, hun prøvde å lufte plenen, og hun brukte sånn der sånn, stiletthel. Men hun sank så innmari langt ned at hun skremte jo matchen, vet du, han forsvant.
0: Så det er lurt av brodda når du skal lufte plenen, altså, for til å gro skikkelig.
1: Ja, ja, få litt luft ned i.
0: Så spreng gata frem der da, også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Fotballsko også, kanskje.
0: Ja, det ser bra ut.
1: Ja.
0: Eller så kjører vi i vanlige spor, fast gjengrodde stier, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er. Hvorfor brøyte nytt land når den kan gå i gammel skog?
0: Du har musikken.
1: Det har jeg, ja.
0: Mykje spennende da?
1: Nei, ikke i det hele tatt.
0: Ikke spor spennende?
1: Nei. Jeg tok en gammel spillelist og
0: sånt. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har prøvd å lete fram litt fint, litt variasjon, litt gammelt, litt nytt, litt forskjellig.
0: Jeg har laget til litt rebusa, eller ikke rebusa, men spørsmål og rebusa.
1: Ja.
0: Hva det kaller det når du snur på bokstaven og anagram, det heter?
1: Det er anagram, ja.
0: Ja, det skal vi ha litt senere.
1: Ja. Det er, altså, anagram er et annet ord for rot ihop.
0: Er det det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Det kan lage mye artig av det.
1: Jeg kan det.
0: Ja.
1: Plukkfisk og...
0: Eller så har jeg fått igjen sola bort i Hundvikene.
1: Ja. Den kom i går. Det var så vidt vi så henne, for etter, akkurat de første dagene så er det bare noen få minutter.
0: Ja.
1: Så vi må være veldig påpasselig, sitte klar.
0: Så du visste hvor tiden kom og var klar, og det var, den dagen var det klart?
1: Ja, det akkurat i det skaret der som den kommer.
0: Ja, hvor lenge om vekker da?
1: Da er han vekket fra 16. november til 26. januar.
0: Og da er det lenger vekk med dere eller bort med meg.
1: Ja, men du skjønner det at vi er så opplyste i oss selv at vi trenger ikke så mye sol.
0: Nei, her må vi komme i gang, Svein. Dette går ikke, nå begynner det skryt. Og... Først skal vi ha sjokka, av og til så har vi bilmerke og sånn.
1: Ja.
0: Der er du godt bevandret.
1: Veldig godt bevandret.
0: Hvis jeg har sagt kaptein, kan du ikke så lage det for eksempel?
1: Opel.
0: Ja, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Opel, sier.
0: Jo, ja, det er helt rett det.
1: Ja. Men far min, han hadde kadett.
0: Ja.
1: Ja, uten sikkerhetssela.
0: Det er ikke så høyt opp i gradene, deg.
1: Nei, nei, men altså, det var litt greit.
0: Jeg må ikke ringe inn folk enda, vi har ikke spurt enda.
1: Nei.
0: Men det første spørsmålet til dere som er hjemme der, det er altså, at Svein trodde at folk begynner å ringe bare nevnte kapteinen her.

0: Jeg ikke det vi skal frem til.
1: Men det var jeg som skulle svare på det.
0: Det var du som skulle svare på det.
1: Altså.
0: Men folk er lette på avtrekkeren.
1: Altså, det er,
0: og det liker vi.
1: Ja, de er like lette på avtrekkeren som han, Johannes Thingnes Bø.
0: Yep. Yep. Han er god.
1: Han er veldig god.
0: Et bilmerke som har etternavnet på bilen. Etternavnet vil si.
1: En modellen heter.
0: Ja,
1: ja.
0: Kuga.
1: Ja.
0: K-U-G-A. Hvem som lager deg? Hva skal vi høre nå?
1: Da skal vi høre Onasira med Øystein Sunde.
0: Ja.
2: Onasira, sira kvina, onasira. It is time to say good night to Nord 2. Nå står gjeterne og lurer hvor de blir av. Hva straks vesnets folk og alt de foreslo. Har de trukket seg tilbake til kontoret? Mens vi fyrer opp med olje fra Kuwait. Snart skal reaktorkjølevannet

0: Tjo!
1: Nei, det er ikke Mercedes vi skal fram til.
2: Nei.
1: B-U-D-R-I-H. Budrich.
2: Ja. Så stokker dere litt om på bokstavene.
1: Bokstavene, så får du en type... Type bil, det er en type bil, så det har vel med hva han går på.
2: Ja, det har med drivstoffet han konsumerer.
1: En Budrich, er det en del av det?
2: Ja, ja. Han kan være litt, enten det ene eller det andre.
1: Ene eller det andre, eller blanding, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er jo faktisk dyr også kan være en Budrich.
1: Det er en Budrich. Ja. 528-60-660, og vi har en jubilant vi skal, jeg sier jeg består i dag.
2: Ja, det har vi.
1: Anne Brattheim.
2: Ja.
1: Vil du ta de vaklete reis.
2: Jeg skal synge litt.
1: Gratulerer med dag. Ja. Så litt ifra da.
2: Må jeg det?
1: Ja.
2: Det må jeg kanskje.
1: Vi tar det i lag. Ja.

0: Anne Bratheim.
1: Gratulerer.
0: 72.
1: Ikke 72 år altså.
0: Nei, jeg kan ikke.
1: Hun er 71.
0: Jeg vet ikke si mer. Kan vi ha med oss? Hallo?
2: Hei.
1: Hei.
2: Maj-Britt
1: Leivdal.
0: Ja, nå må du ta og telefonen din og... og
2: er det vanskelig å høre meg?
0: Nei, ikke nå.
1: Nå kom det deg.
0: Det blinket en telefon til Svein når du snakket med.
2: Ja. Maj-Britt Leivdal.
0: Maj-Britt Leivdal. Nå var du god. Nå prater du inn i telefonen. Det er jeg overbevist om.
1: Ja. Ja, og vi skulle frem til...
2: Hybrid.
0: Hybrid, ja.
2: Ja, der jeg fikk tenkt meg litt om, så var ikke det så veldig vanskelig, for jeg kjører nå det selv.
0: Ja, da ser du det, ikke så...
1: Du bare gikk ut og las på bilen.
2: Det var ikke så gale.
0: Ja, kan du styre med?
2: Nei, som sagt, så er ikke det så veldig mye jeg kan styre med da.
1: Nei.
0: Men litt der, noen dager er litt forskjellig, sånn.
1: Ja,
2: ja. Da vi går nå ut i stygge veier.
1: Nei, men må ikke gå ut i stygge veier, må holde deg inne. Inn! Ja.
2: Vet du, dette regnet er egentlig litt fint, det. Bare ikke blæse alt for mye.
1: Ja, det var det. Vi tar sidelengs og regner, det er ikke nok stas, altså. Men vet du hva jeg gjorde i dag? Jeg gjorde noe jeg ikke har gjort før.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kokte 9 klubber.
2: 9 klubber? Jeg vet, 6 klubber.
1: Ja, nei, du skjønner at jeg lager aldri 9 klubber. Jeg lager mye større, eller mer klubber, men i dag lager jeg altså 9. Det har jeg aldri gjort før.
2: Du har ikke etet 9 klubber?
1: Nei, jeg lagde deg.
2: Åja.
1: Jeg kokte 9 klubber.
2: Ja, det var jo fint gjort da.
1: Ja, ikke sant? Så har vi middag i 3 dager.
2: Åja, men klubben går.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt, men det er bare at jeg er vant med mye større panje.
2: Ja, sant.
1: Ja. Så hva var det du sa i 100 år? Påse?
0: Ja, du lagde du klubb, sa du.
1: Ja.
0: Det hadde laget jeg i går.
1: Ja. Det rasper du potetene?
0: Er det så nøye med, da?
1: Ja.
0: Ellers ja, det var noe. Det måtte noe være raspet, for det var jo ferdig.
1: Nei, påse, da.
2: Du må kjøpe til mjølet.
0: Akkurat like god.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det spørs hva du har oppi møtja.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det er det nettopp.
1: Hva var
0: det
1: på det? Nå er det rett for hangemeng her, altså.
0: Jeg bakte vel feil også, da?
1: Ja. Det vet jeg, tror. Du skulle ikke forundre meg det
0: spørt. Jeg lagde brød, jo.
1: Nei, har du laget brød?
0: Ja, men det hadde ikke jeg oppi klubbet mjølet.
1: Nei, det får vi håpe. Ja, hvis du begynner å lage brød, ta klubb i mjølet, da...
0: Ja, det var god, deg. Flesk inn i og...
1: I brød, da?
0: Ja.
1: Ok.
0: Har ikke smakt deg?
1: Nei. Jeg skal ikke ut og etter kvelds med deg på en stund. Hva du tror om der...
0: Ja, men dere har ikke hatt etter middagsbrød.
1: Nei.
0: Nei, det er morgenbrød.
1: Ja, det er ikke så bra. Nå begynner å bli voldsomme her. Nå er vi til å snakke
0: igjen. Men er mannen hjemme nå? Men nå prater ikke du inn i telefonen igjen. Du er så vekk av og til. Akkurat så snur deg vekk og er litt sånn
1: genert.
0: Ja, genert.
2: Ja, men det er jeg.
1: Åja, ja, det er jeg også.
0: Da er vi klar for spørsmålrunden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da skal vi se. Da kan jeg spørre deg om hva heter staten der paven bor?
0: Ja, det heter staten til slutt, og så er det et navn før.
1: Ja. Det er faktisk regnet som verdens minste land.
0: Ja. Det er bare det skryt på hva
1: det er. Ja, det er det. Bare skryt på hva.
2: Vatikanet.
1: Vatikanstaten, ja.
0: Nå ble du plutselig veldig klar igjen, ellers er du inne i en ullsokk med hauda, eller inne i en sekk med ull.
1: Ja.
2: Det må være noe med høytaler.
0: Der kom du igjen.
1: Der var du igjen, ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg spørre deg om hvem ble kallet for en munter melankoliker?
0: Hos Atpo F. Bergen.
1: Ja.
0: Ja. Han har laget mange nydelige melodier.
1: Ja, det har han. Jeg kan ikke gå og legge meg for eksem.
0: Nei.
2: Men ikke du synger litt til? Du var flink å synge da.
0: Ja, men det vet vi at hun er, men... Men han er en av disse fire som reiste rundt før og var gode kamerater. Gitarkameraterne.
2: Er det Jan Eggum du mener da?
1: Det er han, Jan Eggum.
2: Åh.
1: Ja, han var en munter melankoliker. Altså når han begynner å fortelle vitser, så er de jo så lange og så utrolig tørre.
0: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å huske Bjøndelsen når han er ferdig med vitser.
1: Å nei.
0: Nei, det er sant, han er litt sånn.
1: Neida. Altså, jeg skal fortelle deg at når jeg sitter og ser på sånne ting, så er jeg helt med. Altså, det er ikke noen ting rundt meg. Jeg bryr ikke meg om noen ting som er rundt meg. Jeg bare følger med på det som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
2: Da kan det hende. Men du må være veldig fokusert.
1: Ja. Men det, jeg elsker sånt, så derfor så jeg så. Det var jeg som sa ved siden av en gang. Hun sa det at hadde jeg vet at jeg skulle sitte ved siden av deg, så skulle jeg tatt med meg aeroproppet.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Du sitter over bordet, og jeg har faktisk aeroproppet på meg da.
1: Du har jo det. Han har til med høyre klokke.
0: Det var fint å ringe inn, du.
2: Det er bra at dere minner oss på det, så vet vi noe om det. Hvis vi skal noe, så vet vi ikke
1: hvordan det er med der. Så. For å si det sånn, du hører meg er der.
0: Ja.
2: Ja. Det
1: er
2: en riktig god
1: helg da. God helg, ja. Da er du med i trekningen
0: av et gavekort. Og så må du få sjekke telefonen din i morgen.
2: Ja, det første, ja.
0: Han er ut og inn.
1: Ja. Greit det. Ha det godt.
0: Ha det godt. Det var en merkelig telefon.
1: Ja, det var litt artig. Det var sånn hybrid. Det var litt sånn...
0: Jeg holdt meg for snasjen og så pratet.
1: Ja.
0: Hybridtelefon, ja.
1: Ja, det er absolutt det.
0: 5-28-60-660, og kveldens sponsor er...
1: Chatelier Sport.
0: Med...
1: Gavekort på 400 kroner.
0: Ja.
1: Woohoo!
0: Woohoo! Og vi var nå framfor hybrid. Nå skal vi... Jeg kunne tenke meg en trikselek. Trikselek.
1: Ja, men akkurat den leken kan ikke jeg.
0: Ja, men det er en, flere og flere har den leken. En trikselek. Det er en biltype det også. Eller, ja.
1: Ja.
0: 5-28-60-660.
1: Ja.
0: Og da, vi skal høre
1: da... Da skal vi høre på Porch Blues med Years After.
0: Snu bokstavene på trikselek og atta frem, så får du rett den biltypen.

0: Ja, hvordan kan en hekle stålstrenger?
1: Da må en ha veldig god tålmodighet og en veldig god krok.
0: Sterke fingre.
1: Veldig.
0: Ja. Ja. Vi skulle alltid fram til to gutter navn.
1: Ja.
0: Her vi sa. Det var altså
1: Sukramar.
0: Sukramar og
1: Rimasund.
0: Rimasund. De er veldig populære til og med enda. De var bare barnekjerne fra da de var 10 år eller hva sånn.
1: Ja, de var vel enda yngre. De var med på Melodi Grand Prix Junior.
0: Jep. Da er det bare å snu på seg bokstavene, så kommer det frem til de to navnene.
1: Og det er tvillinger til og med. Og så har jeg lille søster som jeg begynner å synge også.
0: Det er det du?
1: Ja, hva jeg ikke vet.
0: Jeg vet
1: det mest utrolig, så ingen har behov for å vite opp.
0: Ja, så jeg har ikke bruk for å skrive det opp her, er det noe egentlig?
1: Nei. Det går helt fint.
0: God kveld.
2: God kveld, det er om Britt Myrhål.
0: Om Britt Myrhål, ja.
2: Ja.
0: Var det nok for deg?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Jeg får høre.
2: Jeg tror faktisk du skulle frem til Markus og Martinius.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
0: Du liker ikke deg, du?
2: Ja, det er noe flinke.
0: Ja.
2: Det er ikke det jeg hører mest på, da.
0: Men spør jo da små jentene for en 4-5 år siden om de likte deg.
2: Å, herregud, for en hyling.
1: Ja, men det er litt det jeg ikke forstår når du går på konsert og så sitter du og hyler sånn. Du hører jo ikke hva de synger.
0: Nei,
2: det er akkurat det, vet du. Det er deg, ja.
0: Men jeg tror jentene er mye verre eller gutter når de gjelder akkurat det.
1: Jeg har ikke
0: hyrt. Og mye vete.
1: Nei, jeg har ikke mye vete noen gang.
2: Uten tvil.
0: Jeg har bare ikke mye å ta og holde det på seg, men det sa ikke jeg.
1: Å, du! Skal vi komme? I dag altså, det er rett før jeg begynner å hive småkake på henne. Ja.
0: Rester fra jula, da.
1: Ja.
2: Du har det rester fra julekakene, ja.
0: Nei, men disse guttene er vel 20 år nå, eller rundt der, 1920, ikke? Ja, jeg tror det.
2: Ja, det spørs om det kom til på den
1: eldre
2: der.
1: Jeg tror det, jeg er litt eldre, men jeg skal ikke si det.
0: Det var allerede da det kom i stemmeskift, men det gikk bra. Det styrer med deg.
2: Jeg tror ikke
0: det
2: er over 20 år.
0: Nei.
1: Ja! Nå sjekker han
0: Svein. Nå er Svein, altså.
1: Han sitter på saken
0: med en gang vi.
1: Ja. Nå, altså, når det er noe vi lurer på, så ordner han det. Ja. Så det er bare lite øyeblikk, så googler han. Så det blir så bra. Ja, hvor det går med deg da?
2: Det går bare fint.
1: Strålende.
2: Ja.
1: Du er klar for spørsmål og eventuelt vinne et gavekort på Kjattli.
2: Ja, vi får noe prøve.
1: Ja. Nei, men den er god. Da kan jeg, skal vi se, nå skal jeg finne meg en lure en.
2: Jeg tar en lett en da.
1: En lett en.
2: En lett å lure.
1: En litt å lure.
2: Ja.
1: Ja. Hvor stammer lamaen ifra?
2: Hva han stammer ifra?
1: Ja, når vi sånn hadde pratet, hva han stammer ifra?
2: En lama?
1: Ja.
2: Du tenker et land?
1: Nei, det er et dyr.
2: En dyr?
0: Hvem han er slektskap med?
2: Det må da være kamel.
0: Ja, på mors sida.
1: Farsida er litt mer obskur.
0: Ja, det er
2: det en kryssning mellom kamel og et eller annet?
1: Det er ikke godt å si, men hva er han stammer ifra? Det er et land langt
0: Vi skal ned til et lønd.
1: Vi skal ned til en landsdel.
0: Jeg tror det var dårlig lama, men det var ikke den.
1: Nei, lama er en helt annen retning. Men dette er da i vestover, sør-vestover, kan vi trygt si.
2: Jeg vet ikke, det er Dalai Lama i klokken.
0: Nei, men jeg ikke sa det.
1: Nei, vi skal sørover. Sørover og vestover. Sånn det, vi skrått nedover så vi kan komme. På hi sida av ekvator.
0: Ja, lamaen.
1: Det er ikke der som Donald er. Det er hindelen.
0: Donald, han på tur.
2: Sør-Amerika?
1: Sør-Amerika, ja.
2: Ja, ok.
0: Men hvem han er slekt med, da?
1: Han Donald?

0: i det hele tatt.
1: De er født i to, det er 21 år, er disse guttene, i 21. februar er det 21 år.
2: Og det kom to par
1: fort, ja.
0: Ja, det var det jeg sa. Ja, men da kan jeg spørre deg om hva er størst av månen, sola eller jorda?
1: Det er moonlight.
2: Hva er størst av sola og jorda?
0: Og månen.
2: Og månen?
0: Ja. Hva er størst planet av det? Det blir en av tre.
2: Ja.
1: Det har ikke du tenkt på sånn i det daglige?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på egentlig.
0: Hvis du ser solsystemet før deg,
1: ja,
0: så snurrer jo vi rundt sola. Og da er vel...
1: Da kan ikke vi være...
0: Har ikke du sett sola ute i verdensrommet?
1: Du ser, den er langt vekk.
0: Den er langt vekk,
1: det kan vi være glad for.
2: Månen er langt vekk, jorda er størst da.
0: Nei!
1: Tenk motsatt.
0: Sola er størst, ja.
1: Ja, klart størst.
0: Den er en gedigen, glødende ball ute i verdensrommet.
2: Ja. Det kan jeg aldri tenke på til daglig.
0: Tenker ikke på sola til daglig?
2: Jo, visst tenker jeg på sola, men du så sa det at du hadde fått en sola bort i Hundvika.
0: Ja. Ja.
2: Du er på solsiden, tror du har det sola hele året?
0: Nei, bare... Ja, men jeg har skjæringene. Eller hesten, som vi kaller det.
1: Jeg bare ønsker tenking.
0: Ja. Så vi ligger liksom, når den glir litt nedenfor der, så har ikke vi nubbesjans, da ser ikke vi snurten da.
1: Det er fordi alltid det, så blir det der borte, det pleier å være solstråler.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det var djup.
0: Altså, det er astrøer om seg nå. Fin seg inn at det.
1: Ja, ja.
0: Så det er sånn.
1: Men er hun gjerne nål, er hun, eller var det støppenål?
0: Nei,
1: hun støpper ikke der.
0: Nei.
2: Hun har fått to spørsmål,
0: ja.
1: Ja.
0: En om en kamel parer med en saur og... Ja, hva den kommer fra.
2: Saur og kamel. Ja, det var en lama.
1: Du er klar ute i februar, du. Her.
2: Jeg er klar, ja. Du skulle ta en gang til, og så var det meg.
1: Ja, så får du se om du ikke klarer å hekte deg på noe til helger. Onsdag. Og se om det kan bli du så vinner.
2: Er det ikke godt å vite? Jeg har vært nær mange ganger.
1: Ja, mange siden jeg.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Takk til deg for at du ringde, du. Ha det godt.
0: God helg.
1: Kjattle Sport er kveldens sponsor. Gåvekort på kroner 400.
0: Ja, og da ringer du inn på 578-60-660.
1: Ja.
0: For å være med på trekningen og svare på noen enkle spørsmål.
1: Ja, det er veldig enkle spørsmål.
0: Ja.
1: Og det må være sånn inngang spørsmål, og da har vi musikk etterpå. Og kan du si hvem du har noe på tak på?
0: Ja, nå har du snakket så mye om bilstyr, sant?
1: Ja, det er Vaselina nå da.
0: Nå er det Vaselina bilerpøggers med Lada til Hønefoss.
1: Og den er fin. Jeg kjører Lada til Hønefoss, ja. Ja, da skal vi altså frem til et annet. Dette her er et band, dog. Les Vene. Hvem er det?
0: Ja,
1: vent litt. Svein prøver å sette inn noen til oss her. Skal vi se. Det er allerede før det har ringt. Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Der har vi en kar. Hvem ditt er?
3: Dette her er en som heter Bernt Søvik.
1: Ja, og du ringer ifra?
3: Ja, nå er jeg i plass som heter Tigerstaden, som heter Oslo.
1: Åja. Har du en sånn rapport å komme med fra Oslo nå, da?
3: Ja, nå er jeg full diesel her. Jeg skal videre, da. Nå kommer jeg fra en plass som heter Vegusdal.
1: Åja.
3: Nei, med Evje.
0: Ja. Så du er på vei nordover igjen, da?
1: På vei hjem igjen?
3: Nå er jeg på vei hjem, ja.
1: Ja, på en sene fredagskveld.
3: Oi, ja, men der jobber veget til hele døgnet, men så ble det stopp på kjøringen, ja, sånn at vi skal ha med oss last. Jeg går da og ser deg i mai.
1: Har du vært og ser mai, du?
0: Da er det på tide, ja. Du kommer hjem igjen, ja.
3: Ja, men jeg har vært hjemme mye, da.
1: Hvorfor er det Østafør nå, da?
3: Nei, det er bra. Det er sånn 7-8 minus, og ja, sånn halv tørre vei, litt salte her og der, da.
0: Det står ikke biler på kryss og tvers, som du bruker?
1: Øst og vest.
3: Nei, det var det fordi jeg hadde tenkt å reise i morgen, men så tenkte jeg, nei, bare kom jeg og går, for det var noe værforandring som slipper dette kaoset.
0: Ja, tror det är

0: så kan du kjøre bilen nede.
1: Der er vel ikke mange som er fødde, så kan det, nei.
0: Nei.
2: Du, er det personbil du kjører hjem igjen, eller?
1: Nei, lastebil.
2: Det er lastebil, ja. To med lastebil.
1: Sitt bil, fulle med dekk.
2: Men,
1: ja.
0: Brukt eller nye?
1: Ja, nei, det er noe begge del, egentlig. Det er mest nye, da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det passer bra, for jeg skulle hatt med nye framdekk. Med pigg.
1: Ja, da må du til å ha en litt stor bil.
0: Have you got the pigs in the
2: decks? Han kommer ikke seg borte, hun vil ikke ha mine biler.
0: Hva for slag?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg har vunnet hun vil ikke med sånn bil før, jeg.
2: Ja.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er disse der epletredene dine, og de var vel lave.
0: Neida, det kan ikke være høyere, jeg er helt kort i føtter.
2: Det er designet for småbrukere enn Rønnøk.
0: Ja.
1: Ja, vi var helt ut i enden der med noe grus.
2: Å, ja.
0: Ja vel.
1: Det var ikke godt å snu ut i det da, men det gikk noe.
0: Ja. Ja.
2: Men når du likevel er med oss, du kan få svar på noen spørsmål da.
1: Og har du det med da? Jeg skulle bare ringe og sende helsing.
2: Ja, bare send deg helsing, du.
1: Hæ?
2: Bare send deg helsing, du.
1: Jeg sender helsing til alle som hører på deg.
2: Ja, men du skal slippe på spørsmål, det er greit det.
0: Ja.
1: Men bare spør, du kan hende klare det, men i tvil.
2: Det er ikke godt å vite.
1: Nei.
2: Jeg vet aldri, men det er tvilsomt også.
1: Ja.
0: Den var ikke fin.
2: Rønne, kom igjen.
0: Skal vi se, da kan jeg spørre deg om, hvem ga ut visa Vi vandrer sammen?
2: Oh.
0: Ja. Definitivt.
1: Det var en inga i, var ikke han inga i Sogndal?
0: Ja da.
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, ja. På en prikk, ja.
1: Ja.
2: Det var det.
0: Det stemmer på en prikk. Skal vi se, vi kan finne en morhunden. Er det den i hunde eller i morfamilien?
2: En morhund.
1: Oi. Jeg har hørt om fuglehund, og det har vi noe hatt, faktisk. Men, nei, jeg tror vi tar nummer to, jeg.
0: Ja, vil du forandre ditt spørsmål? Eller ditt svar?
1: Ja, da tenker jeg til nummer en, da.
0: Ja, morhunden tilhører faktisk hundefamilien.
2: Å, ja. Men jeg plager bort i Sverige, tror jeg.
0: Er det nok det?
2: Ja.
0: Det er ikke så plaget med den her,
2: da. Nei.
1: Nei.
2: Det er greit, det ser vi. Gå kjær forsiktig. Heim igjen.
1: Det skal jeg gjøre. Nå skal jeg ha 17 minutter med pause, så kan jeg kjøre igjen.
2: Hva tid rekner du med å være på ei, da?
1: Nei.
2: 6-7-8 tid, det må du ha tidlig.
1: Jeg får se, bare. Jeg så det var litt vær drit oppe på fjellet, så får se.
2: Ja.
0: Ta det med ro, så går det bra.
2: Ta det med ro.
1: Jeg var oppe 4:30 i dag tidlig, så jeg begynner å bli leit av
2: det. Ja, ja.
0: Ja.
2: Ha det bra, du.
1: Ha det bra, god helg.
0: God helg,
2: ja.
1: Ha det
0: godt.
2: Det var en liten, nær Oslo.
0: Det var han.
2: Ja. Nær radioen får inn overalt, vet du. Han har vel en app enda.
0: Sikkert.
2: Du, vi skulle altså frem til et band, en gruppe som heter Lesvene.
0: Ja.
2: Lesvene.
0: Lesvene, det er ikke så langt herifra.
2: Lesvene, det er veldig god og humoristisk og god.
0: Absolutt.
2: Kjekke,
0: veldig lokal.
2: Og sønge på norsk. Ja. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då har vi alltså stashanen Dunelo.
1: Hundalstausene.
2: Hundalstausene, ja.
0: Men säger du det? Har du några haner då?
2: Där borde väl ha en hane och det är så många tausen.
0: Ja. Det blir hundalstausene.
1: Berthreusen.
0: Berthreusen, kolis, kom du på det då?
1: Hej, ja.
0: Hej,
1: ja.
2: Ja.
1: Det har jag hört många gånger.
0: Det var imponerande.
1: Ja.
0: Att,
2: ja, vi satt och lurte på om det var något så klart i den där. Det,
1: ja.
2: Det ska vi bara säga alltså.
1: Ja.
2: Så Dinja, det var bra
1: jag
2: gjort.
1: Hör, jag har plötsligt så många ikväll kommer jag nog att det.
2: Ja.
0: Det måtte alltid en stas ha henne till.
1: Hä?
0: Det måtte en stas ha henne till, för du grädde det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men det är grätt det.
2: Ja. Mm. Hvor er veier inn i gluppa da?
1: Jeg tror det er bra.
2: Ja.
1: Enda.
2: Det regner ikke noe. Så her har du åpnet alle slusene.
1: Ja, jeg har regnet litt, men veldig
2: meldinger. Ja, det er det.
1: Så det er søndag.
2: Ja, ja. Men søndagen, nå skal hun bare slappe av likevel. Så det.
1: Ja.
0: Det er en ting med det.
1: Jeg tror jeg ikke ute ut på kysten der det kommer fra.
2: Ja, det kan du tenke.
0: Er du ute av kysten, du?
1: Ja, Røydeberg, uti.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det veldig hardt.
0: Willi Reusen, kjenner du han da?
1: Ken?
0: Willi Reusen.
1: Willi Reusen, ja. Jeg synes ikke bra mitt.
0: Jeg synes ikke bra mitt, ja. Han var, ja, han var sånn, han la spingo før i gamle dager her i Næradio. Mm. Ja.
2: Det gjorde han.
0: Ja.
2: Ja, nei, vi har hatt mange medarbeidere i Næradio.
0: Ja, det.
2: Og nå kan
0: ja,
2: du begynne å komme tilbake igjen nå. Det er veldig kjekt.
1: Altså, jeg har mistet mange.
2: Ja. Nei, det er trossig.
1: Jeg kommer til å reise her.
2: Ja.
0: Hæ?
1: Jeg kommer til å reise her, ja.
2: Ja.
1: Til Røydeberg.
2: Ut av Røydeberg, ja.
0: Men det er ja.
2: Nei, men
0: det. Men da var det fint å flytte inn i fjorden og bli kvitt inn av vinden, vel?
1: Ja. Hvertfall.
2: Ja.
0: Røydeberg, det er jo sånn mur i en ende på huset, det vet du, nede på der, nede på Refika.
1: Nei, Refika, det er jeg, men ikke på Røydeberg.
0: Ja, ikke på Røydeberg, det kommer ned fra kanten der, liksom så.
1: Ja, huset der har stått i alle år.
0: Ja.
2: Gamle hus står ofte mye bedre enn nye, for det at de er så skikkelig godt bygde.
0: Ja, det er grått litt fast da, faktisk.
2: De har det.
0: Ja.
1: Det har stått i alle år.
2: Ja da.
0: Røtene går langt ned i årene, vet du.
2: Ja.
1: Det er kjempebra.
2: huset mitt er faktisk fra 1875.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Men du har grått fast i...
2: Jeg har grått fast i huset og huset i meg, så det blir så bra så. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja.
0: Gode, eller...
2: Gode spørsmål.
1: Jeg håper det da.
2: Ja da. Hva betyr E-en i... For eksempel E6.
1: Hæ?
0: Hvis vi sier E6, E6 er veien, hva E-en står for?
2: Ja.
1: E6.
0: Ja.
2: Og så E18 nå. Hva betyr E-en?
1: I.
0: Det er for kortelse for et ord.
2: Ja.
0: E-en.
2: E for Edgar.
0: Hva står E-en for?
2: Det hører til et veinett som går helt langt.
1: Veinett?
2: Ja. Det, så, ja det, du, dette der E6 er jo en vei.
1: Innenriks.
0: Nei. Ikke, det er kanskje bare inn.
1: Nei.
0: Du, har du førerkort?
1: Nei. Kjører ikke bil, ikke?
2: Nei. Nei, men det...
1: Jeg må også kjøre bil, da.
2: Ja. Nei, men dette der er altså... Vi tilhører en verdensdel.
0: Ja.
2: Hva heter den?
0: E. Begynner på E.
1: E.
2: Ja. Ikke Afrika og ikke Asia, men EU.
1: Europavei.
2: Europavei.
0: Ja, her på mange, du.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sånn som FV betyr fylkesvei, vet du.
1: Ja.
2: Ja, så det er sånn...
1: Ervøya.
0: Ervøya, Riksvei.
2: Ja.
1: Ervøya.
2: Det stemmer.
1: Mhm.
2: Skal vi se? Da kan jeg spørre deg om hva heter nasjonalfuglen i Norge?
1: Fuglekongen.
2: Nei.
0: Det er en som liker seg godt i vatten.
2: Ja. Han dukker, han liksom neier litt, vet du.
0: Han ikke redd for å bli båten.
1: Superkong, å herlighet.
2: Det har litt med vatten
1: å gjøre. Jeg mater mye fugler her, da.
2: Ja.
0: Jeg kan imitere den, da.
2: Nei, dette var ikke likt heller. Du må dukke nå. Dukk ned under vatten. Under vatten, Sonja.
1: Åh, hva heter nå?
0: Åh, ja.
2: Ja. Det er masse vatten. Det er
1: Superkongen?
0: Nei. Nei, begynner på F, ja. Det er rett. Hvis du er en stor...
2: Nei, elv, så kommer
0: det
2: jo nå. Så
0: renger mye vatten.
2: Ja.
0: Hva vi kaller det, stryk utfør, hva det er?
2: Der vattnet kommer ned, Jon, for eksempel en bergvegg.
1: Sånn.
0: Foss.
1: Fuglekongen.
2: Nei, ikke fuglekongen.
0: Foss, hæ? Foss.
1: Fossekallen.
2: Fossekallen, ja.
1: Ja.
2: Stemme.
1: Den er liten.
0: Den er liten, ja. Han er så liten at det er vitt en kjempe på navnet.
2: Ja, det er akkurat det. Så det er, han er like så godt
1: i...
0: Ja, nå kom du på det.
2: Ja, men nå husker du det til neste gang.
1: Ja, vi måtte ikke fugle her.
2: Ja, du må sitte og telle deg, da det skal være sånn fugletelling din i helgen.
1: Telle, ja, men vi har så mye lite noe fugler her.
2: Ja.
1: Nå i siste.
2: Ja,
1: men... Jeg vet ikke hva som skjer her.
2: Nei, det er ikke godt å si.
1: Nei.
0: Ja, da er du med på trekkmiddag, du.
1: Men vi har ikke fugle bedt, vi har sånn som henger oppå.
2: Ja.
1: Gjære her, da.
2: Ja, men det er koselig å se på.
0: Ja.
2: Men da er
0: ja.
2: Du med i trekningen av et gavekort på Châtelet Sport på 400 ja, ja. Kroner.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
2: Ha det godt og god helg.
1: God helg, ja.
0: Men nå kommer den vanlige rebusjen der du skal sette ihop to ord som skal bli en plass her i Nordfjord.
2: Ja.
0: Hæ?
2: Tror du folk klarer å omstille seg
0: sånn? Nå må jeg stille om hodet til noe skjellig enklere. Ja. Er du klar med musikken?
2: Jeg er klar med musikken. Da blir det fiskarlåt med Salhus Kvintetten.
0: Oi, oi. Fisk pluss kroppsdelen. Fisk, en type fisk. Fisk pluss kroppsdelen. Plass her i Nordfjord. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var... Var ikke hun av vår stemmeskiftet, hun også? Seng hun duett med seg selv?
1: Nei, du skjønner, hun Sigrid følte ikke seg i stand til å synge i kveld.
0: Så var hun litt sånn romen i før, eller?
1: Ja, jeg tror det var litt sånn, både det ene og det andre, influensa og...
0: Og så kalte hun inn reservene, da. Ja. Ja, det gjorde hun rett i.
1: Så i stedet så hører vi da Tru med Odd Nordstoga og Eva Wilskram.
0: Ja. Ja. Vi skal på denne plassen for å gå på ski.
1: Ja.
0: Redskap.
1: Ja.
0: Pluss mellom fjellene.
1: Ja.
0: Hva skal vi gjerne gå på ski da?
1: Ja, det var det. Fem. Det var også et sånn skytebane der oppe.
0: Oppe, ja.
1: Ja, det er litt høyt opp.
0: Ja. Hva du bruker for å komme deg opp på taket, for eksempel?
1: Ja, det kan du skal si. Stå feie, vet du. Må du ha, ja. Får du alltid beskjed om å leite frem dette.
0: Ja, den skal stå klar.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 60.
1: Ja. Det, og det er veldig greit når du er litt kort.
0: Dette gjelder et gavekort på 400 kroner. Jeg legger på litt på folk til å ringe og sier, det var ikke 500, det var 400.
1: Ja, bare passe på det så du ikke må legge ut for egen
0: lomme. Nå ringte de en gang.
1: Ja, det var disse 500.
0: Altså, en sålig streng ut nå. Spør meg godkjenne svaret da.
1: Ja, det var noe det da.
0: Halloen.
2: Hallo.
1: God kveld.
2: Hallo.
0: Kan det være med oss?
2: Nei, det var Jorunn
0: det. Det var Jorunn Bjørobde som skal opp på
2: Vigedalen.
0: Og gå på?
2: Jeg skal ikke gå på ski.
0: Nei.
1: Skal du gå på truger da?
0: Hun skal opp på Stigedalen og ikke gå på ski.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ellers Jorunn?
2: Nei.
1: Nei?
2: Er det noe nytt da?
0: Nei. Det er du som ranger, ikke vi.
2: Jeg svart den.
0: Har du glemt det? Hva du styrer med?
2: Nei, jeg hadde vel ikke det, hæ?
0: Hva du styrer med? Det er så raksing.
2: Nei, nå gikk jeg ut.
0: Ja,
1: men du må ikke gå ut når vi er inne.
2: Hun prater med deg inne.
0: Hallo, nå må ikke du gå.
2: Hvorfor ikke det?
0: Har du forflyttet deg ut, altså?
2: Ja. Ut og kjøp og...
1: Feire?
2: Nei, ok.
1: Ja,
2: for det er så mørkt ut, det ser ikke så godt hva det er for noe, så det er ikke så nøye med.
0: Ja, måtte du ha frisk luft plutselig, fikk du ånden ned, du skulle snakke med oss?
2: Ja, nå holder jeg på å klikke.
0: Ja, det skal. Du må ha frisk luft og prate med oss. Bare snakk med deg, du, Svein.
1: Nei, han vil ikke snakke med deg.
0: Nei.
1: Bare driver folk og ringer i vilden sky.
0: Ja, i vilden vei.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det kan ikke vi forstå.
0: Nei.
2: Nei, det er vel
0: litt så beundrer innene, vet du. Nå skal vi kjøre spørsmål til deg.
1: Nå skal han prate i vekk i et kvart annet, vet du.
0: Ja. Bare prate, mener du?
1: Ja. Nei, men altså, det er noe litt sånn ymsesåret har ringt inn i kveld. Det har vært veldig mye variert. Det er jo koselig.
2: Jeg har ikke fått med meg alt.
1: Har ikke du fått med deg alt? Og vi som har sånt her, det har vært morsomt.
2: Ja,
1: men hva er det for slag?
2: Ja, men det er ikke radio i bilen, vet du.
1: Ja, men du må kjøpe radio i bilen.
2: Ja, det er, men det går ikke under stille på nå.
1: Er det sånn
2: Og i Toyotaen, der er ingenting.
1: Nei. Hva er det for slag?
2: Jeg glemmer å ta med den lille rosa.
1: Ja. Nei, ikke du godt gommet.
2: Jeg trodde jeg skulle komme hjem til klokka 10, vet du, men plutselig så var det ikke det.
1: Nei. Nei, da lytter du høre på reprisen, for vi har vært veldig morsomme i dag.
2: Ja, det tviler jeg slett å sitte på.
1: Men slipper til å skryte selv, vet du, så hjelper det. Det er helt sikkert. Men nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Nei, ikke noe som har med øks å gjøre.
1: Øks?
2: Ja.
1: Nei, du har sett filmen Grease, ikke sant?
2: Ja.
1: Grease Lightning. Hvem spilte hovedrollene i Grease?
2: Nei, det var noe John Travolta, og så Olivia Newton-John.
1: Yes!
0: Ja, her går praten lystig, Heirek.
1: Det gjør han. Vi er allerede ferdige med ett spørsmål.
0: Så snart det var vekk ut, det var kakeoppskrift og forskjellig det jeg pratet om.
1: Ja, vi har snakket om, du aner ikke hva hemmeligheter vi har snakket om.
0: Nei.
1: Nå kan du se hva du har gått glipp av. Men hvem som ga ut albumet Goodbye Yellow Brick Road?
2: Det må det være før mye tid.
1: Nei, det tror
0: jeg
1: ikke.
0: Jeg tror du likte det, du også.
1: Nei.
2: Beatles.
1: Nei.
2: Er det fra den tida?
1: Nei, er det Goodbye Yellow Brick Road. Da da da di da da da.
0: Da, ja, gikk du litt for lavt. Da, da,
1: da. Nei, det gjorde jeg ikke. Da da di da da da.
0: Da da da da da di da da. Har du kjent det?
1: Han hadde jo noen voldsomme briller og fjær og styrevesen.
2: Åh, du den Elton John da.
1: Han Elton John.
2: Ja.
1: Jo.
2: Det var han dette.
0: Du gjorde når du gått inn etter nå.
2: Nei.
1: Hun skal ut på nattvandring.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg går bare i juletøflene enda, så jeg vet ikke kom så langt.
1: Går du nattravn i juletøflene?
2: Nei, jeg går ikke ut når det er litt for vått i juletøflene.
1: Ja.
2: Du... Jeg må ha det til neste år, neste jule også.
1: Ja, du, da lytter du seg ikke deg vekk umiddelbart.
2: Nei, svarten og galt må være det. Ja, ja, jeg får gå og gjøre det til min igjen da.
1: Du får gjøre det.
2: Men, ja, ja, ja.
0: Da får du ha en god helg, du, og takk for at du ringde.
2: Ja, takk det samme, og god høy til alle sammen med deg.
0: Ha det godt, og vi må ha en rebus igjen. Jeg har ikke lyst til å reise hjem igjen med rebus, har vi ikke spurt.
1: Nei.
0: Så nå har du en mulighet, du, så vi skal ikke ha noe musikk eller noe, du må ringe med Sam, du har igjen og stilt spørsmålet.
1: Ja.
0: Eller, et annet ord for kappe.
1: Ja.
0: Pluss toppene.
1: Ja.
0: Et annet ord for å kappe.
1: Ja.
0: Pluss andre ord for toppene, da kommer vi til et fjell her. Det er et av de høyeste vel rundt her på Eid.
1: Det er nok det, ja.
0: Ja, 528-60-660.
1: Og så har de laget noe rart oppe på toppen der.
0: Det var fjell, så vi var veldig fornøyde. Da med samme TV-en kom, og vi begynte å se her rundt omkring.
1: Da har det sånn
0: Varta fjellet er veldig viktig.
1: Omformer.
0: Ja. 528-60-660. Andre ord for kappe, pluss toppene. Ring inn og vær med på trekning. Du er den siste. Du kan være den siste mulighet i kveld til å vinne.
1: Aller, aller siste mulighet.
0: Og så er det her, han Svein har tatt telefonen i handen. Og der trykker jeg på knappen. Og Ken og kjemper seg imot mål. Og går i mål. Ken, vi er med oss.
3: Kari og Ranke Falbrem. God
0: kveld. Nei, selv der, du gikk hun i mål, du, med flagget
3: ja,
0: i topps.
3: Ja, ja, ja. Nå var det mange år siden sist.
0: Ja, det var det.
1: Det er sant.
0: Ken...
1: Hva var vi skulle hen?
0: Men hvor skal vi reise?
3: Jeg skulle på Sagetinderne.
0: Ja, det er helt rett. Helt rett. Kappe, det blir Sage.
3: Ja, Tinderne var toppene, ja.
0: Toppene, det var Tinderne. Og i gløppen inn på Breim, rettere sagt, da går det fint.
3: Da går det fint, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, det er fint. Det er en stund siden vi har fra deg, ja.
3: Ja, det er alvorlig lenge siden.
0: Nei, det er ikke alvorlig lenge.
3: Nei, bare en sånn 15 år eller
0: noe
3: sånt, kanskje
0: 12-15 år, jeg vet. Har det skjedd mye? Nå får du mye å fortelle i kveld, da.
3: Ja, da bruker vi noe kvelden, vet du, resten. Ja, det går det
0: fint,
3: ja.
0: Jeg har faktisk, du har vært på radio av og til, for jeg har noen repriser der du og mannen er med.
3: Ja da, ja da.
0: Så gjester. Det, jeg vet ikke hva tid det var laget, rundt 2000 eller hva sånt.
3: Ja, nok sånt, ja. Ja da. Nei, vi er nå aktive. Har nå funnet litt andre ting da. Litt sånn senioruniversitet og litt forskjellig sågelag. Og, ja da, vi er i sving.
1: Ja, så bra.
0: Sågelag, ja, det er interessant.
1: Det er det.
3: Sågelag, ja da. Vi har sågeskrift, så vi er ute i hvert år. Gjør det, og det har vi gjort i over 20 år. Så det er populært, ja da.
1: Ja.
3: Og så har vi fått til senioruniversitet, så da er det en gang i måneden da at den har en samling på. På Sandane.
1: Ja.
3: Forskjellige foredragsholdere.
0: Åja, det som er i aula, det som er i Trivselhagen, ja.
3: Ja, Trivselhagen, ja da.
0: Ja, da. Åja, da kjenner vi...
3: Forskjellige tema, for å si det sånn. Det er veldig ulike tema.
1: Ja.
3: Og så da en time, og så kan jeg få litt input om ting som kanskje ikke... Ja, litt en vet fra før, og litt en slutter ikke vet fra før. Og,
0: så det er... Ja, Kristian Borka, ikke han bor der også?
3: Åja, det er det Vera og vi du tenker på,
0: ja.
3: Ja, men dette er et annet, så er jeg midt på dagen, ja. For de sa tid å gå.
0: Er det mye folk da?
3: Ja, mye og mye. Det varierer, sånn 50-60, alt etter sånn. Vi er relativt nye da, for å si det sånn, så vi er liksom sånn på innarbeiding fremdeles da.
0: Men, er det kjende folk, kjende forlesere da, eller synes man?
3: Ja, litt forskjellig, både lokale kan du si, og,
0: ja, ja.
3: Og han Andenes går ut i en bokavardag, nå neste gang, da skal vi, ja så sist hadde vi om Jekte og Jekte fast, det var han på museet som var der, og neste gang da skal vi ha en lokal jentedame, Eva Marie Felde, som har vært NRK, hun skal snakke om Japan og hva Vestlandet og Japan har.
0: Er det lite frem i tid, så folk kan begynne å peile inn, vet du hva tid det er?
3: Ja, det er alltid andre onsdagen i måneden.
1: Ja.
3: Så det er den 8. februar, neste gang da.
0: Og ja. Det er på dagtid, sa du?
1: Ja, klokka sånn cirka.
3: Det er klokka halvtall.
1: Halvtall, ja. Så da kan vi invitere, ja, da er det fritt for at da kan vi komme over med ferja og...
3: Da kan en komme, vet du, og det koster en 100-lapp i billett, og så er det en time, og så hvis en vil støkke på og kjøpe seg kaffe i kaféen da, så kan en gjøre det og kose seg og prate med andre, eller alt dette som det er helt uforpliktende og alt. En kan bare låte seg orientere, og veldig interessant.
1: Ja.
0: Og hva lokale, hva sa du, Trivselhagen?
3: Det er kinosalen, ja, det er altså på, ja, det er jo,

0: Jeg liker deg.
1: Da blir det enda vanskeligere.
0: Enda vanskeligere. Ja.
1: Kom igjen, Svein. Der går han der rundt og kinner, nå blir det smør av.
0: Ja.
1: Han kinner så galt.
0: Hvem er det som vinner et gavekort på 400 kroner på Chatelet
1: Sport? Hva tid kommer katten ut og setter? Miau!
0: Ja, den kom litt for tidlig. Litt for fort.
1: Hvor er han, Svein? Hvor mange fingre har du?
0: Han har 3.
1: Og så røper ikke du det helt ennå?
0: Nei.
1: Vi takker for oss at det siste vi sier det vinner, ikke sant?
0: Ja, det blir det.
1: 3, ja, skal vi se. Ja, det
0: er...
1: Ja. Jeg har sett rapapapa, og det var...
0: Karin Håvik!
1: 3, hun ringer, så nummer 9 har fått et 3-tal bak seg. Nei, ja. Nei, du.
0: Sånn er det når jeg slipper det.
1: Summer. Da må hun peide da, Kari.
0: Karin.
1: Ja. Eller døtre kan...
0: Døtre kan sikkert hente de, og så kan de...
1: Jeg skal levere ned navnet på... Chatelet Sport. Nå ser de det andre sunnmøringer som sitter rundt.
0: Ja.
1: Kunne ringt inn.
0: Ja, vi har
1: det. Er ikke det typisk? Det er en sunnmøring som ringer inn litt utenfor, så begynner de.
0: Ja, ikke det? Hæ? Veldig greit.
1: Det er dette med å lære å sømje, vet du.
0: Ja, ja, men altså, en trenger å lære å sømje. Det er en eneste ting du faktisk kan du av at du ikke kan.
1: Kan vi ta litt av papad da?
0: Og du nådde meg. Skal vi ta oss og spille en liten melodi?
1: Til slutt,
0: før vi går ut i natten.
1: Ja, ja. Da takker
0: Rønnaug Thorheim
1: og Jon Roar Øyen for seg. Det har vært en trivelig kveld.
0: Veldig trivelig. Takk for alle som har ringt inn. Og så tenkte jeg at vi teker en vanlig dag med Herborg Kråkevik.
1: Hva er det vanlig dag?
0: Det blir det i morgen.
1: Ja, men litt av dritværet som er meldt, ja.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Været skal ikke bestemme.
0: Nei.

0: ha hestefaktoren rimelig høy.
1: Ja da. Jeg beskyldes jo stadig for å bare spille gamle plater. Den her var fra 1999. The Tramps Fireland.
0: Godt, har du kjøpt plater I år?
1: Ja da, fra gutta fra landet lenger bak, vet du.
0: Ja, det var noen av mine heimbygdinger. Det var lokal folkmusikk fra Gjærtrakten.
1: Ja, fra Sandnes.
0: Ja, det var
1: ja, da, låter fint det her, du.
0: Ja, det.
1: Og de som ikke kom seg på et av stedets utesteder og opplevde disse gutta for et par uker siden, de gjorde noe dumt.
0: De gjorde noe.
1: Det var plass til mange flere.
0: Det var det.
1: Og musikken var minst like bra som dere hørte nå.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Men vi var der selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja, videre referat om meldinger. Det var denne kommunalpolitiske konferansen I Førde sist lørdag. Kan du komme med et kort referat på den?
0: Så turen var veldig fin.
1: Ja, meget fin.
0: Og på alle vis lærerikt og givende.
1: Og nå vet jeg hvor jeg skal kjøpe julegaver her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jaha. Fant du ut det?
1: Ja da, det fant jeg ut.
0: Ja.
1: Ja, beklager at vi kom til feil sted på feil tid begge to I andre enden av fylket, men den konferansen vi skulle ha vært på var sikkert et veldig fint arrangement.
0: Sånn det når slipper gutta ut på
1: årets tur på lørdag. Årets bomtur på lørdag.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Men vi så mange flotte damer.
1: Det gjorde vi.
0: Ja,
1: en hadde rød hale og
0: hvit. Spiser dette?
1: Ja, går han og spiser dette. En av damene som vi traff I en mørk kjeller hadde rød hale og hvit haletipp.
0: Og var veldig foxy.
1: Ja, det var en meget foxy.
0: Ja. Og skal vi legge til noe?
1: Nei.
0: Nei da. Foxy lady med... Ja.

0: pjong!
1: Det er kul.
0: Det er kul. For de som enda ikke har skrudd av...
1: har vi ikke hørt denne før, ja?
0: Jo,
1: vi har hørt denne før. Vi er før
0: ja.
1: Kul.
0: Ja. Men for de som ikke har skrudd av enda, og som vanligvis ikke hører så veldig mye på denne type musikk, så... Så vil jeg bare, jeg kan jo først kanskje takke dere for at dere ikke har skrudd av, og bare si at det kommer for en stor del til å handle musikalsk sett om det samme. Og jeg har lyst til å sitere æreverdig Frank Zett, at the mind is like a parachute, it has to be open to work.
1: Ja, visst.
0: Så derfor, altså, dette på godt engelsk, det et mind-expanding radioprogram, muligens.
1: Milde himmel. Ja. Jeg håper du har rett.
0: Jeg ser ikke vekk på det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så?
0: Så, ja. Ja, så var det han her. Nå det... har vi spilt han Spencer Davis, nå skal vi spille han Jon Spencer.
1: Ja, det skal vi.
0: Jon Spencer Blues Explosion, en mann som blander Jimi Hendrix og... Doors og punk og rockabilly og ja, you name it. Han er...
1: Det kommer ikke på mer.
0: Nei. Nei. Men i hvert fall, dette er John Spencer Blues Explosion.
1: Explosion.
0: Går det an å snakke sånn da?
1: Explosion, nei, nei, det går ikke an.
0: Vi skal ha en liten trullet her i samme rolige tempo som vi har holdt så langt. Dynamite Love.

0: Ja, der falt Babylon.
1: Der falt Babylon. Ja. Har du tenkt
0: Hvem
1: på...
0: tror du får regninga for å rydde opp alt det der, styrer du?
1: Her kan også kan ikke vi betale.
0: Nei, kan vi ikke.
1: Har du tenkt på det? Jeg tenkte på det, Nils Olav, når vi en gang skal inn i den store hvite flokk, nå driver du utvidet så forferdelig ut på å la opp på Langeland også, de rekker med at det kjempestor tilflytting til deg, at det skal bli plass til alle, så men jeg tenkte, hvis du kom opp til han der sjefen liksom, og banker på porten jo. Så, hva tenk, har du lyst til å si til deg? Eller har det gått en sånn følgetong i dagsavisen? Liksom,
0: Nei, altså, jeg går ut fra, han lurer på noe med gamle singleplater fra 50- eller 60-tallet.
1: Og du har med det?
0: Ja, jeg har med, platesamlinger. Det tror jeg han spør om.
1: Ja. Nei, jeg tenkte liksom, jeg håper at jeg kanskje kunne si at, jeg har ikke snakket så mye før i tiden, men shit, er det for kommende, der står, slår deg ned og vin her borte, og stedhåndlegget står her liksom, og, Jeg har en skikkelig feit platesamling, sier han kanskje. Det hadde vært ok, hvis han hadde sagt.
0: Det hadde vært ok. Ja. Tenker du mye på sånt?
1: Nei, jeg tenker på det heter Bibel, men det er Bibel-greier at det liksom, at du var i en liksom i religiøse hjørne.
0: Ja, det var bare et kort øyeblikk.
1: Ja, men han er jo sikkert ikke så veldig forskjellig på oss. Har du hørt denne historien om han golfspilleren og prest? Så ut og spilte golf, det blir så populært med golf, det er også på Langland.
0: Nei, det...
1: Alt skjer på Langland.
0: Kjempegreit.
1: Pressområdet. Og så Strelle spilte golf. Det kommer en lang historie nå også. Skal jeg ikke ta... Jeg kan lage en lang, eller jeg skal lage en sånn halv, lang, kort. Se på klokka,
0: ja.
1: Jeg begynte å spille golf. Og så han... Presten, han slo jo selvsagt, og så var det golfspilleren, han slo et kjempeslag, vet du, og klarte sånn birdie, ikke det, når du liksom, ja, og så skal han bare putte ballen i hålet, vet du, og så bommer han, og så kommer han, og så sier presten, du må slutte, altså.
0: Ja.
1: Så ikke slutte nå, så kommer, så slår Gud etter jorden med et lyn. Nei, sier at det ikke er noe far. Neste hål, vet du, så var det akkurat samme. Bomma. Og inn i... Og i... Og... Hele veien. Og presten sa til ham på nytt, liksom, at... Nå, altså... Husk på, nå kan du ute, liksom, og trimme i sammen med i dag, så vi kan ikke ha dette her. Og, sier du det en gang til, så... Kommer helst sikkert Gud til å slå deg til jorden med et lyn. Ja, det var greit. Og på siste hålet, vet du, så... skjedde akkurat det samme, vet du, og han skulle putte ballen ifra 25 centimeter, og ballen trillet rundt hålet og la seg fint på sidesport derfra, og han startet jo med, og der kom et lyn der fra himmelen med enorm kraft, og traff presten, og så hørte du, og jeg bomma! Nå kom det, her i alle fall, kanskje han ville si det, for mitt ved kom han så sier han antagelig, sorry. I husker du tilfelle så hette sangen Sorry Somehow.

0: Hvordan husker dette?
1: Ja, Ben heter i hvert fall husker du med sånn, hva heter det der, Nisola?
0: Nei, det sånn tysk...
1: Husker du?
0: Ja, jeg husker så meget. Jeg husker blant annet The Rolling Stones.
1: Ja, det husker jeg også.
0: Og for ikke å skape hull i lydbilden, så hadde jeg tenkt å spille Let's Spend the Night Together. Den bråker jo ganske fint.
1: Ja.
0: Men
1: det var on request på oppfordring og et ønske fra unge Sira.
0: Ja, så snudde vi den der gamle singelplata.
1: Ja.
0: Det originalsingelen fra 67 vi skal pløye gjennom her nå.
1: Ruby Tuesday. Yeah. En av de fineste rockballadene jeg vet om.
0: Ja, ja. Da tar faktisk. Vi den.
1: Ja,
0: så lager vi et solid avbrekk lydbilde.
1: Mm.
0: Så koser vi oss en knappe 3 minutter med Stones og Ruby Tuesday.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

0: jakka der, den lånte
1: nei,
0: ikke
1: den
0: ut
1: for min,
0: det.
1: Nei,
0: nei, det er mi.
1: Og det er di,
0: ja. Ja, det er mi.
1: Åja.
0: Oh, ja, kopimaskiner vil vi vel ha fortsatt.
1: Ja, den, ja. Du får ikke bare noe å løpe vekk saker og ting.
0: Nei.
1: Men, påska, har det vært mange samlet med deg, eller?
0: Nei, ikke. Vi skal ha en samling i morgen, men ellers så er de håpefulle hver på sin plass. Noen jobber og...
1: Og du har nok med å samle deg selv, det vet jeg nå.
0: Ja, jeg har nok med meg selv, men jeg er heldig, så har jeg så passet på meg, så det går fint.
1: Ja, du er heldig sånn. I kveld skal vi besøke litt sånne skidestinasjoner, det heter på fint, hvis du kan gå på langrenn og renne litt opp og ned. Og
0: da kan du komme på en destinasjon, ja.
1: Følge heisen opp og ned og sånt, det er så fint, du. Vi skal på ski.
0: Og så er det sånn ski in and out.
1: Vi skal...
0: Afterski og forski.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Afterski, det kan bli dyrt. Jeg så nå at...
0: Det kan bli
1: en 0,4. Sånn, det er de som vil ha alkohol da.
0: Ja.
1: Jeg så jeg var nede på Østlandetplass, var 139 kroner for 0,4.
0: Ja. Da får du mange flasker med Pepsi Max.
1: Da drikker jeg seg til velstand.
0: Ja, da drikker jeg seg til velstand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg har laget noen enkle rebuser, kanskje jeg har brukt noe før og sånn, men det er sikkert mange år siden. Men det så var i fjor, så gjør ikke det noe.
0: Nei, nei, det er...
1: Kan det være nye innringer?
0: Det er så godt som nytte.
1: Her står rebuser langfredag 2023.
0: Ja.
1: Og det er vel noe...
0: 20.
1: Ja.
0: I fjerde.
1: 20. i fjerde, ja.
0: Ja.
1: Det er faktisk... Er det påske før eller senere eller i fjor?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Det var vanskelig. Tidligere.
1: Jeg tror det er litt... Det er jeg ikke sikker på.
0: Jo, tidligere.
1: En dag eller to?
0: Ja.
1: Ja. Og musikken i kveld, Bjarne, kan du nevne i flengd hva vi skal... Jeg ser at den stolte Mari kommer.
0: Ja, vi har Creedence, vi har Eidsvåg, vi har Lasse Stefans, vi har Steinar, Steinove Berg, og så er det litt Min Skvetta og Teddy Nelson, så det er et rikholdig
1: repertoar. Ja, det skal bli kjekt alt. Og så håper vi det melder dere god i påskehistorien nå. Og hvis de har det, så er det en ekstra premiering er mye der etter da.
0: Men det var noe jeg kom til å tenke på.
1: Ja.
0: Premia i kveld. Vi bør jo virkelig ha kvikklunch og appelsiner.
1: Hva hen?
0: Nei, det må vi vel kanskje...
1: Det kan folk kjøpe med seg i morgen, vet jeg.
0: Ja, ok. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi har våre ting. Skal vi se? Nå skal vi reise førsteplassen. Vi skal høre noe rett i deg av kunngjort.
0: Ja,
1: inni rebusen.
0: Du kommer i kunngjering.
1: Jeg regner kjerkeprater dette her.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre da?
0: Når du har kunngjort dine der, så skal vi høre en melodi med Creedence som heter Proud Mary.
1: Ja, nå skal vi altså, nå må du tenke litt sånn flott her. Vi skal ikke reise så langt, men det er en voldsomt fine plass. Både i påske og andre tider, bare der og snø. Instrument, et instrument, pluss et annet ord for stryket. Instrument pluss et annet ord for stryket. 58, 60, 660.

0: Der er vi inne igjen fra Trivselskjørnet. Hva? Er du redd for Bjarne? Ingenting, selvfølgelig.
1: Jeg er ikke skeptisk i det hele tatt.
0: Hvem har vi med oss? Hallo? Jeg hører en kvann. Var ikke noen? Jeg så det var noen som ringde nemlig, men visste ikke svaret. Altså, såta. Et annet ord for såta. Disse her har jeg vært på kryssor og fått at dette er riktig, det er helt sikkert. Ja. Eller et annet ord for filla. Ja. En fille.
1: Men en liten ledetråd.
0: Ja.
1: Ute fra studio her, så reiste vi en vei på Harpefossen.
0: Ja.
1: Og så reiser vi en annen vei når vi skal på den destinasjonen som du snakker om. Og en lite mot bakke, ja, og litt kortere.
0: Og det kan det veldig stort lass og litt lass.
1: Det kan det.
0: Ja.
1: Det kan det.
0: Du kan ikke.
1: Nei, du er god på alternativ og ledetråd, altså.
0: Men det er heller for deg som vil gå bortover på ski.
1: Ja.
0: Og i år er det rikeslig med snø også.
1: Ja, det er ikke mangel.
0: Men det er parkering jeg har hørt etter at helt tatt inn i hovedveien der.
1: Jo, men det er jo ikke lenger du kan parkere på Eid og gå.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Og bære skido, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvem har vi med oss nå?
2: Men jeg ringte, men jeg fikk ikke svar med seg om det solgen lagde.
0: Du ser ut så ringte du. Du fikk svar. Solgen. Ja, hva vi skulle den? Men hvor skal vi reise?
1: Hvor skal vi reise den? Viggo Valle.
0: På Tua, ja. Det er noe rett over for dere der, det.
2: Ja, da, hvis det er den der jeg har gått på ski alle år, er jeg faktisk helt til siste på 7-8 år. Det er 11 år, faktisk.
0: 11, ja. Det var noe som
2: jeg har begynt. Jeg fikk et nytt kne, og da fikk jeg lov med når hun bostad å gå på ski mer, og det er synd, for jeg har gått på ski fra jeg var 8-10 år, jeg.
0: Ja. Det er vel omtrent like lenge som jeg la ski nå i ovnen, sånn sånn.
1: Ja, nei, vi la vel opp samtidig, Jon.
0: Ja.
1: Det var vel...
2: Ja, jeg tog det en gang, og så ringte jeg. Tre ganger, så ikke så. Tenkte jeg, her er det mange som har ringt, så derfor la jeg på. Så når du sa det, da ringte jeg opp.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo tre skier, så det var Veda Skido til slutt.
2: Ja.
1: Og så tok han av bindingene, det gikk kildesortering.
0: Nei, det er ikke fint å plukke ut etter deg, jeg vet ikke hvem, da skal du
2: det
0: av.
2: Men jeg kan jo si det alt jeg har gått på ski i min tid.
0: Ja.
2: Det var ikke det nok som var så godt som disse gamle, gode treskiene. Ja. Og var ikke de laget i Sogn, eller var det Voss?
1: Ja, det skal ikke du snakke om, en som har gått på ski i forsvaret på Treplunka.
0: Åsnes.
1: Kom ikke å nevne treskiene bra.
2: Åsnes.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, jeg må bare si at de var gode når de gikk opp i høyde og skulle ringe nedover, altså. Men så bindingene, de var dårlige, så kan harbindingene.
1: Var strukne fine.
2: Ja.
0: Ja, det kan det ha, og så kom det musefeller eller råttefeller,
2: ja,
0: hva det var.
2: Ja, da var det helt annerledes. Jeg hadde det faktisk på tre skinner med noe.
1: Kan det ha, kan det ha, og så kan vi ha.
2: Ja.
1: Ja, men vi må ha litt, i disse påsketider så må vi ha litt om blomsten og bien.
0: Ja.
1: Og det er omtrent hvor mange blomster må en bie innom for å kunne produsere ei spiseskeid med honning.
0: Nei, det er ikke lite, du.
1: Og da snakker vi om
2: 50.000
1: kilometervis. Nei da, det er ikke så galt.
0: Da har han det ansamt, uten 50.000.
2: 50.000 da.
1: Ja, vi lytter vel nesten godkjenne det, for det er 4000.
2: Ja, jeg visste det var alvorlig mye, det var jeg.
1: Ja, 4000 er grunn alvorlig mye.
0: Har du huset fullt nå, da, eller?
2: Nei, nå er det bare meg og en halv år som sitter, men jeg har faktisk gått og fylt siden onsdag.
0: Ja.
2: Og så var det vel noe palmehelje også, men jeg har hatt det kjempekjekt.
3: Bare ståplasser.
0: Halvor måtte stå hele dagen da.
2: Nei, da, vi har hatt det kjekt. Vi har besøkt av bror min og kona, og ungene, og så har vi bare en tur ut i slatt, og skånet Lise Astrid, oldebarnet, og
0: ja.
2: Så i dag var vi gitt mine sinne ved Kjølstad. Akkurat like kjekt å komme på begge plasser.
0: Astrid, tror jeg fikk sjåne Astrid også.
2: Ja, du visste
1: ikke sånn Astrid. Ja, du vet, det er sånn med disse kjendisene som reiser rundt på bygdene.
0: Skjønner du, Bjarne, jeg var opp med premien. Jeg er opp der til Haldor, og det er like velkommen. Jeg var ikke så optisk, jeg måtte skubbe meg ut øra, vet du.
1: Ja, ja, nei, jeg ser det. Du har forandret litt siden sist jeg så det.
0: Ja. Tung å prate med, Bartek.
2: Jeg skulle være med,
0: han Svein. Ja, Svein skulle ha vært med, ja.
2: Ja,
0: man
2: tar dere en tur opp igjen. Da går Svein på løftet.
1: Åja, det... Ja. Sveinar Jonsson får lov å komme opp, ja. Det var fint.
0: Ja, Bjarne, Bjarne blir med, og du.
1: Ja, nei, men det er greit. En kvann må holde hjulet i gang her.
0: Jeg kan advare deg. Ja, Bjarne blir med, da kan du bedre begynne å bake med en gang.
2: Ja, ja, det skal alltid få mat her oppe. Her er varmere mat der i Hydro.
0: Det vet jeg.
1: Men vi må ha mer spørsmål, vi. Ja. Eller, eller går, du går du videre?
2: Ja, jeg var så voldsom premie.
1: Ja. Hva for et insekt er verdens tyngste? Altså tyngste insekter, størst og tyngste insekter. Det veger altså ganske precis 50 gram.
0: Ja, det var ikke tungt. Mm. Det kommer deg sånn, det kan jeg sikkert være.
2: Det er flaggermusinsekt.
1: Hva du sa nå?
2: Nei, flaggermus er ikke insekt.
1: Nei.
2: Nei. Nei.
1: Det er mus, det.
0: Ja. Skal vi se? Du kan hjelpe deg litt. Biter det, Bjarne?
1: Ja, det biter.
0: Det biter, ja.
1: Og det er bille.
0: Er det her til lands?
1: Nei, vi nei. Må til Afrika.
0: Afrika, ja.
1: Er det... David Billen eller Goliat Billen, det var veldig enkelt.
2: Goliat Billen.
1: Ja, det var helt rett.
0: Det var fantastisk. Det var...
2: Jeg tenkte her til land, så blir vi tenkt på alle disse her stikker som vi får om sommeren på fjellet.
1: Nei, det er ikke, det er ikke
2: kommet. Men når det var 50 gram, da måtte vi i landet, det tenkte
1: jeg. Ja, nei, det er helt sant det. Men hvor mange timer i løpet av et døgn søver eller kvile en løve?
0: Det er omtrent så ser du under på jobb.
1: Ja.
2: 18 timer.
1: Ja, det var slingringsmånen mellom 18 og 22. Det er faktisk 20 timer, så det er ikke mye det gjør.
0: Ja, ja, men det... Det er også resten...
2: Det er 18 timer i døgnet, det vet
1: ja.
2: Jeg.
1: Ja.
0: Og resten bruker det til å jakte, sikkert.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Og så kvile litt ekstra hvis det er det. Ja. Nei, men da er du kommet i under det meget trange Nordlau i Nordfjord Nærradio.
2: Ja, men då får dere ha fortsatt en riktig god påske, så velkommen opp på kaffe da, Jon Roar og Bjarne.
0: Ja, det skal vi se på, kjå på det du. Hvis du vinner da.
1: Ja.
2: Ja, det får du gjøre.
0: Da tar vi med et halv fotballag.
1: Ja. Ha en fortsatt fine påske.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var oppe i Leibdalen, det er jo rett nede i Tua.
1: Det er rett nede i Tua, det er gangavstand.
0: Det er gnagavstand, sånn så.
1: Men hvor skal vi reise hen?
0: Hvor skal vi reise? Ja, når vi var på turen, da kom der altså en kar og sa det til at du skal reise på denne plassen her, for her kan du renge både nedover, oppover, framover og bakover. Et annet ord for fjæra, pluss et annet ord for berget. Dette er en flott skiplass. Annet ord for fjæra, pluss annet ord for berget. 5-28-60-660, og vi skal høre...
1: Vi skal høre nå Elvis Presley med Burning Love.

0: Ja, det var altså Elvis Presley. Har vi med oss en liten Elvis nå, eller hva er det dette her?
1: Nei,
0: hun gard. Hun gard, ja, du synger vel ikke så masse Elvis, nei?
1: Nei, nei da, det er noe helt sikkert.
0: God påske!
1: Takk, jeg sa meg.
2: Da snakker vi... Da snakker, jo takk, det var veldig hyggelig og i like måte alt dette der, men da snakker vi om en Gerd Sørbø.
0: Ja.
2: Ja, du vet, ja, jeg er vel ikke på fornavn med alle lytterne, sånn som Jon Roar, men...
0: Du kjenner noen Gerd, du,
2: ja,
0: gammelt av.
2: Jeg kan jo si ja, jeg kan svare ja på det, ja.
1: Ja. Ja,
2: nå
1: det tror
0: jeg
1: du kan.
2: Ja.
0: Men først, før vi snakker oss ut av alle plasser her, så må vi... Først finne ut hva vi skulle reise hen.
1: På strand og fjell,
0: ja. Ja, fjæra, det blir stranda.
1: Ja.
0: Og så pluss berget et annet, og for berget det blir selvfølgelig...
1: Fjellet.
0: Ja, da blir det stranda, fjellet, ja. Har, ja. Har du vært der noen gang og kjørt over der når det er vært? Det er ikke råd å komme forbi nesten noen veier nå.
1: Jeg har noe ferd, bare med bil, ja.
0: Når det har vært sesong? Ja.
1: Nei, det er utkjekk. Jeg vil vel helst om sommeren, tenker jeg, ja. Og da er ikke det sesong.
0: Det er mange fine plasser rundt omkring.
1: Ja. Ja, da, det er det.
2: Der er jo gondoler der.
0: Er det det?
2: Jeg kjenner det på Strand og Fjellet. Ja.
0: Er det det, Svein? Ja, det Svein har bodd der,
2: ja. Ja. Da er det sånne gondol som på hoven du kan sitte helt og godt og
0: komme. Følge gondol.
2: Gondol. Gandalf gondol.
0: Har du huset ja, fullt? Vel...
1: Nei. Jeg har ikke noen.
0: Har ikke døtre du bor der enda?
1: Ja, hun har bor der, men hun er på jobb. Hun har jobbet helg.
0: Hun har jobbet helg, ja.
2: Ja, det er, som, ja. Det er sommer som har jobbet. Det er Nordfjordnær Radio, helsevesenet, politi og brand.
1: Men, ja, og køkkene.
2: Køkkene
1: på.
2: Ja, ja.
0: Bjarne har klaget allerede på ferieforholdet her inne i radioen.
1: Hun gjør det, ja.
0: Han mener at 12 år er litt lite.
2: Han, ja, så er det dårlig med feriepenge.
0: Ja, det...
1: Ja,
2: ja,
1: det.
2: Ja.
1: Du får bare sende inn søknad.
2: Ja, jeg får gjøre det. Skal vi ha litt spørsmål, sånn...
0: Etter hvert, Bjarne. Vi må nok forhøyre henne litt.
2: Ja, nei, bare spor om hun ville ha spørsmål, jeg.
0: Borti bukta... Når du ser i på sanden, er det masse folk i bukta, noe sånn som campingfolk?
2: Bjarne, ja,
1: det... Det går jeg ut ifra, men jeg har ikke vært bort og sett. Men det går jeg ut ifra.
2: I på sanden har jeg bukta og bedt enda.
0: Ja,
1: da. Det har vi.
2: Ja.
1: Sånn har jeg nok... Det er nok bra belegg, det jeg tror.
0: Ja. Vet du hva som er mest nødvendig å se bort i bukta, så nå er det siste i hvert fall?
1: Hva som er det mest nødvendige?
0: Ja, se bort i bukta. Noe av det mest nødvendige, synes jeg i hvert fall.
1: Ja, nå er det noe klart at det er noe antenne til denne radioen.
0: Ja, selvfølgelig er det antenne til denne radioen.
2: Ja, det kunne ikke være noe annet.
0: Hun står jo på denne SFE-bygget.
1: Ja. Ja. Det kunne ikke være noe annet, men det var du som spore.
0: Nei, det selvfølgelig. Det står hun fritt og fint, du.
1: Ja, nå det gjør hun.
2: Ja.
1: Og funker gjør hun også.
0: Du, jeg har fått med meg en sånn nysgjerrig kar her i kveld som skal spørre og grave hele tiden.
1: Ja, men jeg har hørt det at han bruker samme spørsmål som han Jon Helling brukte.
0: Og nå han grever seg ned i boka her alldeles. Men hadde han noe papir med seg da han kom? Det slengte han ifra seg og begynte
2: å... Kan du fortelle han? Dette skulle du aldri ha sagt, for nå går jeg inn i kvistboka for deg som er med i Mensa-klubben.
1: Ja, ja.
2: Ja, og det, nå kommer noen veldig vanskelige spørsmål. Jeg bare sier det.
1: Ja, ja.
2: En liten advarsel. Og det er... Hva for en dag... Til dunders med det, ja. Hva for en dag er den internasjonale kvinnedagen?
0: Det er bare vanskelig.
2: Det er altså nok... Det er
0: onsdag eller torsdag.
1: Akkurat en måned siden. Det var den 8. mars.
2: Ja, jeg er ikke kommet lenger til 7. april.
1: Nei, men det er nå i morgen er den 8.
2: Ja.
0: Har du spørsmålet, Bjarne Luf, hva for en dag det var han? Ikke dato.
1: Ja, nei, hva dag det var, det tror ikke jeg husker.
0: Ja, Svein vet de snart. Jeg mente det var onsdag, torsdag 8. mars.
2: Ja.
0: Men jeg skal avhjelpe henne litt med spørsmålstillingen her, så han holdt på å lete seg på døren nå i stund.
1: Stakker.
0: Du, i hva for kommune finner vi det populære skiferiestedet Geilo? Hvorfor kan ikke Bjarne Lene og jeg lo?
1: Ja, det var noe alt, for det er et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg har aldri tenkt kommunen det har.
0: Nei, da ser du.
1: Nei.
0: Det er
1: til innlandet.
0: Ja, hva for det fylket? Nei, det er Buskerud fylket før, og det heter nå, fylket heter nå før. Det heter Buskerud før, og nå heter det.
1: Det burde jeg vite, men...
0: Men, vet du det? Nei.
1: Nei.
2: Vet jeg jo det? Nei.
0: Men hva heter kommunen det?
2: Finner de på lista? Nei.
0: Vet han Svein det? Ja.
2: Nei.
1: Han sitter vel med
0: du, datamaskinen. Du, vi skal hjelpe deg litt. Det er tre bokstaver. Kort. En kort, lite kommune,
1: ja.
0: Ja,
1: tre bokstaver.
0: Ja, tre bokstaver. Ikke koko, men...
1: Gos.
0: Nei, ikke, det er ikke, ikke koko.
1: Nei, det er ikke koko.
0: Men det er samme bokstaver, stort sett. Jeg skiftet ut en, da. Du sa gol, men det er nemlig... I stedet for G, så vil vi ha en... Hva for bokstaver...
1: Nå blir jeg forvirret.
0: Nå skal jeg få hjelpe deg litt. Du sa gol, men den G-en tar vi vekk og setter opp en... En annen... Tre bokstaver fremdeles. Er det pol? Er det hol?
1: Nei, det er hol.
0: Ja!
1: Når du sa det, så er det hol.
0: Og det ligger i Viken fylke nå. Ja.
1: Ja.
2: Og det er fem bokstaver.
0: Ja.
2: Bare så at vi har redde på hvor mange bokstaver.
0: Kan du flirte, Otto? Kan du stille et spørsmål selv, du?
1: Ja, det er best å telle.
0: Nå var det stilt.
2: Nå var det.
0: Jeg tenker, jeg har fått to.
2: Ja,
0: jeg skal berge deg.
2: Jeg skal få et til. Og det er, når du handler med euro, hvor mange cent er der i en euro? Er der 10, er der 100, eller er der 1000?
1: Jeg har ikke peiling, jeg har aldri handlet med euro.
2: Nei, men det kan du begynne å øve på nå når du etter hvert får greie på hvor mange cent som er i en euro.
0: Det er vel samme som et pund omtrent. Et pund er...
2: $2.
0: Ja, du ser ut som $2, du.
1: Nei, dette er valuta-greier.
0: Var det rett, Bjørn, det jeg skrev her?
2: Nei.
0: Ja, tror du det er 10? Jeg pleier å ta det som er midt der når det er solgt, altså.
1: Da er det 100.
2: Det er 100 cent i 1 euro. Så nå kan du, når du kommer til en måned etter kvinnedagen, som er i morgen, så kan du slå deg på finansmarkedet, for da vet du at det er 100 cent i 1 euro. Det lærte du i kveld.
1: Det har lært i kveld. Ja. Det er sånn folkeopplysning.
2: Folkeopplysning i Nordfjordnær Radio. Men da må Gerd Sørbø ha en fortreffelig påske videre.
1: Ja, takk det samme til dere.
0: Takk for det. Greit, Gerd. Det er første gang du har fått vite noe fornuftig med denne karen der, så det var greit.
1: Ja, men jeg fikk det nå i dag.
0: Ja. God påske videre, ja.
2: Ja, det var det.
0: Ha det.
2: Da har vi vært på Harpefossen, vi har vært på Tua, vi har vært på Strandafjellet,
0: og vi har vært
2: på Hellesylt.
0: Ja, men nå skal vi ikke reise fullt så langt herifra. Den er populær for deg som bor i denne kommunen. Det er nabokommunen vår.
2: Ja.
0: Vi skal et annet ord for klatre. Klatre, det er første delen, pluss jentenavn. Klatre pluss jentenavn, og vi skal vel i Gloppen kommune en plass. 528-60-660, og vi skal høre...
2: Da skal vi altså over på våre svenske naboer.
0: Å, Lasse Stefans!
2: Ja, og da skal vi høre en slott som heter Pepelinos restaurant og bar.
0: Han er oppe nå.
2: Han er oppe.

0: Ja, der kom vi heim ja, til Nordfjord.
1: Det en fin melodi dette der, og flotte tekst, og vi kan si at det sommerkveld sammen, vi kan si nå en påskekveld, ja, ja. Det har vært fantastisk. Påske,
0: vår kveld, hva som helst.
1: Ja, hvem som visste hva vi skulle reise?
2: Spillene en gang til. Ja, vi skal opp i Håndalen.
1: Ja, hva du fikk til det, Andor?
2: Nei, det var noe Jorunn som måtte hjelpe, det var noe musikk. Horn.
1: Ja, og så være kul, da du inn.
2: Kul, ja.
1: Ja, og så mellom fjellet dal. Det Horningdal, ja. Helt ja. Riktig leistandord.
2: Så jeg tenkte på Håndalsausene, de spilte til meg da jeg tok hofta.
1: Ja. Nå er vi spent, Andor. Da du snakket med Jon Elling her, så snakket du om du skulle stå, har du vært starent?
2: Nei, jeg plaket meg, i morgen skal jeg prøve. Jeg plaget med urinsyre, gikk, så jeg kjente dem ned i sko nå.
1: Åja, du høvner opp på føtter, ja.
2: Ja. Ja, men jeg har et barnebarn som vil være med meg i morgen. Men jeg heller meg ned i. Ja da, nei da.
1: Du, kan vi spørre deg nå, er det vært mye trafikk oppe?
2: Ja da.
1: Voldsomt?
2: Ja, på torsdag, da var det feminalt en bil, da var jeg ute og spasert til ham, men gjorde nordgjørende. Sleipene, og det var fint på langere sleip og allting, det var flott. Fantastisk.
1: Ja, det var masse folk.
2: Og i dag har det vært også bra, så det er fine leipe. Jeg anbefaler at de som er friske i beina, de må komme til opp på toppene.
0: Ja, gå der, bakover. Der er jo rikelig med snøv i alle fall.
2: Ja, rikelig med snøv, ja.
1: Kan du huske noe finere veier i påsken? Det er jammer sånn lenge siden.
2: Jeg husker det andre året startet med fjellstover. Da var det slikt og litt her, men det var mildere. Sola var varmere. Da var det helt klart. Fast ikke sky på himmelen.
1: Nei.
2: Hele påsken. Så det er fantastisk.
1: Er det kaldt om natta opp med deg?
2: Ja, nå var det bare... Ja, det var i natt var det minus. Nå var det bare 2 varmegrader.
1: Ja, det er det som berger... Det er så berger snøven, vet du, at det er så kaldt om natta.
2: Ja, men det er rikelig snø, så det skal ikke alltid lese for det.
1: Har det besøk i påsken da?
2: Ja. Jeg hadde fikk i dag 2 fra, 4 fra Bergen.
1: Ja.
2: Og de vil være med meg og se om jeg går på ski.
1: Åja. Oh,
2: nei da.
1: En attraksjon, det vet du.
2: Ja, nei da, det måtte bli gammel og større.
1: Oh, nei.
2: Jeg føler med.
0: Alder er bare tal.
2: Ja, det er noe det, men. Men jeg var ikke klar over det. Jeg hadde underholdning i kveld. Slå på også.
1: Det har vi, her i Nordfjorden Radio har vi underholdning hele tiden.
2: Ja, det er jo det.
1: Det stod noe i avisa.
2: Ja, det stemmer det veldig.
1: Har du låst Mickey Mouse før? Det har du helt sikkert.
2: Ja.
1: Han hadde en hund, han, hva den hette?
2: Ja, det var ikke Mikkel Rev. Nei, det var ikke det.
1: Han hadde en hund, han tror han var oppe at det kalt en planet.
2: Åja. Planet, ja.
1: Hva hette hun, denne smikke mus?
2: Jeg skal vi se, kan jeg noe gjøre om det?
1: Kan du plyse på henne?
2: Hun, den smikke mus, hadde en hund.
1: Jeg hadde en gang en hund.
2: Planet.
1: Han var oppe at det kalt det planet, ja. Eller planeten var oppe at det kalt det hundar, det vet jeg ikke.
2: Planet.
1: Ja.
2: Nei, skal vi se.
1: Begynner på P.
2: P.
1: Ja, P, ja. P for P.
0: Begynner på P og slutter på 2.
2: P.
1: Plu.
2: Pusekatt.
1: Plu, plu.
2: Plu. Nei, jo, Jorunn kommer ikke på det heller.
1: Kommer ikke på, nei.
2: Nei.
1: Nei, men det var sånn...
0: Hvis at det er 5 bokstaver starter på P og slutter på 2.
2: 5 bokstaver?
0: Ja.
2: Ja vel. Plu.
1: Plu.
2: Plu, plu.
1: Og så 2 til slutt.
2: To til slutt.
1: Ja.
0: Altså T-O, ikke tal 2.
2: Åja, åja.
0: T-O.
2: Nei,
1: Pluto, ja.
2: Pluto?
1: Ja, selvfølgelig er det Pluto.
2: Ja. Ja.
1: Det var en liten eldre bitch, han var gul, tror jeg.
2: Pluto, ja. Ja, det
1: er fint. Ja. Bjørn, har du noe til nå?
0: Ja, jeg lurer på, altså, hvor mange bein har en fluge?
1: Anuk?
2: Hvor mange bein har en fluge?
0: Altså for å si det sånn, det blir et jækla styr når du skal gå på krytje.
2: Ja, det mange.
0: Ja, altså det helt gruelig. Du sier det at du fikk ikke på deg sko, men tenk hvis hun får trøbbel med alle skoene.
1: Og så då. Dyrt da.
0: Og dyrt, ja.
1: Ja.
0: Altså, hvis at du skal kjøpe ekosko til en par tusen kroner for paret, så blir det fort 6000.
2: Ja. Ja, det er nærmest 6000.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og da er det 6 bein, er vi enige om det?
1: Ja, ja.
2: Altså, 6 bein, ja. Ja.
1: Det blir dyrt.
0: Det blir dyrt, ja.
2: Det blir dyrt.
1: I hvert fall bare vokse.
0: Ja, hvis du må litt opp i størrelse også. Ja, ja.
2: Store, hvor mange knoller vi har i en kropp. Det var orebus, eller hva det var.
0: Ja. Knoller? Knokler, mener du?
2: Knokler, ja. Ja. I over 300.
0: Ja.
2: Ja. Helt utrolig.
1: Jeg har bare en knoll, da.
0: bare en knoll. Men... du vet helt sikkert hvor mange bein der er i sild.
2: I sild?
0: Sild, ja. Det er like mange bein i sild som det er dag i et år, sier...
2: Ja, det må være over 370.